know. I know.

donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

U 6:04, poštovani slušalci, dobro jutro, poželjet će vam jutarnja ekipa Radija Republike Srpske, a to su tonski realizator Draško Vrhovac, u redakciji informativnog programa ovog jutra novinar Aleksandar Javorac i voditelj Božica Mirković. Nedjeljno jutro je pred nama, a mi smo tu da vam učinimo ljepšim, informativnim i zanimljivim. Ostajemo zajedno naredna dva sata uz jutarnji program Radija Republike Srpske, donosimo servisne informacije, zanimljivosti iz prošlosti, a zavirit ćemo i u neke druge zanimljive teme. Čućete i pregled današnjeg programa Radija Republike Srpske. Jutro počinjemo uz dobru muziku, nadamo se i prijatno društvo. Ovako ćemo razbuditi ovo nedjeljno jutro. Ostanite uz nas. Dobro jutro i dobrodošli.

0: U 6:13, vrijeme je da pozdravimo Sanju Tomić iz Automoto Saveza Republike Srpske i čujemo prvi izvještaj za ovo jutro. Sanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav i vama i naravno dobro jutro želim slušalcima. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima uz umjerenu frekvenciju vozila. Ponegdje u kotlinama i uz riječne tokove kao i u višim predjelima smanjena je vidljivost zbog jutarnje magle. Skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona na dionicama usicima, na putevima gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju na svim putnim pravcima. Na dionici magistralnog puta Karaka i Tri Drinjača zbog radova u vremenu od 20 do 1 čas posle ponoći saobraćaj se obustavlja i preusmjerava se na alternativne putne pravce, a planirano je da radovi traju do 25. septembra ove godine. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Danas su u Banja Luci u vremenu od 9:30 do 18 časova zbog održavanja brdske autotrke nagrada Banja Luka 2026. Doći će do obustave saobraćaja na dijelu puta Krčmarice Slatina od ulice Slatinske do skretanja za zavod doktora Miroslava Zotovića do skretanja za mjesto Krčmarice. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve za ovo prvo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Prijatno vam i do slušanja.
0: Također i hvala za ovo prvo jutarnje javljanje. Bila je Sanja Tomić iz Automoto Saveza Republike Srpske. Sada je 6:15. Dobro jutro vam, dobrodošli u jutarnji program koji nastavljamo muzikom.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

samo ti nama dadni svoj glas. Jednom će biti dobro, a šta ako lažu? Ma ne, polako, u strpljenju je spas. Jednom će biti dobro, bit će hrane za gladne, za bolesne lijek. Jednom će biti dobro, ali kad? Jer ja još uvijek čekam, evo već cijeli vijek. Za mišljenje pitah mudraca starog, dok smo nosili cvijeće za slobodu palima. Reče, jednom je i sada dobro, moj sinko. A šta je sa nama ostalima?

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.

0: U 7:15 u jutarnjem programu čućemo novi izvještaj o stanju na putevima iz Automoto Saveza. Još jednom nam se javlja Sanja Tomić. Sanja, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro još jednom vama i naravno pozdravljam slušaoce. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima uz umjerenu frekvenciju vozila, ponegdje u kotlinama i uz riječne tokove kao i višim predjelima. Smanjena je vidljivost zbog jutarnje magle. Skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona na dionicama usicima, na putevima gdje se izvode radovi. Obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj i vozačima savjetujemo opreznu vožnju na svim putnim pravcima. Na dionici magistralnog puta Karaka je Drinjača zbog radova u vremenu od 20 do 1 čas posle ponoći obustavlja se saobraćaj i preusmjerava na alternativne pravce. Planirano je da radovi traju do 25. septembra ove godine. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, preboj Romanija, uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Danas u Banja Luci u vremenu od 9.30 do 18 časova zbog održavanja brdske autotrke nagrada Banja Luka 2026. doći će do obustave saobraćaja na dijelu puta Krčmarice Slatina od ulice Slatinske kod skretanja za zavod dr. Miroslav Zotović

0: do skretanja za mjesto Krčmarice. U Federaciji Bosne i Hercegovine za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila i vozila su preusmjerena na magistralni put M17. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilače saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve za ovo jutro iz informativnog centra. Automoto Savez Republike Srpske svima koji putuju želi sretan put i sigurnu vožnju, a vama želim prijatan ostatak radnog jutra.
1: Hvala vam, Sanja. Evo, čuli smo i korisne informacije za sve vas koji putujete. Sada je 7 časova i 18 minuta. U nastavku jutarnjeg programa jedna muzička numera.

7 je časova i 25 minuta u jutarnjem programu. Nekoliko servisnih informacija za grad Banja Luku, prema kojima u protekla 24 časa u gradu Banja Luci dogodila su se dva krivična dijela. Javni red i mir narušen je jedan put, dogodilo se i 14 saobraćajnih nezgoda, 8 lica lakše je povređeno. U stanici hitne pomoći pregledano je 81 odrasli pacijent, 19 djece, a obavljena je i 24 kućne posjete. Iz porodilišta javljaju da je obavljeno 8 poroda, rođeno 8 beba, 5 djevojčica i 3 dičaka. Vatrogasna brigada imala je 4 tehničke intervencije. Snabdjevanje grada električnom energijom uredno, kao i snabdjevanje grada vodom. U Banja Luci jutro vedro i svježe, ponegdje uz rijeke i u široj regiji grada prolazna magla, tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i toplo. Uveče uz umjereno na oblačenje od sjevera, ali bez padavina. Vjetar slab, promjenjiv ili sjevernih smjerova, u Banja Luci trenutno oko 14 stepeni, a maksimalna dnevna temperatura danas će biti do 30 stepeni Celzijusa. Zbog obilježavanja manifestacije Evropske sedmice mobilnosti, danas će biti obustavljen saobraćaj u Banjalučkoj ulici dr. Mladena Stojanovića na dijelu od ulice Trive Amelice do ulice Olimpijskih pobjednika od 16 do 20 časova za vrijeme.

0: kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
1: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
2: Izbori 2026. Politički marketing.
0: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
1: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
2: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Radio Republike Srpske.

7:36, slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. Predstojeća jesen donosi nam jednu zanimljivu kalendarsku rijetkost. Zimsko računanje vremena počeće na najraniji mogući datum. Naime, posljednji vikend u oktobru rezervisan je za prelazak sa ljetnjeg na standardno računanje vremena, a pošto ove godine 25. oktobar pada u prvu nedjelju tog finalnog sedmičnog ciklusa, kazaljke ćemo vratiti ranije nego što smo navikli u protekloj deceniji. Zvanični prelazak odvija se u noći između subote 24. oktobra i nedjelje 25. oktobra. Tačno u 3 časa ujutru vrijeme se vraća za 60 minuta unazad na 2 časa. To tehnički znači da će predstojeća nedjelja imati 25 sati pa ćemo dobiti dodatnih sat vremena za odmor. A vraćanjem časovnika dobijamo svjetlija jutra, što pogoduje svima koji rano ustaju i kreću na posao ili u školu. Sa druge strane, sunce će zalaziti znatno ranije, pa će se prvi večernji mrak spuštati već u kasnim popodnevnim časovima. Iako je Evropska unija prije nekoliko godina pokrenula inicijativu u ukidanju sezonskog pomjeranja sata, konačni dogovor članica još nije postignut. Pa nastavljamo sa tradicijom dvostrukog godišnjeg podešavanja satnica.

0: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u Banja Luci u ponudi je bogati izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara i galona, privoz za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki, a od sjemenskog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. U ponudi od enoloških preparata imamo parafinsko ulje, vinski kvasac i hranu za kvasac. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
3: Poštovani prijatelji, građani dobre volje, pozivamo vas da se pridružite nama, Crvenom krstu Republike Srpske, u borbi protiv tuberkuloze. Učestvujte u našim akcijama.

Bavite se znanjem i prevencijom. Razgovarajte o tuberkulozi u krugu porodice, u školi, sa prijateljima. Pomozite oboljelima i njihovim porodicama. Kupovinom markice pomažete naše zajedničke napore u suzbijanju ove bolesti. Nedjelja borbe protiv tuberkuloze od 14. do 21. 9. ove godine. Srdačno vaš, Crveni krst Republike Srpske.

5 minuta je do 8 časova i poštovani slušalci, polako privodimo kraju i ovo naše nedjeljno jutarnje druženje. Hvala vam na društvu i povjerenju. Želimo vam lijep, miran i baš po vašoj mjeri ispunjen dan. Uživajte u nedjelji gdje god da ste i šta god da radite. Čujemo se nekom narednom prilikom. Do tada veliki pozdrav vam žele Draško Vrhovac, Aleksandar Javorac i Božica Mirković i pozivamo vas da i dalje ostanete uz program Radija Republike Srpske.

0: Poljoprivreda i selo. Emisiju uređuje i vodi Lidija Bešlić.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. I ove nedelje u emisiji Poljoprivreda i selo pripremili smo vam aktuelne i zanimljive sadržaje. Teme o kojima ćemo govoriti u emisiji su sljedeće. Srpska ima stabilan agrar, poručeno je sa Međunarodnog sajma poljoprivrede, lova i ribolova Interagro u Bijeljini, koji se završava danas. Na sajmu je izložena bogata ponuda poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, sjemenskog i sadnog materijala, kao i sredstava za zaštitu bilja. Odgajivačka organizacija u svinjogojstvu pravi prve korake ka potpuno digitalizovanom sistemu. Softver su razvili stručnjaci sa Elektrotehničkog fakulteta iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi. Uz dobre uslove i podršku, ideje postaju biznis. Za podršku mladima u poljoprivredi od 2022. do 2025. godine izdvojeno je 76 miliona maraka. Vinova loza osvaja Semberiju. Poslušajmo priču Miladina Božića koji na dva tunuma ima 200 sorti grožđa. 19. Međunarodni sajam pčelarstva u Brčkom okupio je oko 50 pčelara iz distrikta i regiona. Kroz današnje izdanje emisije vodit će vas Lidija Bešlić. Druženje započnimo lijepom pjesmom.

0: Bijeljini je održan 24. Međunarodni sajam poljoprivrede, lova i ribolova Interagro. Sajam je otvorio premijer Savo Minić. Ovogodišnja zemlja partner je Srbija. Opširnije sa sajma Vesna Vuković-Durić.
1: Uzlazni trend agrara prisutan je u Semberiji i Republici Srpskoj, zato su uz ogromne prirodne potencijale zaslužni vredni domaćini, istaknuto je na Međunarodnom sajmu poljoprivrede, lova i ribolova u Bijeljini, koji je okupio rekordni 300 izlagača iz 12 država. Klimatske promjene, nestabilno tržište i cijene neki su od izazova sa kojima se bore i semberski poljoprivrednici. Uprkos navodnjavanju, teška sezona bila je i za povrtare. Rade Jovičević.
2: Bile su visoke temperature, nije se moglo jednostavno navodnjavati, iako je to bilo. Svi imamo sisteme, jeftine sisteme, ali nismo radili na tom principu da možeš da odbraniš. Jednostavno držali smo samo život neke kulture koje su ostajale za buduće. Međutim, mi smo imali sreću da smo dobar dio povrća, neki 350 tona, uradili već u julu mjesecu. Tako da nismo na neki način otkinuli to i riješili smo jedan ogroman problem, konkretno pričam o ovom gazdinstvu. Kasnije je došlo sijanje, postrane sjetve, ove kulture koje su ostale za kasnije, to je teško bilo održavati, stvarno teško. Da nam nije pratnje Ministarstva poljoprivrede kroz razne posticaje u svakoj oblasti, znači pitanje je bilo da li bi uopšte opstajali i da li bi uopšte radili, da li mogu zasnovati neku novu proizvodnju.
1: Rod voća bio je rekordan, mnogi su računici našli u preradi. Među njima i Tomislav Simić iz Trnjaka.
3: Izvadila se šljiva od suše, kojima priliku malo da zalije, imao je i kvalitet i veliki prinos.
1: Dobar kvalitet preduslovi za dobru šljivovicu.
3: Da, naravno, bar da možemo da proberemo. Čim ima dosta, možemo da proberemo, a kad ima malo, nemamo uslove za probiranje.
1: Svaki rad se isplati, samo se ne isplati nerad, kažu oni koji u kućnoj radinosti proizvode prerađevine od povrća i voća. Slavica Gavrić kaže.
4: Nemam svoje, znači kupujem sve papriku, sve znači prerađujem, ali svako ko želi može da se bavi s tim i ima se računa.
1: Udruživanje u zadruge je dobitna kombinacija jer poljoprivrednici tako mogu biti konkurentni. Nada Nešković-Rajilić, direktor poljoprivredne zadruge Agrojapra i Rajko Kuloga, direktor Zadružnog saveza Republike Srpske.
5: Poljoprivredna zadruga Agrojapra ima svoju vodenicu gdje radimo proizvodnju integralnog brašna od pšenice, kukuruza, žuca, raži, heljde i naš premium proizvod bundevino brašno. Imamo svoju uljaru za proizvodnju hladno cijeđenih ulja gdje radimo proizvodnju bundevinog brašna i hladno cijeđenog suncokretovog ulja, a opet naša brašna koristimo u proizvodnji hljeba i peciva.
6: Danas preko 20 zadruga izlaže svoje proizvode. Kao što vidite, tu su proizvodi sa dodatnom vrijednošću, znači zadruge se ne bave samo organizacijom i poljoprivredne proizvodnje, otkupom proizvoda, znači sve više se usmjeravaju ka preradi poljoprivrednih proizvoda, stvaranju dodatne vrijednosti i samim tim postaju konkurentni na tržištu poljoprivrednih proizvoda.
1: Brendiranje je širom otvorilo vrata ka tržištu i poljoprivrednoj zadruzi Zarac iz Lopara. Duška i Zdenka Mitrović.
7: Mi smo uspjeli prije dvije godine u tome, dobili smo zaštitu oznake porijekla, što nam mnogo znači, već smo prepoznatljivi, gdje god se pojavimo na sajmu, to je taj brendirani sir i stvarno dosta nam je pomoglo.
8: Klasični sa bijelim lukom, sa ljutom paprikom i sa čvarcima, znači to je nešto novo, a puno masni dimljeni sir, klasični origano, vlašac, biber, maslina i suđuk paprika.
1: Velika potražnja i za majevičkim medom, čije geografsko poreklo također zaštićeno, ova godina bila je medonosna. Ističe Mladen Tešić.
9: Za vrijeme bagremove paše je bilo vrijeme idealno, tako da smo imali odlične prinose. Mi smo na 72.

0: Ova izvrcala negdje oko tonu bagrema, što je sasvim korektno. Dosta su se rojile zbog tih temperatura i zbog same paše, jer bilo je meda. Sad kasnije je došla lipa, tu se osjetila ta promjena u prinosu zbog temperature, gdje smo imali negdje oko 500 kg na 70 košnica.
1: Među najmlađim izlagačima Farma 5 jaja za nepune 3 godine su udvostručili proizvodnju. Zdravko Perić.
2: Možda jedan postrek i za nas i za mlade da mogu da se vrate na selo, da pronaću svoj neki posao koji mogu da žive, tako da vjerujem da radimo dobar posao čim smo ljudima.
1: Veliku pažnju posjetilaca privukao je štand sa Kosova i Metohije. Danijela Simonović-Mitić.
3: Izlažemo, znači, pored naše, znači, obeležje koje, znači, centralno Kosova, tu je i kosovska trpeza, znači, deo kulturnog nasljeđa danas se nalazi ovdje na ovom sajmu. Tu je kosovska strugana pogača, kosovske pite, naši sitni kolači, zimnica, likeri, rakija, domaća, znači, med, onako što je specifično za naš kraj i po čemu smo mi prepoznatljivi.
1: I učenici poljoprivredne i medicinske škole koji proizvode i prerađuju sirovinu, kao i budući kuvari i konobari koji se školuju u Janji, pokazali su koliko su naučili kroz teoriju i praksu. Profesor Spomenka Domuz.
4: Jedni proizvode u plastenicima, imamo svoju farmu, svoje krave, svoje sirovine, mlijeko, brašno, voćnjak. To dospijeva u preradu, u radionicu, u prehrambenu proizvodnju, gdje su odjeljenja prehrambene struke, prehrambeni tehničar, prehrambeni prerađivač, pekar, i oni, kao što vidite, sve to lijepo pretvore u slatke zalogaje.
1: Ljubav prema poljoprivredi učenik Jovan Stančić pretočio u makete poljoprivredne mehanizacije.
5: Danas sam izložio makete kombajn Zmaj 142 na elektropogon i traktore IMT. Kombajn pokreće motorč i okreće naprijed vitlo, keder i čita mehanizam kombajna.
1: Sa ovom maketom kombajna osvojio si značajno priznanje?
5: Da. Značajno priznanje osvojio sam na Tesla Festu, to jest na Inostu Banja Luci.
1: Na sajmu velika ponuda i vina. Među pionirima je vinarija Jerkić iz Zvornika, koja ima vinograde na 1,8 hektara. Zahtjevna proizvodnja koja je za sada samo hobi. Ističe Radislav Jerkić.
6: Na početku dobra, posle je bilo previše toplo, tako da nismo baš nešto zadovoljni, ali izvukli smo to što smo maksimalno mogli izvući.
1: Svaka godina sve izazovnija ne samo za poljoprivrednike, već i za stručnjake. Aleksandar Nestorović, agronom u kompaniji Agrolux Laktaši.
7: U 10 godina se promijenilo skoro sve. Dosta tih nekih preparata, pesticida otišlo na zabranu, pojavili su se neki novi. Štetočine držimo pod kontrolom, korove također, bolesti također, međutim opet ta suša je možda najveći problem.
1: Jari usjevi su pretrpjeli velike štete, što pred struku i nauku stavlja zadatak da se poljoprivrednicima ponudi alternativa i set mjera za adaptaciju na klimatske promjene i za njihovo ublažavanje. Vojislav Trkulja iz Poljoprivrednog instituta pojašnjava.
8: Jedna od važnih mjera, znači održavanje plodnosti zemljišta, jer ukoliko je zemljište bolje snabdjeveno vodom, ukoliko samo recimo za 1% povećavamo sadržaj humusa u zemljištu, što nije lak zadatak, ali ono može da zadrži mnogo veće količine vode, mnogo se manje zagrijava i znači doprinosi borbi protiv sve izraženijih klimatskih promjena. Sve više se predlaže takozvana pametna poljoprivreda, koja podrazumijeva da imamo postavljene senzore u zemljištu i za pojedine biljne vrste, znači kompjuterske modele koje nam ukazuju, primjer radi, ako je usjev kukuruz, kad je to, kad treba, u kojim količinama da se voda daje, samo onda, jer voda je skupa, znači samo onda kada je to neophodno.
1: Sajamski popusti, podstica i razlozi su i povećanog interesovanja za obnavljanje mehanizacije, a sve više su u primjeni i dronovi. Mile Simić iz Agrosimeksa i Marko Božić iz Agroleta.
9: Morao se ići u korak s vremenom da bi olakšali proizvodnju i povećali proizvodnju samo. Vidite, i same vremenske prilike ne idu baš na ruku, tako da se mora ulagati i u samu obradu zemljišta, kako i navodnjavanje i sve ostalo.
10: Prednosti drona su te što ne gazite prije svega parcelu i ulazimo u parcelu, radimo tretman kad je to biljci potrebno, a nekad vremenski uslovi dozvoljavaju.
1: Cijene se kreću od do?
10: Od 6 do 32.000.
1: Smotra agrara prilika je za širenje tržišta i slovenačkoj firmi, koja se prvi put predstavila na sajmu sa poljoprivrednom, šumskom i građevinskom mehanizacijom. Mitja Zvonar.

0: tu imamo garancije, servise, rezervne delove, sve što bi izlagao da bi ispostavio na sajmu, što imamo tu, imamo ove električke tricikle, što je Hoffman i šta još ima, ove profesionalne bagere, Hoffman Wart i šumska mehanizacija, tu bi ispostavio ovaj baš šumsku prikolicu od 8 tona.
1: Modernizacija domaće proizvodnje i jačanje sela je prioritet. Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske i Anđelka Kuzimić, ministarka poljoprivrede.
2: Veoma bitno da naše poljoprivrednike pripremimo za primjenu novih inovativnih tehnologija, a mi kao vlada da obezbijedimo one neophodne resurse koji su bitni za organizaciju poljoprivredne proizvodnje u složenim uslovima kada je u pitanju klima, kada su u pitanju drugi izazovi na tržištu i sve ono što možemo vidjeti i što Republika Srpska i vlada Republike Srpske organizuje.
3: Trećina agrarnog budžeta je otišla u Bijeljinu. U posljednje 4 godine iz agrarnog budžeta je isplaćeno 245 miliona konvertibilnih maraka. Danas, ovog momenta, u vladi Republike Srpske je spremno 20 miliona i odnosi se na 350 hektara navodnjavanja u Semberiji, odnosi se na nastavak drinskog nasipa i odnosi se na vodovod u Glavičicama.
1: Ovogodišnji partner sajma je Republika Srbija sa kojom će biti kreirane zajedničke mjere radi unapređenja poljoprivrede. Dragan Glamočić, resorni ministar Srbije.
4: Poljoprivreda je jedna od oblasti u kojoj možemo da uradimo još mnogo toga zajedno. Cilj nam je da podvezujemo proizvođače i privredu i stvaramo nove poslove. Snažnija poljoprivreda, konkurentnija proizvodnja i zajednički izlazak na tržišta.
1: Društva koje u budućnosti obezbijede vodu, hranu i energiju imaće realnu šansu da opstanu. Interagro je platforma za razgovor o toj budućnosti, istakli su organizatori trodnevne manifestacije.

0: mi smo u pregovorima sa ministarstvom da se ta oblast uredi u smislu nadzora, monitoringa nad bolestima, izrade programa kontrole bolesti za farme i da se to sve verifikuje kroz program mjera zdravstvene zaštite životinja, pa tako da očekujemo da ćemo u narednom periodu to, što kažu, provesti kroz propise i ustrojiti, da kažem, sistem praktično usmjeren da djeluje preventivno, da se spriječi pojava i širenje bolesti, a ne reaktivno kad je bolest već stupa da plaćamo štete. Upoznati smo se šta se dešavalo sa afričkom svinjskom kugom i koliko je novca izdvojeno, tako da je samo deseti dio tih sredstava, a koliko imam informaciju, oko 30 miliona konvertibilnih maraka je utrošeno za sanaciju tih šteta, da je samo deseti dio tog novca utrošen za sistem monitoringa, to bilo bi nam mnogo, mnogo bolje, mnogo lakše i štete bi bile sasvim sigurno mnogo manje.
1: Ipak, digitalizacija za proizvođače nije besplatna. Novo softversko rješenje predstavlja dodatni trošak za svinjogojice, koji će prema najavama dijelom biti nadoknađen kroz mjere posticaja resornog ministarstva. Predsjednik Udruženja svinjogojaca Republike Srpske Mišo Maljčić i rukovodilac područne jedinice Gradiška resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Slavko Tošić.
2: Tačno je da je to i trošak i da traži u samom početku malo više vremena i strpljenja, međutim u narednim periodima to se brzo isplati, taj novac se povrati iz jednostavnog razloga jer vrlo lako uvidite gdje imate nedostatke u proizvodnji, samim tim ih lakše otklanjate i možete jednostavno da povećate broj prasadi po jednoj krmači, da imate sve evidentirano, a samim tim i da ostvarite veći posticaj.
3: I u proteklom periodu putem kapitalnih investicija omogućilo našim poljoprivrednim proizvođačima prevoda savremene svoje proizvodnje. Svi oni koji su imali volju i želju da ulože u svoje izgradnju objekata, opremanje objekata, nabavka osnovnog stada, Ministarstvo poljoprivrede ih je podržalo. Isto tako u proteklom periodu na prostoru naše regije imamo povećanje kada je u pitanju broj krmača koje su u sistemu posticaja i tovnih svinja. Tako da ovo je samo jedan od stepenica daljeg razvoja svinjogojske proizvodnje na našem prostoru.
1: Naredni korak, kako kaže rukovodilač odgajivačke organizacije svinjogojaca Republike Srpske Stoje Jotanović, trebao bi da bude još veći stepen automatizacije. Plan je, kaže, uvođenje čipova i ručnih skenera, što bi omogućilo bržu identifikaciju i praćenje svakog grla.
4: Da uvežemo sve radnje koje su potrebne da taj sistem funkcioniše, da naši proizvođači idu na sljedeći korak, a to je da životinje čipujemo i da imaju čitače, jer mi smo svjedoci da ljudi su bez radne snage. Treba svaki put ući u boks, treba pročitati životinju, treba oprati ušnu markicu, treba pogledati, treba izaći zapisati, treba tako, a ovako bi mogao to da uradi vrlo jednostavno sa hodnika, da je očita i da unese radnju koju je danas obavio tu. Mi moramo imati bazu podataka, moramo od nekud da krenemo. Znači, kad mi jasno znamo odakle krećemo, mi onda možemo nadgrađivati. Također smo kroz ovaj sistem i uvezali sve one koji distribuišu nerastovsko sjeme, tako da je važno za naše proizvođače da treba da znaju da kupuju sjemena od onih proizvođača koji mogu da im izdaju pedigre.
1: Unosom podataka u sistem proizvođači uključeni u rad odgajivačke organizacije mogu dobiti pedigre za svoja grla, čime stiču mogućnost za ostvarivanje prava na posticajna sredstva resornog ministarstva. Takva digitalizacija može biti više od elektronske evidencije, osnova za ozbiljni i selekcijski rad, unapređenje genetskog potencijala i modernizaciju svinjogojstva. Proizvođači su spremni da prihvate nove tehnologije, ali očekuju da ih u tome prati i sistemska podrška. Od toga će u velikoj mjeri zavisiti i hoće li domaće softversko rješenje postati temelj modernijeg svinjogojstva.
5: Marketing Radija Republike Srpske.
6: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u Banja Luci u ponudi je bogati izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara i galona, privoz za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki, a od sjemenskog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. U ponudi od enoloških preparata imamo parafinsko ulje, vinski kvasac i hranu za kvasac.

0: Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Razmjena iskustava i znanja, sticanje novih poslovnih partnera i predstavljanje dobrih praksi. Neki su od rezultata treće konferencije mladih u poljoprivredi održane u Šekovićima, na kojoj je bilo riječi o položaju mladih, razvoju sela i održivoj poljoprivredi. 21 učesniku programa Moj biznis na selu uručeni su ugovori o dodjeli po 10.000 maraka za pretvaranje ideja u održiv izvor prihoda. Bespovratna sredstva, obuka i mentorska podrška pomoći će Katarini Milić iz Vornika da svoju viziju pretvori u biznis i ostane u selu.
2: Osvojila sam grant koji im jako mnogo znači, kao i sve moje kolege koje su naravno sa mnom prošle i kroz dvije obuke koje smo imali vezane za pisanje biznis plana. Nadam se da ćemo tu povjerenje koje nam je ukazano na najbolji mogući način opravdati i da ćemo u što skorijem periodu ostvariti sve što smo zamislili vezano za naš biznis.
1: Da poljoprivreda ima perspektivu potvrđuje Bojana Nešković iz Bratunca, koja je nastavila 108 godina staru tradiciju porodične poljoprivredne proizvodnje.
3: Toga radimo dosta, od sokova, slatkoslane zimnice, proizvodimo i cvijeće i povrće i rasad, 12 plastenika je u pitanju, ja kao četvrta generacija pravim eko selo gdje na taj način zaista želim i svoje selo Pobrđe, koje je najljepše selo na svijetu, i svoju opštinu Bratunac da pokažem u najljepšem mogućem svjetlu kako ovdje, tako i dalje.
1: Uloženo u poljoprivredu vraća se višestruko, ali iziskuje maksimalnu posvećenost, kaže Milanka Milić iz Vlasenice.
4: Danas sam donijela prerađevine, znači od mlijeka, malo suvih i svježih šljiva. Pa isplati se, ali se mora raditi 24 sata, maltene. Znači, ima dobiti u svemu što se radi, ali se mora raditi.
1: Konferencija je okupila više od 200 učesnika i predstavnika republičkih institucija radi skretanja pažnje na ruralna područja i generacijsku obnovu domaćeg agrara. Nije se pričalo samo o problemima i izazovima, već uz pomoć stručnjaka o konkretnim rješenjima. Luka Vračar, predsjednik Mreže mladih agropreduzetnika.
5: Dobra prilika da se naš glas čuje, da pokažemo broj nas mladih koji žive na selu i koji su i dalje zainteresovani da ostanu u naših krajevima i da se bori za razvoj Republike Srpske. Znamo da dvije najvažnije stvari za opstanak jedne države to su hrana i energija, a evo mi mladi smo tu da se borimo za ovo prvo.
1: Podršku mladima daje i vlada Republike Srpske, rekao je predsjednik vlade Savo Minić.
6: Od 22. do 25. smo za podršku mladima u poljoprivredi izdvojili 76 miliona. Oni su odabrali teži put. Oni su odabrali put koji podrazumijeva upravo ovo što vidite ovdje na stolovima. Oni su dokaz da će ostati raditi u Republici Srpskoj. I treća stvar, oni upravo proizvode ono što je zajedno sa energijom trenutno najbitnija stvar, da svaka zajednica kada ima energiju i kada ima hranu ima toliko samostalnosti i ima toliko slobode.
1: U Srpskoj je aktivno i nekoliko zadruga čiji su osnivači mladi koji realizuju određene projekte, naglašava Minić.
6: Imamo i jednu zadrugu iz Šamca koja se zove Zemlja očeva Terra Patria, koja okuplja i koju su osnovali djeca poginulih boraca i koji upravo pokazuju koliko je ostala njihova želja koja je gestikulativna i pismena da žive i radi u Republici Srpskoj, a na drugoj strani Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede funkcioniše tako da sa njima kreira mjere.
1: Ne odustajte od svojih ideja, iako je put težak, niste sami. Ulažite u znanje, tehnologiju i marketing, a brendiranje proizvoda prilika je da obezbedite dodatnu vrijednost na svom gazdinstvu, poručeno je mladima sa skupa u Šekovićima.

0: Grožđe koje se kupuje očima, a pamti po ukusu. Vodimo vas u vinograd, kakav sigurno niste vidjeli. Miladin Božić ne pravi vino, ali zato uzgaja više od 200 sorti konzumnog grožđa, od ultra ranih do onih džinovskih plodova. Kako mu to polazi za rukom i koje sorte preporučuje, poslušajte u narednom prilogu.
1: Podmajevički kraj od davnina krije zapise o vinogradarstvu. Istorija kaže da su naši preci ovdje nekada dažbine plaćali u okama vina. Da klima i sastav zemljišta savršeno odgovaraju lozi, dokazuju debeli pozamašni čokoti koje i danas vidimo skoro pred svakom kućom. Upravo u Gornjoj Čađevici na dva dunuma zemlje smjestilo se pravo botaničko carstvo. Vinograd sa 500 biljaka, starosti od 1 do 4 godine i to sa nevjerovatnim 200 različitih sorti grožđa. Njegov tvorac je Miladin Božić.
2: Prije 10 godina sam uočio jednu lozu koju je pokojni otac donio odnekle grančicu i ožilio. Ona je bila krupna i rasla je u hladovini. Sticam okolnosti smetala je na tom mjestu, ja sam je uspješno presadio na drugo mjesto i istovremeno sam sa nje okalemio na neku manje zanimljivu sortu, jednu grančicu. Na svu sreću ona se primila i od tada je krenulo kalemljenje grožđa. Inače, kalemljenje voća mnogo duže radi.
1: U Miladinovom vinogradu uzgajaju se isključivo stolne sorte. Proizvodnja vina je, kaže, posebna nauka u koju ne želi da ulazi. Njegov cilj je savršen plod na stolu. Sorte su porijeklom iz Ukrajine, Rusije, Bugarske, Amerike i širom Europe. Većina kupaca traži isto, krupnu sortu, ukusnu, koja se ne tretira puno da se, kako u šali kažu, sama odsječe i stavi na stol.
2: Treba, znači, odabrati neke koje nisu puno zahtjevne, koje su ukusne, a sa različitim rokovima sazrijevanja. Pa pomenuo bi cimus. To je žuto besjemeno grožđe koje počinje među prvim. Znači, kod mene je bilo i ove godine i prošle početkom jula. Znači, prije skoro dva mjeseca. To je, ono ima muskatnu aromu sa aromom citrusa, znači mandarine i limuna. Zatim, sorta preobraženje. Tu grozdovi budu do 5 kg, krupne velike bobe i to ljudi kad vide na 30 metara trče tom grozu kao da je magnet. Pa onda zatim ima nizina, pa Bagat Janoski, pa Viktor, pa onda Podarok Nesvetaja od tih novih, pa onda Ratatouille i jedan Amerikanac besjemeni Avatar. To su bobice veće od...

kao palac prst velike, ovaj, imaju gore udubljenje, nemaju sjemenki i to je pravi hit u zadnje vrijeme. Evo sada ću vam pokazati jedan mali grozdić na jednogodišnjoj biljci. Ova sorta se zove Monarh. To je jedna od najkrupnijih sorti. Tamo na drugom mjestu imam još jednu dvogodišnju sadnicu, ali su grozdiće.

0: ovaj, lako je stavio kap po kap i onda ja ne bi tu 5-6 dana dolazio i otuđio bi se od tog vinograda. Vrlo je bitno da ta voda bude osunčana. Sad osunčana voda ima svoje blagodeti koje ne bi ovom prilikom pominjao, znači da ima temperaturu. Ako danas potrošim ove sudove sa vodom, naspijem ih istovremeno, a sutra dan ta voda ima neku prirodnu temperaturu koja je slična temperaturi žila gdje zalivam, znači zalivam ručno. I prilikom zalivanja, znači 2, 3, 4 litra vode dok ističe iz kante, ja istovremeno uočim u kakvom je stanju biljka u tom trenutku. Kod mene su uglavnom dva tretiranja hemijom prije cvjetanja i poslije cvjetanja i sve zavisi od godine. Ova godina je bila tako sušna i stresna, znači uz obavezno zalivanje, ali nije trebala hemija da bude grožđe zdravo i postojano. I ove godine i nema puno ni insekata koji napadaju grožđe.
1: Vještačko đubrivo ovdje nikada nije ušlo. Hrana za lozu je isključivo zrelo sajsko đubrivo. Ove godine organski rastvor od kokošijeg i golubijeg izmeta koji se potapa u vodu. Zato biljke bujno rastu, što traži i teške vinogradarske odluke.
0: U toku proljeća obavezno se zakiraju lastari, jer bude puno lastara koji rastu na mjestu gdje ne trebaju i budu suvišni. Zatim sklanjanje malih grozdića poslije cvjetanja. E to mi je najbolnija tačka. To voli da mi neko drugi uradi, da ja ne bude uopšte tu. Svaki grozdić je meni drag, a treba redukciju napraviti, bar 2/3 skinuti.
1: Kada u novembru opadne list i prođu u prvim razevi, za Miladina počinje nova faza rada, rezidba. Grančice i reznice su je pažljivo skladište jer ih dosta ljudi naručuje i Miladine šalje poštom širom Bosne i Hercegovine.
0: Što se tiče proizvodnje sadnica, to radim u kontrolisanim uslovima, znači u sanducima gdje se zagrijava pod u kokosovom substratu i tu biljke brzo ožile, a zatim kad dobiju žile ili stiće, sadim ih u saksije i stavljam u mali plastenik odakle kupci u polovinom aprila nose.
1: Kod Miladina ćete teško naći 10 kg samo od jedne sorte, jer od svake ima tek po čokot ili dva. Ali zato od početka jula pa sve do kraja oktobra ovdje uvijek ima svježe grožđa za probu. Ono što ovaj vinograd čini potpuno drugačijim jeste nesvakidašnje povjerenje prema ljudima.
0: Ja dozvolim tim kupcima koji dođu da naberu sebi gajbicu onog grožđa koji im se sviđa, što se može rijetko negdje tako naći.
1: Ljubav, pažnje prema svakom čokotu i strast prema novim sortama stvorili su u Gornjoj Čađavici raj za oči i nepce. A priča se nastavlja. Miladin već pregovara za novih 50 sorti koje stižu u novembru kako bi dodatno proširio ovu jedinstvenu zbirku.
2: Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih mliječnih proizvoda kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je i veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdijevate.

0: U Brčkom je održan 19. Međunarodni sajam pčelarstva. Trodnevna manifestacija okupila je oko 50 pčelara iz distrikta i regiona. Organizatori manifestacije su Brčansko udruženje pčelara Matice i pčela, a pokrovitelj vlada distrikta. Opširnije Mira Lujić Teodorović.
1: Pčelarska sezona u Posavini bila je znatno bolja u odnosu na prethodne tri godine. Bagremova paša dala je odličan prinos i kvalitet meda. Iako su ekstremne vrućine i suša ugrozile dobar dio livadske pčelinje paše, Almir Alić iz Brčkog kaže da je sačuvao društva i sada ih priprema za zimsko mirovanje.
2: Sezona je jako dobra bila za pčelare, baš što se tiče nas, ovih pčelara Brčkog i okolice Posavine. Godina je bila medna. E sad ostaje nam samo briga da zazimimo pčele i naravno ove naše proizvode da prezentujemo i pokažemo kupcima.
3: Koliko prosječno ste meda imali ove godine? Kažete da je godina bolja recimo odnosu na

0: prošlo mjesto.
1: Jeste. Pa da kažem da je to bilo neki od 20-25 kila po košnici. To je za mene dovoljno. Pošto ima veći broj košnica, to je jako, jako dobro.
2: Prosječan prinos meda od oko 25 kg po košnici imali su i pčelari na Trebavi. Dijan Todić iz Modriče pčelarstvom se bavi 10 godina i ima oko 150 društava.
3: Za ovu godinu moglo bi se reći u proljeće da je bila dobra, medio je dobro i bagrem i lipa. Međutim, sada ove suše malo nam stvaraju probleme, ali izborit ćemo se, nadamo se. Najzastupljeniji je bagremov med i on najbolje i medi i s njim smo najzadovoljniji. Kad za med i bagrem, to je onda pčelari su zadovoljni.
2: Pčelari iz distrikta Brčko, susjednih opština i pograničnih mjesta u Srbiji i Hrvatskoj učestvovali su na 19. međunarodnom ocjenjivanju meda. Prvu nagradu osvojio je med Zijada Biserovića iz Gunje u Hrvatskoj. Ovaj višestruko nagrađivani pčelar predstavio je medljikovac ili šumski med, koji je ove godine ponio titulu najkvalitetnijeg meda.
4: Meni je svako ocjenjivanje, nije to samo u Brčkom, i u Srbiji i u po Bosni ide na ocjenjivanje, jer tu vidite razliku između vašeg meda i drugih medova koji se izlažu i imate priliku da im probate.
2: 19. međunarodni sajam pčelarstva u organizaciji udruženja Matica i pčela okupio je oko 50 pčelara iz distrikta i regiona. Cilj manifestacije je promocija i očuvanje domaćeg meda i pčelinjih proizvoda, jačanje male privrede i posticaj zapošljavanju u poljoprivredi. Predsjednik udruženja pčelara Matica Milan Dragičević.
5: Za razliku od prošle godine imali smo dosta više uzoraka meda i dosta je kvalitetniji med. Jako su visoke ocjene bile. Bronzanih medalja uopšte nije ni bilo, sve su bile zlatne i srebrne, pčelari su se potrudili, imali su s čim da se i trude, tako da zadovoljni smo s ovom godinom.
2: Šef odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Amir Softić kaže da vlada distrikta kroz sistem podsticaja podržava i pčelarstvo.
6: Ono što smo mi kroz razgovore sa kolegama iz udruženja pčelara što ćemo pokušati promijeniti, to jeste da se minimalan broj košnica smanji na 15 kada govorimo o ulasku u sistem posticaja, kako bi se uslovno rečeno pomladilo i evo pomladila ta starosna struktura pčelara generalno, kako privukli mlade pčelare.
2: Na području distrikta registrovano je oko 300 pčelara koji imaju blizu 20.000 košnica.
7: Poljoprivreda i selo.
8: Emisija u kojoj svake nedelje oremo brazdu znanja od kuće do njive.
7: Uz emisiju o poljoprivredi i selu sjedimo u kući, a mislimo na njivu.
8: Prvo treba znati, pa na njivi imati.
7: Zasijati u glavi, da bi rodilo na njivi.
8: Svake nedelje u ovo vrijeme emisija o poljoprivredi i selu.
9: U organizaciji Udruženja pčelara u Višegradu održan je 18. sajam meda i pčelinjih proizvoda. Ovogodišnji sajam okupio je 25 izlagača iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Opširnije Danko Jevđević.
10: Na štandovima su se mogle pronaći različite vrste meda i drugi proizvodi iz košnice.
11: Obzirom da sam prvi put na ovom sajmu, oduševljen sam i drago mi je što sam imao priliku da se pojavim ovdje zajedno sa ostalim kolegama pčelarima. Ispred mog udruženja je stiglo blizu 20 uzoraka za ocjenjivanje meda, tako da u svakom slučaju tu smo i da podržimo ovakav vid manifestacije, a ujedno i da promovišemo svoje proizvode koje imamo.
12: Med sa saćem, propolis, bombice, energetske bombice koje ide suvo voće i orašasti plodovi.
13: Posebno matičnu mliječ, to je jedan od najjačih preparata pčelinjih. I izdvojila bi još pergu, i to čistu pergu ili još se zove pčelinji hljeb. To su znači dva vrhunska preparata, najjača preparata pčelinja. Naravno, uz sav ostavili asortima naš livatski i šumski med.
14: Pa imamo ovdje znači ovdje preparate imamo znači za jačanje imuniteta što se tiče tih pčelinjih proizvoda, med, polen, propolis, kao i kombinacija pčelinjih proizvoda ili ljekovitog bilja, razne znači kapi, meleme za rane opekotine, za ekceme, kožne probleme, reumu, sinuse, kao i kozmetika komplet za njegu kože i lica.
10: Pčelari iz različitih krajeva predstavili su svoje proizvode, ali i razmijenili iskustva o pčelarstvu. Kemal Svraka iz Rudog, Dušica Gudurić-Lukić iz Užica i Milka Maksimović iz Kosjerića.
15: Svi me

0: Medova ovdje je najkvalitetniji, najcjenjeniji je šumska medlika. To je med koji medi jako rijetko i to je najkvalitetniji med na Balkanu sigurno.
1: Med, livatski bagre, suncokret, zatim medne mešavine, 4 liofilizovana voća u medu, borovnica, malina, jagoda i ribizla, slatki program medenjaci.
2: Pa možda na ovom kraju nema med od uljane repice, suncokretov med, lipov med. Ovo podneblje je manje bogato sa tim biljkama, ima je, ali to je sporadično.
3: Po prvi put organizovano je i ocjenjivanje oko 200 uzoraka meda u nekoliko kategorija. Dragan Mirjanić, Poljoprivredni fakultet Banja Luka.
4: Ono o čemu smo najviše vodili računa jeste boja svih vrsta meda, zatim ukus, miris, konzistencija i konačno cjelokupni utisak na nas kao ocjenjivača članova komisije ovih vrsta meda. Mogu da kažem da su u većini slučajeva pčelari kvalitetno i adekvatno deklarisali svoj med, ali da ima i određenih propusta.
3: Organizatori poručuju da je cilj manifestacije podrška pčelarima, promocija zdrave i domaće hrane, ali i povezivanje proizvođača iz regiona. Aleksandar Masal, predsjednik udruženja pčelara Višegrad.
5: Ono što je primarni zadatak udruženja pčelara Višegrad već par godina, to je edukacija pčelara, kako iz Republike Srpske, tako i iz ostalih područja naše regiona. Nama su danas predavači Makedonci, kažem, to smo uvijek imali ranijih godina, Italijane, Slovence, uvijek nešto najbolje što se može na našim prostorima naći. Sama ideja ovog sajma koji je podržan veoma opštine Višegrad i Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske je da ovo bude jedna privredno-turistička manifestacija koja će spojiti turizam i poljoprivredu, to jest oblast pčelarstva, i naravno da se radujemo ponovnom dolasku naših gostiju.
3: Ovom prilikom za pčelare je održano predavanje o zaštiti pčela, a na jednom od pčelinjaka organizovan je i praktičan pokazni čas za pčelare.
6: Marketing.
7: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
8: I na kraju, kao što je uobičajeno, vrijeme je rezervisano za agroprognozu koju nam je ove nedelje pripremio Dejan Supić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
9: Dugotrajan period sa visokim temperaturama vazduha praćen nedostatkom padarina je doveo do ubrzanja i primjenog završetka vegetativnog ciklusa, što je rezultiralo nižim prinosima i slabim kvalitetom svih poljoprivrednih kultura, našto kod ratarskih. Tokom posmatrane sedmice samo je mjesečno bilo padavina koje su uglavnom bile pliskovitog karaktera i nisu imale veliki značaj za poljoprivredne kulture. U svim područjima prevladava jaka do ekstremna suša. Kako bi se popravio vodeni bilans u zemljištu, bilo bi potrebno da u predstojećem jesenjem periodu padne što više kiše da bi se sjetva obavila u normalnim uslovima. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, početkom naredne sedmice očekuje se pretežno do potpuno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima praćeni pojačanim vjetrom, kada će biti i svježije vrijeme. Nastavak sedmice obilježit će sunčano uz umjerenu oblačnost i porast dnevne temperature vazduha. Minimalna temperatura vazduha u višim predjelima kretaće se od 2 do 10, u nižim od 9 do 15, a maksimalna dnevna kretaće se u intervalu od 12 do 20 stepeni u višim predjelima, u nizinama između 20 i 25, na jugu Hercegovine do 28 stepeni.
8: Poštovani slušaoci, slušali ste emisiju Poljoprivreda i selo koju je uredila i vodila Lidija Bešlić. Sa novim aktuelnostima i zanimljivim pričama iz agrara slušajte nas za 7 dana u isto vrijeme.

0: toga biti gost ekipe Sarajeva od 20. časova. Na tabeli vodi Zrinski sa 21 bodom i utakmicom više od ekipe Borca koja ima 16 bodova. Prognoza vremena, danas uglavnom sunčano i toplo uz prolaznu oblačnost u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu, razvoj oblačnosti mjestimično sa prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Dnevna temperatura vazduha od 26 do 31 stepen. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
2: Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
3: Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
4: Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
5: Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
6: Najveći je problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
7: Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
8: Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
1: Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
9: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju Da rastemo zajedno. Učenje čitanja ne znači samo prepoznati slova i pročitati riječi. Važno je razumjeti pročitano, zadržati pažnju, razvijeti koncentraciju i što je najvažnije, zavoljeti knjigu i učenje. U današnjoj emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno razgovaramo upravo o tome kako djeci pomoći da čitaju brže, mudrije i sa više razumijevanja. Naš gost je programer Vaso Militić iz škole Brzo i mudro čitanje i s njim ćemo razgovarati o programu Brzo i brzo čitanje i mudro učenje i saznati šta se krije iza ovog naziva, kako izgleda jedan čas, koje vještine djeca razvijaju kroz program i kako se naučeno može primijeniti u svakodnevnom školskom radu. Govorit ćemo i tome kako pomoći djeci koja teško zadržavaju pažnju, brzo gube interesovanje za knjigu ili imaju poteškoća sa učenjem, ali i o tome šta roditelji najčešće primijete kod svog djeteta nakon što prođe program. Ako želite da vaše dijete lakše uči, bolje razumije ono što pročita i sa više samopouzdanja pristupi školskim obavezama, ostanite uz emisiju Da rastemo zajedno. I evo Vaso, kako sam i rekla u najavi, danas jedna jako zanimljiva tema. Vama prije svega puno hvala što ste došli u program Radija Republike Srpske.
10: Hvala vama što ste me pozvali, dobro jutro slušalcima, dobro jutro i vama iz studija. Kao što rekao ste, škola se zove Brzo čitanje i mudro učenje, pa da krenemo možda od početka. U samom nazivu škole kriju se dvije teme koje mi zapravo napadamo u našem programu, a to je brzo čitanje i mudro učenje. Šta bi značilo brzo čitanje? Pa ništa specijalno, nema nekih tajni. Učenici u našim školama čitaju znatno sporije nego što bi trebali za kvalitetno razumijevanje gradiva. Naime, čak ni njihovi roditelji ne briljiraju u tome. Brzina govora bi bila nekih 60 stranica, na primjer, po satu, a naši roditelji na našim prostorima u regionu čitaju otprilike 25. Slovenci čitaju 27, ne znam zašto. A djeca čitaju znatno gore. E sad, pošto mi napadamo kognitivne sposobnosti i pojačavamo ih od naše djece, poboljšavamo im razumijevanje gradiva, prvi od koraka koji pravi problem polaznicima i naše škole, a i učenicima generalno je zapravo sama brzina čitanja. Zašto? Zato što da bi se informacije upijele na kvalitetan način, mora se čitati bar brzinom govora. A ljudski mozak, što mnogi ne znaju, može da razumijeva informacije koje ulaze u mozak i znatno brže nego što možemo da pričamo. A brzina, na primjer, čitanje je po 2, 3, 4 puta, čak i kod odraslih ljudi sporija nego što bi trebalo da bude, kod djece je to i znatno veći raskorak. U vrijeme njihovih roditelja čitanje nije bilo jača strana, sada još gore zbog porasta društvenih mreža i kratkog video sadržaja, djeci je sve lošija kontrola.

0: koncentracija, grafomotoričke sposobnosti su lošije, psihomotorne sposobnosti su generalno lošije, imaju slabu pažnju i sve to sada rezultuje time da imamo jedan nekvalitetan nivo čitanja. I to je prva stvar koju moramo da riješimo i mi na našim programima prvo pojačavamo njihovu brzinu čitanja da bi on mogli da dođu na nivo lakog razumijevanja, jer šta bi se desilo kada bih ja ovako nastavio da govorim.
1: Ubrzo ja ne biste... Ja bih izgubila strpljenje.
0: Da, nešto, odmah nešto u stomaku se desi. Ne samo što gubimo strpljenje, nego gubimo i koncept šta je bilo početak rečenice. E, upravo tako izgleda djeci kad oni čitaju uglavnom. Uglavnom, naše djece imaju znatno sporije čitanje i njima je to jako teško. Oni krenu da čitaju rečenicu, ne znaju već početak. Da ne pričamo pasovima, da ne pričamo o nekim lekcijama. I onda oni šta rade? Kad izgube fokus, vraćaju se ponovo i onda iterativno prolaze kroz svoje gradivo i to je jedna muka. Tako da nije čudo što oni ne vole čitanje zato što im je mučno. A u našoj školi prvo im napravimo da im čitanje ne bude mučno, rešimo im te motoričke sposobnosti i onda nastavljamo sa mudrim učenjem. A šta znači mudro učenje? Pa mudro je kada uložite malo vremena u nešto, dobijete puno. A imamo često učenike, kaže, prolazi svim peticama, a uči po čitav dan. Pa dobro, ima rezultat, to je evidentno. Naravno, tako dijete ima razne vrline. Ali ne bismo se mogli složiti da je to naročito mudro. Tako da, mi našu djecu učimo raznim tehnikama. Naravno, svako gradivo ima tehniku koja je primjerena tom gradivu i mi im omogućavamo da za znatno kraće vrijeme sa lakoćom rješavaju školske obaveze da bi im ostalo više vremena za van nastavne aktivnosti, jer djeca trebaju da budu prije svega djeca, a da ne da osjećaju da im je neko oduzeo djetinjstvo. Nažalost, u našim osnovnim školama i u regularnom obrazovanju često je baš takvo osjećanje zastupljeno, animozitet prema školi sve veći zbog neprilagođenog gradiva i toga. Eto.
1: Za početak odmah da nam kažete koje su to tehnike. Kažete, postoje različite tehnike.
0: Tako je. Pa u našoj školi imamo programe koji su prilagođeni prije svega uzrastima. Dakle, niži osnovnoškolci imaju poseban program, viši osnovnoškolci imaju poseban program i ti programi se naravno dijele po starosnim grupama. Tako da bi bilo teško sada i besmisleno objašnjavati ih, ali na primjer, samo da spomenemo, za više osnovno školce mi imamo sad pet različitih tehnika čitanja. Ako čitate nekakav tekst iz matematike ili neki rebus, naravno ne treba da ga čitate brzo. Trebate da se fokusirate. Imamo nešto što se zove, na primjer, ruska tehnika za fokus. Pa onda imamo oračke tehnike i tako dalje. Svaki problem ima svoj pristup i mi omogućavamo da dijete samo odabere i naučimo ga koji problem se rješava na koji način i oni onda mogu sami to da prilagođavaju. Nakon tehnika čitanja, kojih je pet, imamo i pet memorijskih tehnika, opet za različite stvari. Onda imamo povezivanje gradiva, mapiranje gradiva, razlikovanje bitnog od nebitnog, primjećivanje ključnih riječi u tekstu, što je veliki problem, na primjer, njima. I sve to ne bi imalo nikakvog smisla ako dijete na kraju ne zna da izloži ono što je naučilo i mi završavamo program tako što oni zapravo rade na tehnikama izlaganja onoga naučenog. Sve su tehnike, odnosno čitav program je sastavljen od vrlo praktičnih radionica, teorije ima minimalno i to samo za više uzraste i te teorijske oblasti su napravljene da njim budu zanimljive, kako bi im fokus bio na onome što radimo i kako to ne bi doživljavalo kao nekakvu dodatnu obavezu, dodatni stres.
1: Kada evo kažete praktično, znači da djeca mogu donijeti svoje udžbenike.
0: Tako.
1: Dakle, ono što njih muči najviše, to ćete s njima odraditi.
0: Tako je, na primjer, stariji osnovnoškolci već na petim radionicama, naravno zavisi od konkretnog programa, ali već na petim radionicama počinju da donose svoje knjige i na njihovim materijalima počnemo da primjenjujemo naše tehnike. Ideja je da im što više približimo te tehnike i da to bude što praktičnije, da bi oni već tokom trajanja kursa počeli da to primjenjuju i počeli da pojačavaju svoje rezultate u školi. Eto.
1: Da li dijete zaista može naučiti da čita brže, a da pritom i razumije tekst, da ga bolje razumije?
0: Naravno.
1: Mi smo speaker, mi možemo pročitati toliko teksta svim mogućim brzinama, ali nekad isto tako ne možemo razumijeti sve što smo pročitali.
0: Naravno. Prije svega postoji jedan mit u narodu koji je, na primjer, učiteljice govore svojim đacima iz najbolje namjere, kaže čitajte polako i sa razumijevanjem. To je uglavnom oksimoron. Ako se čita polako, ne može se čitati sa razumijevanjem, iako zvuči čudno. Čitanje mora da bude na nivou govora da bi nama to bilo sa razumijevanjem. Dakle, samo polako čitanje već unosi dodatno nerazumijevanje. Sad razumijevanje

0: teksta ne zavisi samo od brzine čitanja, zavisi od toga da li razumijete se riječ, na primjer, u tom tekstu, koliko je logički zahtjevan tekst i ostalo. Da li ste izgubili fokus, da li ste zaboravili kako je počela rečenica. Ali naravno da je moguće čitati brzo i sa razumijevanjem. Naročito beletrističke tekstove, lektire, neko gradivo koje nije puno formula ili puno nekakvih logičkih zapetljancija. E sad, lako je kada imate formulu, vi možete da vozite 40 na sat, jel tako? Ali ako imate fiću, ne možete da vozite 300 na sat. Tako da mi našim polaznicima omogućimo da oni mogu da čitaju jako brzo, ako im to tekst dozvoljava. Tako da, kad se čita neka zanimljiva knjiga i ako se zapetlja radnja, onda vi naravno pratite radnju, pustite knjizi da vas vodi, da određuje brzinu čitanja. A ako dođe nekakva rebus, neka matematička problematika, onda vi usporite i onda koristite neke druge metode da biste fokus što više prebacili na to gradivo.
1: Vaso, mogu li vas zamoliti da nam otkrijete kako izgleda taj jedan čas?
0: Naravno. Časovi se sastoje iz dva, odnosno naša radionica se sastoji iz dva ili tri časa, zavisno da li se radi o nižim osnovnoškolcima ili višim konkretnog programa. Časovi su uvijek asimetrično vremenski podijeljeni, tako da je uvijek prvi čas najduži, a zadnji najkraći. Pratimo prirodnu koncentraciju djeteta tih uzrasta. Časovi su isključivo, skoro isključivo praktično orijentisani. Za mlađe osnovnoškolce uopšte nema teorije, to su samo radionice. Za starije osnovnoškolcima jako malo teorije. Trudimo se da ta teorija sama bude po sebi zanimljivo prezentovana. I u suštini mi želimo da našim polaznicima priuštimo doživljaj koji ne mogu da dobiju i koji ne dobijaju u svojoj regularnoj nastavi. I uspijevamo u tome, njima je veoma zanimljivo, nije sve igranje, ima nečega i što mora da se proguta, ali uglavnom im je zabavno i, na primjer, razbijamo i monotoniju tako što radimo jednu vježbu 2 minuta, pa onda narednu vježbu 5 minuta, pa onda 7, pa ponovo 3 i tako. Mi promijenimo otprilike 10 do 15 različitih aktivnosti unutar jedne radionice, oni su konstantno zabavljeni nečim. Mnoge, u svakoj od naših tehnika napada se više regija mozga i u svakoj od naših tehnika radimo više stvari paralelno, mnoge od tih stvari koje radimo su fizičkog tipa, na primjer pomjeranje prstiju, defokusiranje pogleda, pomjeranje šake, crtanje. Tako da je to njima izuzetno zabavno prije svega, a spontano kroz te radionice jačaju na sposobnostima svojima, a da toga nisu svjesni.
1: Poštovani slušalci, slušate emisiju Da rastemo zajedno. Naš gost je programer Vaso Miletić iz škole za brzo čitanje i mudro učenje. Evo, imali ste prilike da čujete šta se krije iza naziva brzo čitanje i mudro učenje i kako izgleda jedan čas. A još vas moram pitati, osim čitanja, koje vještine djeca mogu da razviju kroz vaš program?
0: Pa kao što rekao smo na početku, čitanje je samo uvod u naše radionice. I čitanje je samo rješavanje prvog problema. Da bi se neko gradivo savladalo, mora da se pročita. A da bi se pročitalo kvalitetno, mora da se pročita određenom brzinom i prvo radimo na tome. Kasnije ta djeca dobiju, zavisnosti od svoje dobe, grafomotoričke vještine, pojačavamo im psihomotorne vještine, pojačavamo memorijske tehnike, tehnike izlaganja gradiva, prepoznavanje bitnog od nebitnog. Tako da naš polaznik na kraju kursa bude pun entuzijazma i pun samopouzdanja. Ideja je da budu samostalni u radu i da bez ikakvog problema rešavaju sami svoje obaveze školske.
1: Evo, mi kao roditelji, kao neko ko, da kažem, posmatra generacije onih koji idu i u osnovnu i u srednju školu, vrlo često uviđam da je jedan od glavnih problema djeci odvajanje bitnog od nebitnog, kao da se od njih traži da sve znaju od riječi do riječi. I to je neka praksa koja, ali moram sve da znam iz te i te lekcije od do. I onda se i ne stvara ta navika da dijete kad uzme lekciju, na primjer geografija ili biologija, nešto gdje imaju konkretne neke činjenice i gdje može nešto i povezivati, ono uči od početka do kraja.
0: Tako je. U mnogome ovaj problem koji ste vi sad opisali podgrijava i loš nastavni kadar, možda u našim školama. Loši planovi, programi, udžbenici nisu baš tako kako treba. Niko ne radi zapravo na vještini djece da ih neko nauči kako da uče. Već moja generacija je prošla kroz obrazovni program koji u momentu kad sam ja završio svoju, na primjer, osnovnu i srednju školu, je bio poprilično zastario. A generacije koje

0: sada obučavamo u školama će proći kroz skoro u potpunosti takvo gradivo. Mi se nalazimo na jednom koljenu čovječanstva što se tiče tehnološkog razvoja i tehnologija se toliko brzo razvija, toliko brzo neka zanimanja nastaju nova, tako da je sve bitnije nešto što se zove na engleskom learnability, a za tu riječ ne postoji baš dobar prevod na srpskom, ali to je bila vještina učenja. Ideja je da ih kroz ovaj program pripremimo za život koji nije baš toliko pravedan, a nije toliko ni jednostavan, i da oni nauče da uče. A trenutni obrazovni sistem ne pruža im baš takvu podršku. Eto. Tako da oni često uče na pamet, ne znaju šta su učili. Naprimjer, PISA test koji je ove godine izašao, Bosna i Hercegovina nije radila, ali susjedna Srbija, naprimjer, radila i pokazuje neke katastrofalne činjenice. Naši 15-godišnjaci, 53% njih ne može da razumije tekst srednje složenosti. Dakle, ne pričamo o nekim naučnim radovima, nego tekst srednje složenosti. A ne brzo pročitani tekst srednje složenosti, nego uopšte nemaju vještine čitanja na tom nivou da mogu kritički da razumiju tekst srednje složenosti. To je alarmantno. I na tim se stvarno mora raditi. E sad, mora se početi raditi sa malom djecom da bi se imalo rezultata. I što prije krenemo, što sa mlađim uzrastom krenemo da rješavamo te probleme, sve će biti vidljivi rezultati.
1: Evo, vi ste završili gimnaziju, elektrofakultet. Jeste li vi za svog učenja naučili kako da učite?
0: Pa, u obrazovni program nije to me naučilo, naučile su me životne nedaće. Tako da, ja sam, na primjer, doselio se u Banja Luku na prelazu iz 5. u 6. razred. I to je velika promjena, prije svega doselio sam se u novi grad, promijenio sam učiteljicu, sad odjedno imam nove predmete, nove nastavnike, i sjećam se da mi je to bilo najstresnijih pola godine u životu. Ja sam tada zaključio da ja ne znam da učim. Ja to tad naravno nisam znao, nego sam kasnije zaključio da je meni to zapravo bilo stresno, zato što ja nisam znao kako da učim. Ja sam, jednostavno nije me niko naučio. Ja sam to nekako na silu prevazišao, ali mnogi moji drugari školski došli su do 9. razreda koji su i dalje učili na pamet. Njima je škola bila patnja, a to su samo vještine. To malo ima utjecaja inteligencija sa tim vještinama. Jednostavno niko ne radi sa djecom te stvari, i onda im to utječe na negativno samopoznanje. Mnogi od tih đaka bi bili možda i naučni radnici da je neko na vrijeme sa njima radio. Oni su izgubili samopoznanje odmah kad su bili mladi, zaključili su da su glupi zbog toga, niko im nije objasnio to kako treba i život su im krenuli mnogim od njih u nekom pogrešnom smjeru. Mi imamo statistiku da od 20 darovite djece samo troje ima akademski uspjeh.
1: Upravo sam vas htjela pitati za darovitu djecu. Šta tek s njima kad redovne nismo mogli prepoznati?
0: Pa, situacija je stvarno katastrofalna. Ako je neka utiha, onda bi mogla biti utiha da je svuda u svijetu situacija katastrofalna. Nije samo kod nas. Mi smo malo loši od prosjeka, ali nije to toliko strašno. Generalno je u svijetu situacija takva. Mi imamo od 20 djece samo troje koji imaju akademski uspjeh. Zamislite, a akademski uspjeh nije nikakav nije nikakav garant uspjeha generalno u životu i sreće. Tako da je jako loša situacija. Šta sa onom djecom koja nije zdorovita? Niko ne radi ozbiljno istraživanje uopšte na tu temu. Tako da mora se nešto raditi. Obrazovni sistem vjerovatno treba da doživi potpunu reformu. Autor naših programa, gospodin Časlav Mančić iz Srbije, je borio se sa vjetrenjačama godinama. On je pokušavao da kroz institucionalne promjena odradi to. On je, na primjer, bio član Mense Srbije, mislim da je i sada i tako dalje, nekih odbora tamo. On su to pokušavali uzaludno. Naše institucije su veoma trome. Ne samo naše, da ne bude da kudim samo naše institucije. Svuda je u svijetu jako troma situacija, negdje je malo bolje, ali svuda je jako trome i obrazovanje trenutno ne znam da se nosi sa trenutnim stepenom razvoja naše civilizacije, već ćemo u kom će to smjeru ići. Nažalost, program koji smo mi sad dobili u Banja Luku je sve u većoj potrebi.
1: Da iskoristimo priliku pa da kažemo i više detalja o gospodinu iz Srbije, Časlav Mančić.
0: Pa on je pionir ovakvih stvari, on se bavi još od 90. godina ovim stvarima. Kroz DOR International korporaciju, koja je međunarodna korporacija koja se bavi coachingom firmi uglavnom, on je 2008. godine dobio zadatak da razvije program koji je bio naručen od strane Microsofta i Philip Morris Mensa, čini firme, kojima je trebao im je jedan program koji bi naučio njihov srednji i viši menadžment da brže čitaju i bolje pamte za jedan dan. I on je bio autor prvog tog programa i tako je to sve krenulo. Ispostavilo se da se čak za jedan dan mogu napraviti velike razlike u performansama. Naravno, ljudi kojima je on predavao su bili vrhunski ljudi.

0: ljudi. Oni su bili glavešine te dvije velike međunarodne korporacije, ali nešto slično se može uraditi sa ostalim dijelom populacije koji nisu tako talentovani, a ideja je tek kasnije došla da se zapravo iste te tehnike, potpuno naravno prilagođeno uzrastima, primjene na djecu. Djeca ne mogu to da nauče ni za jedan, ni za tri dana, ne mogu ni za mjesec dana, ali naši programi koji traju 6 ili 8 mjeseci izuzetno efikasno rješavaju te probleme. I početna zamisao jeste bila sa vizijom da se ovo radi za darovitu djecu. Naravno, darovita djeca na našim programima doživljavaju ogroman rast svojih performansi, ali isti program ispostavlja se da radi izuzetno dobro, jednako kvalitetno, procentualno naravno i na djecu koja nisu darovita, nego su normalna djeca kao i svaka druga djeca, takve djece najviše. I to je to. Eto, tako da je slučajno razvijen zapravo ovaj program.
1: Vi sad već neko vrijeme radite u Banja Luci. Kakve su reakcije i djece i kakve su reakcije roditelja?
0: Ne bih da prejudiciram, ali mislim da su zadovoljni za sada i roditelji i djeca. Naša škola je krenula sa radom ove subote, dakle još uvijek smo mladi, ali prve reakcije su zaista fine. Tako da vidjet ćemo kako će se nastaviti.
1: Časovi su uglavnom vikendom?
0: Časovi su uvijek vikendom, zato da bi se roditelji i djeca mogli da uklope u svoje dosadašnje obaveze. Naša djeca imaju sve više sadašnjih obaveza, neki idu na jahanje, neki idu na plivanje i tako dalje tokom radne sedmice, i mi smo tu da vikendom ponudimo jedan dodatni obrazovni program koji zapravo treba da im pruži jedno drugačije iskustvo, da pojača njihove vještine i da im za čitav život ostanu te metode.
1: Kad ste vi se pripremali za, da kažem, čas i kad ste sagledavali taj program, koja je vaša prva reakcija bila?
0: Pa neke od tih metoda djeluju poprilično zaprepašćujuće efikasno, to što čovjek ne bi pretpostavljao da je tako, na naročito memorijske tehnike, ono djeluje momentalno. Nakon što djetetu objasnite te memorijske tehnike, one odmah mogu da se primjene i odmah imaju efekte. Tehnike čitanja su možda najteže od toga svega i tu je potreban ozbiljan rad, ali to su tehnike koje vas uči život dugoročno. Tako da program je iznenađujuće efikasan.
1: Jeste li vi počeli brže čitati?
0: Ja sam imao sreću da sam se ja u srednjoj školi počeo baviti brzim čitanjem, potpuno
1: slučajno,
0: ne nadaju, pa volio sam da istražim razne stvari, eto jedna od tih stvari je bilo i brzo čitanje, bilo mi je fascinantno kako je moguće uopšte da neki ljudi tako brzo čitaju, pa sam htio to da istražim i tako dalje. Mnogi, na primjer, vođe oktobarske revolucije, interesantan podatak možda za slušalce, su bili brzi čitači. Sad ne znam da li to ima veze sa nečim. Uglavnom, ja sam se sa tim tehnikama sasvim slučajno, potpuno bez ikakvog znanja da ću se nekad time i baviti profesionalno, počeo baviti u srednjoj školi, tako da sam bio donekle upućen, ali naravno, obuka koju smo prošli sa gospodinom Časlavom Mančićem u Srbiji je bila priča za sebe i to je poseban jedan doživljaj.
1: Dobro, a ima li veze čitanje samo ovako očima ili čitanje i na glas? Evo, ja sam možda sad u stanju da samo kad bacim pogled da sam pročitala ovaj papir, a da bi ga pročitala tačno piše 2 minuta i 26 sekundi.
0: Pa čitanje i izgovaranje su dvije različite stvari. Čitati se može mnogo brže nego što se može izgovarati, pa i drastično brže. Naravno, nije povezano. Jedna od stvari koja treba da se, na primjer, riješi da bi se ubrzalo čitanje, vokalizacije su vokalizacije, jer mi ne možemo da izgovaramo brzo onako kao što možemo da čitamo, ako je to bilo pitanje.
1: Da, znači ja vas pitam da li je to čitanje na glas ili
0: ne, u
1: čitanje
0: sebi, u sebi. Dakle, bitno je upiti informaciju.
1: Skloni smo tome da kad čitamo nešto u sebi, i sad nekad prosto pratimo tok radnje, vizualizujemo i odjednom misa odluta. A kad čitamo, onda se sjetimo, kad čitamo na glas, onda se sjetimo glasovno zadnjeg pojma.
0: Pa ispostavlja se da čitanje na glas ne utiče značajno na pojačavanje pažnje. Fokus je jedan od problema koji mi kroz naš program rješavamo. To nije toliko povezano sa samom vještinom mehaničkog čitanja. Dakle, čitanje se sastoji od gledanja u simbol, pa onda prepoznavanje šta je taj simbol, pa sinteza tih simbola u neki poznat naš pojam i tako dalje. On ide iz oka u zadnji dio mozga, pa onda ide u brokavu zonu koja nema nikakve veze, na primjer, sa čitanjem, nego sa kretanjem. Onda ta brokava zona prepozna da se ne radi o kretanju, pa šalje na vokalizaciju, pa iz vokalizacije ide i tako dalje. Dakle, taj signal ide kao ping-pong loptica kroz naš mozak i svaki od tih dijelova gdje se on zadržava može da se preskoči ili da se smanji vrijeme.

0: koje mozak troši na to. I sad sva ta mikrosmanjenja zapravo utiču na našu brzinu čitanja.
1: Vrlo interesantno.
0: Jeste jako interesantno.
1: Morat ću probati.
0: Još mi za sada nemamo program za odrasle, ali ćemo, ja mislim, imati za pola godine, tako da slobodni ste da se tada javite.
1: Kako da ne? Čovjek se uči dok je živ.
0: Tako.
1: Još jedno pitanje, da li to brzo čitanje, drugačije, na primjer, kad djeca moraju da čitaju lektiru, znači knjigu, a ne nešto što je onako, kako bih rekla, lekcija za školu?
0: U potpunosti se razlikuje. Zato mi imamo pet različitih tehnika. Ako se čita lektira, treba brzina čitanja da se prilagodi radnji. Ako se dobije, na primjer, nekakav list ispred sebe koji se sadrži, sastoji od raznih informacija koje treba samo pregledati, onda imamo drugu tehniku. I tako dalje. Svaki zadatak ima svoju tehniku. Tako da ne postoji jedan alat koji rješava sve. Mi naše đake učimo da imaju različite alate i onda oni ih primenjuju na prilagođene načine i to je to. Da ne bih naši slušalci pomislili da jednako brzo možemo da pročitamo neki matematički zadatak kao što čitamo lektiru. Ne, ne možemo i ne trebamo.
1: Dobro, a neki informatički, s obzirom da ste programer?
0: Isto, isti ovaj način razmišljanja se koristi u informatici, u matematici, u čitanju, na primjer, nekog teškog filozofskog štiva, to niti može, niti treba da se čita brzo, kao što može da se čita nekakva beletristika u radnju koju smo se zadužili.
1: Za sam kraj da vas pitam, šta vi mislite, kako dijete zapravo može da zavoli čitanje? Ja znam da je djeci to problem. I uglavnom odbijaju i od, evo, sad ranog uzrasta roditelji im nešto čitaju, oslanjamo se na tehnologiju sve više, djeca na putem telefona, na aplikacijama od ranog uzrasta imaju bajke ili već na različitim platformama neke pričice, poslije oni prate neki sadržaj koji vole. Malo vidimo da djeca zaista drže knjigu u rukama i da je čitaju.
0: Jako malo i sve manje. To je zabrinjavajuća činjenica, to je u toj mjeri loše da oni ne samo da ne vole, nego čak imaju nemogućnost razumijevanja, čak i kad bi htjeli. On to više mnogo loše rade nego, na primjer, njihovi roditelji itd. Kako zavoljati čitanje? To je teško pitanje, ali možemo da im smanjimo animozitet prema čitanju, tako što ćemo im olakšati samu mehaniku čitanja. Djeca imaju jak problem, sam taj fizički proces čitanja im je zamoran i oni moraju da prvo nauče da čitaju na lako da im se mozak ne umara. A ako im se mozak ne umara, onda treba nekim zanimljivim štivima da ih zadržimo i da ih ubacimo u taj svijet koji je pun iznenađenja i odakle mogu čitav život i izlačene i iscrpne informacije.
1: Šta vi mislite, koja su to zanimljiva štiva? Evo, vi ste mlađi čovjek i...
0: Pa konkretno, ja sam malo starija generacija od mojih učenika, nisam siguran koliko knjige koje se čitale u moje vrijeme su sada aktuelne. Ja nisam na sreću imao taj problem, samo na sreću. Zato što sam, kada sam bio mlad, nekom je kupio, ne mogu da se sjetim više, Harry Potter knjigu. Ja sam sasvim slučajno jednog kišnog popodneva uzeo to da čitam i zalijepio sam se za knjigu. I onda je iz te knjige slijedila druga knjiga, slijedila je treća knjiga i tako dalje. Tako da sam ja zavolio čitanje od malih nogu bez da me neko natjerao, a prije toga nisam znao. Roditeljstvo nije lako, nemam jednostavan odgovor na to pitanje. Ono što bi roditelji trebali, na primjer, da rade, pošto ne mogu da otmu telefon iz ruku svoje djece, trebali bi bar da istraže koje to igrice imaju dosta lora, na engleskom se to kaže. Mnoge igrice imaju puno zapravo štiva i duboku priču. I ako već igraju neke igrice, možda bi trebalo to da rade.
1: Odlično.
0: Eto.
1: Dajte neki savjet, evo.
0: To je moj savjet.
1: To je taj savjet.
0: Nisu sve igrice loše i roditelji ne treba da imaju toliki strah od tehnologije.
1: Koje su dobre?
0: Pa ne bih ja sada reklamiran igrice, ali roditelji vjerojatno znaju da postoje neke igrice koje su dobre. Postoje igrice koje razviju logiku, postoje igrice koje razviju maštu. Naprimjer, Minecraft je jedna od takvih igrica. To nije uopšte loša igrica. Imate otvoreni svijet gdje možete da pravite unutar svoj svijet. Naprimjer, jedan klinac na YouTube je napravio u Minecraftu računar u kome je pokrenuo aplikaciju. To je fascinantno. Informatika i generalno razvoj novih tehnologija nije štetan sam po sebi, ali korištenje tih tehnologija bez razmišljanja je štetno, uglavnom. Roditelji rješavaju svoje slobodno vrijeme tako što daju djetetu neki telefon, a aplikacije su pravljene uglavnom ne sa ciljem psihomotornih razvijanja djeteta, nego da ga zalepe za ekran, da mu se moglo što više reklama plasirati i tako dalje, da što više vremena tu provede. Tako da, savjet roditeljima je da ne trebaju da se plaše moderni

0: tehnologija, nego da idu u skladu sa vremenom i da istraže koje je to aktivnosti na telefonima, tabletima i ostalim uređajima mogu da pomognu njihovoj djeci, pošto će djeca svakako provoditi vrijeme na tome.
1: Vaso, hvala vam puno za odvojeno vrijeme za program Radija Republike Srpske i emisiju o roditeljstvu i što smo na ovako lijep način predstavili brzo čitanje i mudro učenje, vašu školu. Pa evo, oni koji smo možda zainteresovali, više informacija mogu pronaći na društvenim mrežama o vama.
0: Tako je. Možete da nas zapratite ili da pratite naš rad na brzočitanjeiučenje.banjaluka, tako nam se zove i Instagram nalog i Facebook nalog. Možete i da nas kontaktirate putem Vibera ili standardnim pozivom na 065-278-106.
1: Hvala vam još jednom.
0: Hvala vama.
1: Čitanje je mnogo više od brzine kojom prelazimo preko stranice. Vještina koja razvija razumijevanje, pažnju, koncentraciju, razmišljanje i samopouzdanje. Danas smo sa Vasom Iletićem razgovarali o tome kako kroz program Brzo čitanje i mudro učenje djeca mogu naprijediti svoje čitalačke sposobnosti i učiniti učenje lakšim i zanimljivijim. Hvala našem gostu na razgovoru i korisnim informacijama i vama što ste bili uz emisiju Da rastemo zajedno. Ponovo smo sa vama za 7 dana u istom terminu. Prijatan dan!

0: 11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Aktualni saziv vlade uradio je mnogo posla u proteklom periodu i teško je izdvojiti samo nekoliko segmenata, izjavio je premijer Savo Minić. U intervju za Srnu Minić je istakao da ipak posebno treba spomenuti izmjene i dopune zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, kojima su unapređena i proširena prava ovih kategorija. Ukazao je i na zakon o privremenom izdržavanju djece kojim je odgovorni roditelj zaštićen od onog koji ne izvršava svoje dužnosti. Povećali smo penzije, plate, stipendije, podijelili besplatne udžbenike, jednokratnu pomoć đacima i studentima, povećali materinski dodatak, proširili prava putem IRB-a za kupovinu prve nekretnine. Ukratko, uspjeli smo i usmjerili smo sve mjere na sve generacije i generacijske grupe građana i mislim da ih svi osjete, istakao je Minić. U naselju Donji Brezi kod Brčkog osveštan je hram Hrista Spasitelja i služena sveta arhijereska liturgija. Ovom velikom molitvenom sabranju i svečanom činu, osim brojnih vjernika brčanskog kraja, prisustvovao je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i gradonačelnik Brčkog distrikta Siniša Milić, kao i drugi zvaničnici Republike Srpske, Brčkog distrikta i Srbije. Izlaznost na izborima za Rusku državnu dumu na kraju drugog dana glasanja iznosila je 44,38%, saopštila je Centralna izborna komisija. Izbori za Donji dom Ruskog parlamenta zajedno sa regionalnim održavaju se treći i posljednji dan. I u ambasadi Rusije u BiH jutros je otvoreno biračko mjesto za glasanje na izborima za članove državne dume Federalne skupštine Ruske federacije. Ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov bio je među prvima koji su glasali. Košarkaši Gokeja izgubili su sinoć u Abu Dhabiju od ekipe Lokomotive Kuban sa 88-78 u drugom kolu VTB Superkupa. I Gokeja je tako zauzela treće mjesto na tabeli grupe B. Danas će u 12:30 po našem vremenu i Gokeja igrati meč za peto mjesto protiv Zenita iz Sankt Peterburga. Finale će od 18:00 igrati Anadolu Efes i Lokomotiva Kuban. Prognoza vremena, danas uglavnom sunčano i toplo uz prolaznu oblačnost u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu, razvoj oblačnosti, mjestimično sa prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Maksimalna temperatura vazduha od 26 do 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel

Poštovani slušaoci, ljubitelji izvorne narodne pjesme, dobar vam dan. Kada smo počinjali serijal Izvornik, napomenuli smo da su poseban doprinos i pečat muzičkoj kulturi našeg naroda dali ličnosti koje su komponovale djela koja se ni po čemu ne razlikuju od našeg izvornog blaga. Tačnije, stopila su se sa njim i nastavila tako da žive. Vjerujemo da će se mnogi od vas danas iznenaditi kada čuju da neke pjesme za koje smo mislili da su izvorne, zapravo to nisu. Djelo su kompozitora, koga su njegove pjesme davno po slavi i čuvenju premašile. Pričamo vam o Dragiši Nedoviću.

Poslije Bosne put ga dalje vodi u Dalmaciju, gdje je inspirisan morem i brodovima, piše pjesme koje tvore njegov dalmatinski opus i koje ga čine svojevrsnim rodonačelnikom dalmatinske muzike. O lipa ti ne znam ko, o brodiću beli, kad si bila mala mare, tri su larasu ili sinoć u Splitu. To su one pjesme za koje se sve do istraživanja glasa javnosti vjerovalo da su izvorne dalmatinske pjesme. Nekoliko godina kasnije vraća se u Kragujevac, upisuje gimnaziju, ali kako nije imao para za muzičko školovanje, završava mašinsku školu, smjer mašin bravar. Po povratku u Srbiju piše niz pjesama koje su vremenom dobile status izvornih. Stani, stani, Ibar vodo, obraše se vinogradi dole kraj Topole, lepeli su nano gružanke devojke, na Moravi vodenica stara, jesen prođe, ja se ne oženi. Ajde idemo rado, tekla reka Lepenica, teci, teci, hladna jasenica, harmoniko moja, jutros mi je ruža procvjetala i mnoge druge.

U Kragujevcu ga zatiče drugi svjetski rat. Izveden je na streljanje u Šumaricama, međutim jedan od Nijemaca ga prepoznaje kao kompozitora i on biva deportovan u njemački grad Dormagen. Tamo kao ratni zarobljenik provodi 4 godine. Nakon završetka rata Nedović se vraća u rodni grad i saznaje da je veliki broj njegovih tekstova uništen. Ipak nastavlja da komponuje i piše pjesme. Sa prijateljima osniva prvo udruženje kompozitora i pisaca pjesama sa narodnim motivima. 1950. godine teško obolijeva na plućima. Piše tužnu pjesmu "Pluća su mi bolna" koja je zabranjena za javno izvođenje zbog velikog broja samoubistava. Umire 16 godina kasnije od infarkta. Iza sebe ostavlja 2 djece, sina Aleksandra i kćerku Radu. Poseban pečat koji će ostaviti u istoriji muzike ogledat će se i u velikoj zaostavštini od preko 400 pjesama bez koji danas ne prođe ni jedna svetkovina u Srbiji koje se svakodnevno mogu čuti na Baš čaršiji kao i u Dalmatinskom primorju.

Dragiša Nedović je ovom pjesmom ovjekovječio svoj grad, a uz 800 drugih spada u red najtalentovanijih narodnih samoukih autora. Mnogi od pjesama koje ste čuli i koje ćete tek čuti, možda ste smatrali izvornim narodnim, a one su u stvari proizvod talenta Dragiše Nedovića. Pjesme Zarudela Zorana Moravi, koju će otpjevati Nestor Gabrić i Zasviraj mi stara frulo u izvođenju Radiše Uroševića, također je komponovao Dragiša Nedović. Uživajte!

Logično je da se postavi pitanje kako je i zašto ime velikog pjesnika toliko dugo bilo prekriveno velom zaborava. Odgovor prije svega zadire u nacionalno ravnodušje kojim su Srbi prema sopstvenoj istoriji kao narod skloni. Sa druge strane, dobri poznavaoci srpske muzičke istorije skloni su uvjerenju da je Dragiša Nedović kao samouk muzičar bio žigosan kao mašinski radnik, što je posebno rabljeno u vrijeme socrealizma. A taj mašinski radnik je spjevao besmrtnu pjesmu u lijepom starom gradu Višegradu, koje se, kako to reče jedan Nedovićev prijatelj, ne bi postidio ni sam Aleksa Šantić. Ova pjesma, koja za većinu ljudi danas slovi kao izvorna, napisana je 1936. godine i zaštićena pod imenom Jutros rano slušam. A onda je naslov precrtan i ispod je dopisano u lijepom starom gradu Višegradu, po kome i danas poznajemo nezaboravnu pjesmu. Po prvi put ju je otpjevao Himzo Polovina, najpopularniji bosanski pjevač sredinom 50. godina. Ali više od 60 godina ova pjesma pjevana je oskrnavljena, jer je iz nje izbačena strofa u kojoj se govori o njegovom povratku u Srbiju. Ustaj, isprati me, moram da putujem. U Srbiju idem, svome rodnom gradu. Za tobom ću, Kiko, večno da tugujem, zašto sam te samu ostavio mladu. Bolje od svega, pjesma ilustruje prethodnu priču.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. U Donjem Breziku kod Bačkog osveštanja hrama Hrista Spasitelja, kum hrama bio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Svečano osvećenje predvodio je mitropolite Zvorničko-Tuzlanski Fotije, nakon čega je služena sveta arhijerejska liturgija. Minić je izjavio da je vlada Srpske u prethodnom periodu učinila sve kako bi Republika Srpska bila stabilna i dalje intenzivno razvijela, te kako bi taj razvoj osjetio i Brčko distrikt. On je istakao da nas crkva okuplja, da su tu svi jednaki i jedinstveni, da treba brigu o hramovima i svetinjama svako da vodi kako je u prilici, neko institucionalno, neko vjerujući ili nekom drugim prilikom. U Gradišci je osveštena obnovljena zadužbina mitropolita Georgija Nikolajevića. Upriličena je i svečanost povodom 160 godina od izgradnje prvog pravoslavnog hrama u tom gradu i slavi Gradiške Mali Gospodine. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice služio je izaslanik mitropolita Banjolučkog Jefrema, vikarni episkop Mačanski Sava. Predsjednik Milorad Dodik, koji je kum današnje svečanosti, istakao je da posebnu radost predstavlja činjenica da je danas na liturgijskom slavlju u hramu Presvete Bogorodice veliki broj građana, posebno mladih, koji ne propuštaju priliku da se okupe oko naših hramova, svetkovina i naših praznika. To je garancija da ćemo očuvati našu tradiciju, naš identitet koji se uvijek vezuje za crkvu i za našu vjeru i našu krsnu slavu, rekao je Dodik. Aktualni saziv vlade uradio mnogo posla u proteklom periodu i teško izdvojiti samo nekoliko segmenata, izjavio je premijer Savo Minić. U intervju za Srbnu Minić je istakao da je pak posebno treba spomenuti izmjene i dopune zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, kojima su prava ovih kategorija unapređena i proširena. On je ukazao i na zakon o privremenom izdržavanju djece kojim je odgovorni roditelj zaštićen od onog koji ne izvršava svoje dužnosti. Povećali smo penzije, plate, stipendije, podijelili besplatne udžbenike, jednokratnu pomoć đacima i studentima, povećali materinski dodatak, proširili prava putem IRB-a za kupovinu prve nekretnine. Ukratko, usmjerili smo mjere na sve generacijske grupe građana i mislim da ih svi osjete, rekao je Minić. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da politika Republike Srpske ostaje jasna i da je ne interesuje Bosna i Hercegovina, kao i da će možda samo zadržati pažnju na onoj Bosni i Hercegovini kako je ustanovljena Dejtonskim sporazumom. Dodik je ocijenio da se to Bošnjacima možda neće dopasti, ako, kako kaže, ne razumije kako ne shvataju da je i za njih bolje da upravljaju teritorijom koju objektivno posjeduju, jer je bolje na jednom dijelu imati sve nego ništa na cijeloj BiH. Dodik je za beogradsku politiku istakao da neće proći bošnjačka zamisao da sada, kada nema visokog predstavnika, politiku centralizuje i obračuna nastave tim putem i obračuna nastave putem pravosuđa. Tri lica iz Banja Luke koja su uhapšena u policijskoj akciji Trener sprovedena su u okružno javno tužilaštvo. Osumnjičeni su za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga. U akciji je pretresano 5 lokacija, oduzeto oko 4 kg marihuane, hašiša, digitalni mobilni telefoni i oko 18.000 maraka. Dva lica uhapšena su na području Banja Luke zbog sumnje u krivotvorenje novca. Tokom pretresa izvršenog po naredbi suda BiH privremeno oduzeto 10.000 evra i 10.000 američkih dolara za koje se sumnja da su falsifikovani. Oduzeti su drugi predmeti i tragovi koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova je saopšteno da će uhapšeni biti predati tužilaštvu BiH u dalju nadležnost. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić posjetio je teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Trebinje kojima je uručio donaciju protiv požarne opreme na prtnjače vatrogasna crijeva i mlaznice za gašenje požara. Stevandić je naglasio da je vatrogasna brigada Trebinje svake godine daje ogroman doprinos u sprječavanju katastrofa, spasavajući imovinu i stanovništvo. On je naglasio da je zadivljen njihovim radom u spasavanju ljudi i imovine koji, kako kaže, nije dovoljno predstavljen u javnosti niti je dovoljno nagrađen od društva. U sportskoj rubrici o košarci, odbojci i fudbalu, Dalibor Dofinče.
1: U fudbalskoj superligi Srbije u meču 10. kola sinoć je utakmica

Iz pravoslavne dogmatike, sveta tajna jele osvećenja. Jele osvećenje je sveta tajna u kojoj se pomazivanjem određenih dijelova tijela osvećenim uljem, teško bolesnom hrišćaninu nevidljivo daje blagodat Božja koja iseljuje duševne, a ponekad i tjelesne bolesti. U tajni pokajanja kad se čovjek kaje, oslobađa se učinjenih grijeha, a tajnom jele osvećenja oslobađa se i grijeha i fizičkih bolesti. I ovu svetu tajnu, kao i ostale, ustanovije Gospod Isus Hristos. U tok svoje zemaljske misije, Hristos je mnogo puta liječio bolesne. I najteže bolesti, za koje nije bilo tada nigdje lijeka, na riječ Gospodnju bile su iscjeljivane. Za života na zemlji, dao je vlast apostolima da mogu iscjeljivati i liječiti bolesne. I dozvavši svojih 12 učenika, dade im vlast nad duhovima nečistim, da ih izgone i da iscjeljuje od svake bolesti i svake nemoći. I ne samo da im je dao vlast, nego im je i zapovjedio da iscjeljuju bolesne, rekavši im, boleste iscjeljujte, gubave čistite, mrtve dižite, demone izgonite. A da je i takav način liječenja bio praksa već apostola, svjedoči sveti evanđelist Matej kad kaže, na boleste polagaće ruke i ozdravljaće. Na taj način je sveti apostol Pavle izliječio izvjesnog Publija, položivši ruke na njega. Pored polaganja ruku, već apostoli su praktikovali i pomazivanja uljem za ozdravljenje, o čemu nam opet svjedoči sveto evanđelje riječima. I demone mnoge izgonjahu, i pomazivahu uljem mnoge bolesnike, i iscjeljivahu ih. Ipak najjasnije učenje o svetoj tajni je osvećenja i uputstvo kako da se ona čini, daje nam sveti apostol Jakov u svojoj poslanici kad kaže, boluje li ko između vas, neka pozove prezvitere crkvene i neka se mole nad njim, pomazavši ga uljem u ime Gospodnje. I molitva vjere će spasti bolesnika i podignut će ga Gospod i ako je grijehe učinio, oprostit će mu se. Sveti apostol Jakov govori o pomazivanju uljem kao o nečem poznatom i samo ukazuje svima i podsjeća ih na pomoć koja se na taj način može dobiti. Dakle, ovo je praktikovano u vrijeme spasiteljog boravka na zemlji, čega su apostoli bili svjedoci i učesnici. Vidljiva strana ove svete tajne je pomazivanje bolesnog uljem i čitanje molitve. Nevidljiva strana je dejstvo blagodati, koja oprašta grijehe i iscjeljuje ostale bolesti. Vidljiva strana je materija, formula i radnja. Materija za pomazivanje je ulje koje je prethodno osvetio sveštenik. Pored ulja upotrebljava se još i vino kao simbol krvi koju je Hristos prolio za iskupljenje i ozdravljenje roda ljudskog. Formulu izgovara sveštenik koji obavlja tajnu uz sedmokratno pomazivanje bolesnika u obliku krsta. Svetu tajnu jele osvećenja trebalo bi po mogućnosti da izvrše 7 sveštenika. Nevidljiva strana ove svete tajne, nevidljivo dejstvo Božije blagodati, koja bolesnika iscjeljuje tjelesno i duševno. Ozdravljenje nije bezuslovno. Ono je srazmjerno

vjere onoga koji prima svetu tajnu. Jer ako imate vjere kao zrno gorušičino, rečete ovo, to će se i desiti. Napomenuo je sam spasitelj. Dakle, molitva vjere pomoći će bolesnom i ako bude imao tu vjeru, podignuće ga Gospod.

Iz pravoslavnog kalendara 21. septembra naša Sveta pravoslavna crkva proslavlja praznik rođenja Presvete Bogorodice, Mala Gospojina. U jevrijskom gradiću Nazaret živjeli su pravedni Joakim i Ana. Joakim je poticao od slavne carske loze Davidove, a Ana kći sveštenika Matana iz svešteničke loze Levijeve. Ovi plemeniti ljudi do duboke starosti nisu imali djece. Prema tadašnjem jevrijskom vjerovanju to se tumačilo kao kazna Božija. Pravedni Joakim i Ana su bili veoma pobožni i neprestano su se molili Bogu da ih obdari čedom. Jednom prilikom sveti Joakim je u hramu doživio veliko poniženje, pošto ga je ismijao jedan sveštenik zbog bezdjetstva. Gorko plačući, otišao je na jedno brdo i tamo se molio. Tada mu se javi anđeo gospodnji, koji mu reče da će dobiti dijete uprkos njihovim poodmaklim godinama, jer u Bogu je sve moguće. Sveti Joakim je presvećan otišao kući i podijelio radost sa svetom Anom, koju je anđeo također obavijestio da će dobiti dugo željeno čedo. I zaista ispunile su se riječi gospodnje. Sveta Ana rodi djevojčicu kojoj nadjenuše ime Marija. Ovo dijete je već po svom rođenju pokazivalo veliku uzvišenost. Sveti vladika Nikolaj upečatljivo opisuje ovu neizmjernu radost roditelja sljedećim riječima. Ne samo radošću vremenom, nego i vječnom, dade im Bog samo jednu kćer, koja im kasnije rodi samo jednog unuka, ali kakvu kćer i kakvog unuka? Blagodatna Marija, blagoslovena među ženama, hram Duha Svetoga, oltar Boga živoga, trapeza hljeba nebeskoga, život svetinje Božije, drvo najslađega ploda, slava roda ljudskoga, pohvala roda ženskoga, istočnik djevstva i čistoća.

čistote. To bješe Bogom darovana čerka Joakima Jane. U spomen rođenja presvete Djeve Marije, crkva je ustanovila praznik koji se u našem narodu zove Mala gospođa ili Mala gospojina. Malom gospođom se praznik naziva zato što se tada slavi sveta djeva kao novorođenče. To majušno djetence, posle 3 godine provedene u roditeljskom domu, bit će odvedeno u Jerusalimski hram, jer su se tako zavjetovali njeni roditelji. U Jerusalimskom hramu presveta je živjela i učila punih 11 godina, i kako su joj u međuvremenu umrli roditelji, sveštenici su joj predali na staranje njenom daljnjem rođaku i udovcu Josifu, koji je tada imao 80 godina. To djetence, koje je milost Božja darovala roditeljima, postaće majka spasitelja svijeta i doživjeti najveće radosti, ali i najveće boli, sve dok i sama posle isteka zemaljskih dana ne ode zauvijek u vječnu svjetlost i slavu. No Bogorodica je uvijek bila srca prepunoga ljubavi za sve ljude, zato i danas ona naša zastupnica pred prestolom Tvorca. Bogorodica je ta kojoj su upućuju najtoplije molitve, ona pomaže i blaži, ljuti, jad i nevolju. I danas se pred njenim čudotvornim ikonama dešavaju iseljene i ljudi u nevolji dobijaju pomoć. Od rođenja do smrti i posle u vječnom životu, do danas i navijek Bogorodica i zaštitnica, utješiteljka i majka koja beskrajno voli i moli se za pali rod ljudski. Praznik roždestva, rođenja presvete Bogorodice, pokazuje nam primjer pobožnih roditelja Joakima i Jane, ukazujući na istrajnost i revnost u molitvi, njihovo trpljenje, ali i Božiju neizmjernu milost.

iz pravoslavnog katehizisa. U ranijim emisijama govorili smo o blagodati Božjoj, a sada ćemo više govoriti o načinima dobijanja te blagodati kroz svete tajne. Pravoslavna crkva smatra da se spasenje ne završava Hristovom smrću na krstu, nego u sjedinjenju raspetog i vaskrslog Hrista sa ljudima koji vjeruju u njega. Prema tome, ona pridaje veliku važnost svetim tajnama, kao sredstvima kroz koje se ostvaruje to sjedinjenje sa Bogom. Šta su svete tajne? Svete tajne su vidljive svete radnje, kroz koje se dobija nevidljiva blagodat Božja. Posredom sveštenika kao vršioca tajne i predstavnika crkve kao subjekta koji misli i hoće, primalac tajne se svojom čvrstom vjerom usaglašava sa crkvom kao bogočovečanskom zajednicom. To znači da Duh Sveti koji živi u crkvi preko sveštenika i preko neke određene materije, kao što je na primjer voda, ulje ili slično, izliva svoju blagodat na onoga koji tajnu prima. Bog se dakle u svetim tajnama ljudima otkriva kroz materiju. Bog je tvorac kao duhovnog, tako i materijalnog svijeta. Od samog stvaranja svijeta, Bog se projavljuje kroz materiju i djeluje u tom materijalnom svijetu. Obzirom da je on tvorac materije, svega vidljivog i nevidljivog, sasvim je logično da postoji jedinstvo između tvorca i stvorenog, između stvaraoca i njegovog djela. I sam Gospod uzima naše ljudsko tijelo i postaje čovjek, to jest bogočovjek, osvetivši time ljudsku prirodu i sve čovjekove mogućnosti, učinivši ga ujedinjujućim faktorom između Boga i stvorene prirode, između nestvorenog i stvorenog. Stoga je sasvim prirodno da se u svetim tajnama Božja blagodat izliva kroz vidljivu materiju, kroz svetu radnju i riječi izgovorene u njoj. Međutim, suštinu svete tajne ne čini materija, niti pokreti, niti izgovorene riječi, već susret dvije vjerujuće ličnosti u krilu crkve pune Duha Svetoga i u njihovom fizičkom dodiru, onoga koji tajnu vrši i onoga koji tajnu prima. Sam Hristos je taj koji je nevidljivi vršilac sveti tajni, preko sveštenika kao vidljivog vršioca. U mističnom smislu, taj susret dviju ličnosti u stvari susret je sa Bogom Ocem kroz Hrista kojeg omogućava sam Duh Sveti. Boga niko nije vidio nikad. Jednorodni sin koji je u naručju Oca, on ga objavi, kaže Sveto Evanđelje. Zato Hristos i kaže, ja sam vrata, ako ko uđe kroz me spašće se, i ući će i izaći će i pašu će naći.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade

0: Vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
1: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
2: Izbori 2026. Politički marketing.

Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je vlada u prethodnom periodu učinila sve da bi Republika Srpska bila stabilna i dalje se intenzivno razvijala i da bi taj razvoj osjetio i Brčko distrikt. Minić, koji je u naselju Donji Brezi kod Brčkog kumova u hramu Hrista Spasitelja, koji je danas osveštan u ovom naselju, rekao je da su u crkvi svi jednaki jedinstveni, da brigu o hramovima i svetinjama svako treba da vodi prema mogućnosti. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je danas u Gradišci da je od izuzetnog značaja okupljanje srpskog naroda oko svetinje i da sa zadovoljstvom prisustvuje osvećenju obnovljene zadužbine mitropolita Georgija Nikolajevića. U hramu pokrova presvete Bogorodice u Gradišci služena je sveta arhijerejska liturgija, nakon čega je osvještena obnovljena zadužbina. Molitvena svečanost upriličena je povodom 160 godina od izgradnje prvog pravoslavnog hrama u tom gradu i slavi Gradiške Mali Gospojine. Na osnovu mjere direktne podrške građanima pri kupovini goriva iz budžeta Srpske isplaćeno je oko 10 miliona maraka. Ministarstvo trgovine i turizma kontinuirano prati kretanje na tržištu naftnih derivata, rečeno je Srni u ovom ministarstvu. U ministarstvu se istakli da ograničavanje marži i direktna podrška prilikom kupovine goriva ostaju među ključnim mjerama čiji cilj ublažavanje posljedica povećanja cijena, zaštita životnog standarda građana i očuvanje stabilnosti i snabdjevanja. U Rusiji se održava treći i posljednji dan glasanja na izborima za poslanike Državne dume. Sva biračka mjesta biće zatvorena u 20 časova po lokalnom vremenu, a prvi rezultati biće poznati poslije 21 čas po moskovskom vremenu. Predsjednik Centralne izborne komisije Rusije navela je da je Ukrajina jutros gađala i uništila biračko mjesto u školi u Zaporoškoj oblasti. U ruskoj ambasadi u BiH otvoreno je biračko mjesto za glasanje, među prvima je glasao ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i bolnica Sveti Arhiđakon Stefan 9. januar Trebinje produbit će saradnju na polju neurohirurgije, ortopedije, radit će na razvoju kardiologije kao i na projektu izgradnje stanova za mlade ljekare, kako u Banju Luci, tako i u Trebinju, izjavio je direktor Univerzitetskog kliničkog centra Nikola Šobot. Šobot je nakon sastanka sa direktorom Trebinjske bolnice Nedeljkom Lambetom naglasio da će se nastojati da se obezbede stambene jedinice za deficitaran kadar i za sve mlade ljekare koji su neophodni društvu i Republici Srpskoj. Prognoza vremena. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz prolaznu oblačnost u višim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu. Moguće ponegdje prolazna kiša ili kratkotrajni pljusak. Temperatura od 26 do 31 stepen. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Jednom će biti dobro, kažu. Samo ti nama dadni svoj glas. Jednom će biti dobro. A šta ako lažu? Ma ne, polako. U strpljenju je spas. Jednom će biti dobro. Biće hrane za gladne, za bolesne lijek. Jednom će biti dobro. Ali kad? Jer ja još uvijek čekam, evo već cijeli vijek. Za mišljenje pitah mudraca starog, dok smo nosili cvijeće za slobodu palima. Reče, jednom je i sada dobro, moj sinko. A šta je sa nama ostalima?

Ćoškovim. Zemlja je okrugla, to nauka kaže. Al i pored toga svi ćoškove traže.

0: naša svakodnevica.
1: Ne znam za vas, ali ja sam prestao da se stresiram. Više se ne nerviram što se svakog jutra budim u našoj državi. Ne tangira me ako propustim neki lapsus političara, analitičara ili sportskog komentatora. Ravnodušan sam kad Nole izgubi. Ne dotiče me ni to što sam ostao bez posla. Uopšte se ne sikiram, ništo nemam plaćen prevoz do posla. 5 para ne dajem što me žena ostavila i otišla da živi sa mojim najboljim prijateljem. Baš me briga što su mi privatni izvršitelji opelješili stan, a još manje me brine isključena struja. Ne znam za vas, ali ja sam prestao da se stresiram. Brine me jedino mogućnost da mi ublaže dozu lijekova ili da me, ne daj Bože, puste iz psihijatrijske klinike.

0: Čega nema u izlogu, ima u radnji. Naprimjer, unutra je radnik nezadovoljan platom.
1: Državni službenik je ostao prekovremeno na poslu. Uspavao se.

0: Pored metroseksualaca, danas su u fokusu i takozvani sapioseksualci, odnosno ljudi koje privlače izrazito inteligentne osobe. I dok su metro usmjereni prvenstveno na sebe, sapioseksualci više vode računa o tome s kim će biti u vezi nego o sopstvenom izgledu.
1: Sapioseksualci nisu rijetki, ali pošto veoma inteligentnih ljudi na ovim prostorima nema baš mnogo, moglo bi se slobodno reći da bolje prolaze stupidoseksualci, odnosno osobe koje privlače glupani.
2: Uporedo sa stupidoseksualcima, svoju srodnu dušu lakše će naći oni koji se pale na lažove i ludake.
3: Veliki izbor osoba u koje bi mogli da se zaljube imaju ljubitelji lopova.
0: Osobe koje vole alkoholičare mogu da se zaljube na svakom koraku, a nešto slično moglo bi da se kaže i za one koji preferiraju narkomane.
1: Sapioseksualci sebi za ljubav traže samo izuzetno inteligentne osobe. Ali to ih ne drži dugo, jer ovdje su inteligentni ljudi rijeđi od Jetija i Saskoča zajedno. Pa, ako ne promijene svoju ljubavnu orijentaciju, postoji ozbiljna opasnost da zauvijek ostanu u celibatu.

0: Narode, da te pitam, zašto ko padne u moralni bezdan vrlo brzo izbije na površinu?
1: Zato što se bavi politikom.
0: A zašto je pravda u bolesti?
2: Zato što ona ne poštuje socijalne slojeve.
0: Zašto je taj političar vrijedan?
3: Zato što uvijek nosi naramak fraza.
0: Zašto ste glasali za prelazno rješenje?
1: Zato što smo pređeni.
0: Zašto opozicioni kandidati ne moraju da idu u banju?
2: Zato što ih vlast blati svakodnevno.
0: Ho, ho, ho, ho. A zašto mi nemamo problem s pameću?
3: Zato što smo raspamećeni.
0: Zašto za istinito informisanje treba da gledate televizor i čitate štampu?
1: Zato što ćete znati da je sve obrnuto.
0: A zašto imamo navalu stranih investitora u našu zemlju?
2: Zato što mi ulažemo pare i resurse, a oni dobru volju.
0: A zašto su naše institucije maloljetne?
3: Zato što imaju političko starateljstvo.
0: A zašto je naša radna snaga jeftina?
1: Zato što su političari skupi.
0: A zašto su naši uspjesi vidljivi?
2: Zato što se vidi duplo golo.
0: Zašto se društveni talog toliko namnoži?

Carinici su pregledali kamion pun građe i u njemu pronašli suplemente i steroide. Dakle, sve što je potrebno za dobru građu.

Istraživanje Svjetske banke o preduzetništvu pokazalo je da većina Srba smatra da je rizično započeti biznis. Upravo to je razlog što se sve više građana odlučuje da započne političku karijeru.

0: Običaj je, kada se nešto ružno pominje, da se onaj ko sjedi pomjeri sa mjesta.
1: Kada nešto hvalimo, običaj je da kažemo da ne bude uroka.
2: Kada se priča o nečem dobrom što se desilo, običaj je da se kucne u drvo.
3: Običaj je da se hljeb sječe ka sebi, a ne od sebe.

0: Još prije pretprošlih izbora dobio sam obećanje iz stranke da će me zaposliti ako glasam za njih. Ali obećanje nije ispunjeno. Razlog zbog koga još uvijek čekam posao jeste taj što gospoda iz stranke ne vjeruju da sam glasao za njih. Vjeruju samo da su glasali moja pokojna baba i pokojni djed, što je, kako su mi rekli, i očekivano, jer mrtvi znaju za koga da glasaju i nikada ih ne iznevjere. Ali oni žele da ja glasam, što i jesam učinio. Ali kome i kako objasniti? Na prošlim izborima ista priča. Obećanje, glasanje, neispunjavanje obećanja sa istim razlogom. Sada opet predstoje izbori. Otiđuh do čelnika stranke koji se nalazio u njihovoj prostoriji u našoj opštini. Dobar dan. Treće obećanje ćete morati da mi ispunite.
1: Šta? Jel planiraš da nam podvališ fotografiju sa zaokruženim listićem, pa da nakon toga precrtaš sve, poništiš glasački listić i mi ti kao povjerujemo?
0: Ne, nikako, molim vas, nikako, ja ispunjavam svoja obećanja.
1: Pa dobro, kako ćeš nam onda dokazati da si glasao za nas?
0: Večeras se bacam pod voz ili skačem sa mosta. Pa kad mrtav izađem na izbore, nema sumnje. Znate da oni uvijek za vas glasaju.
1: Oho, pa to je drugo. Kad ti obilježe 7 dana, ti dođi da potpišeš ugovor.

0: Dragi slušaoci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i dječjeg pozorišta Republike Srpske Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
1: Gledao sam sinoć na internetu film o farmaceutskoj mafiji.
2: Mi znamo da uz naše humoriste ne trebaju ni farmaceuti ni mafija. Humoristi:
3: Lela Milosavljević,
2: Slobodan Simić,
3: Dušan Puača,
2: Aleksandar Čotrić,
3: Željko Jovanović Žele,
2: Živko Vujić,
3: Bojan Ljubenović
2: i Miladin Berić.
3: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
0: Kolega, gledao si film o farmaceutskoj mafiji? I šta je onda bilo?
1: Jo, toliko sam se iznervirao da sam morao da popijem tabletu za smirenje.
4: Slušajte, Zvrk! Zvrk sve kaže u

Priča, podpriča, sve priča. Panti priča. Obilježavanja godišnjice operacije Halijard, u kojoj su pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini u Drugom svjetskom ratu spasili više od 500 savezničkih avijatičara, je u Pranjenima u Srbiji i u selu Boljanić na Ozrenu u Republici Srpskoj. Šta su istorijske činjenice kada je riječ o ovoj vojnoj akciji, zbog čega je istina o operaciji Halijard dugo čekala svoj red, kao i o ulozi Jugoslovenske vojske u otadžbini i njenog komandanta, generala Draže Mihajlovića u Drugom svjetskom ratu. S istoričarom Željkom Vujadinovićem za današnju Pamti priču razgovarao je Dragan Pajić.

0: jedna, tako da kažem, akcija u svemu tome je obezbeđenje te akcije zahtijevalo i angažovanje znatnijeg broja ljudi za obezbeđenje njeno. Recimo samo za aerodrom Pranjan, kada je ona sprovođena, bilo je oko 7 do 8 hiljada pripadnika Jugoslovenske vojske koji su se nalaze u neposrednom okruženju i koji su bili angažovani na obezbeđenju čitavih tih akcija. Tada. Već sam rekao da su to bile jedinice 2 u korpusu Jugoslovenske vojske u Otrbinje. Znači, kao što vidimo, tu je zaista bilo nekoliko neka izraženija akcija. I u svemu ovome, da s obzirom na to da kao i sve, što se inače kada se prošlost posmatra, to je sasvim prirodno i nije specifično samo nekog našeg pogleda na istoriju, javljaju se različita mišljenja, različita tumačenja.
1: Istina o operaciji Halijard dugo je čekala svoj red na ovim prostorima. Zbog čega je to tako?
0: U socijalističkoj Jugoslaviji to je bilo posljedica prije svega zbog toga da se ne bi narušio da se ne bi narušila brižno jedna njegovana predstava o Jugoslovenskoj vojsci u otadžbini kao kolaboracionističkoj vojsci i kao vojsci koja u osnovi nije imala i taj svoj antifašistički i oslobodački karakter. I zbog toga je to najvećim dijelom bilo jedno pitanje koje nije tako da kažem u nekom udžbeničkom smislu imalo odgovarajući standard i odgovarajući sadržaj i nije na odgovarajući način bilo predstavljeno. To je jedan od načina, to je jedan od razloga bio. U vezi s tim, naravno, sve što se dešavalo kod nas, čini mi se da je u tom vremenu da je bilo povezano i sa velikim međunarodnim zbivanjima. Pa čak i to odlikovanje Draže Mihajlovića, ali da posle Drugog svjetskog rata, kada je Draža već bio strijeljan pokojni.
1: 1948.
0: Da, to je u martu 1948. godine kada ga je...
1: Američki predsjednik.
0: Da, američka administracija, predsjednik Truman, odlikovao. Samo to odlikovanje i sama ta vijest o odlikovanju objelodanjena je, tako da kažem, u jednom širem, a da, u početku veoma skromno i skoro neprimjetno, ali ona je dobila neki širi karakter tek 20 godina kasnije. U vrijeme također velikih zbivanja i velikih turbulencija i na američkom i na evropskom prostoru i da je recimo to odlikovanje uručeno ćerki Draže Mihajlović u američkoj ambasadi u Beogradu prije možda 20 godina. I tada je dali otpravnik poslova američke ambasade uručio to odlikovanje. Sada je zanimljivo i obrazloženje koje je tu navedeno i ono se uglavnom odnosi upravo na ovu operaciju Halijard, zbog čega je inače to odlikovanje dodijeljeno poslovno, Draži Mihajlović. Također, ako možemo i to da kažemo, Amerikanci su, za razliku od Britanaca, imali dosta jednostavniji princip i pristup jugoslovenskim zbivanjima, zbivanjima Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu. Skoro do samog kraja u štabu Draže Mihajlovića ostao je taj njihov poznati Robert McDowell, koji je stalno bio tu. Recimo, za razliku od britanskih izaslanika koji su već ranije napustili taj štab i faktički tu su se Amerikanci stalno zadržavali, stalno bili prisutni. Imali su svoje također izaslanike istovremeno u vrhovnom štabu i oni su tu pragmatično nastupali i faktički skenirali situaciju onako da vide o čemu se tu stvari radi, s obzirom na to da oni nisu imali direktnog učešća u samim tim zbivanjima kao što je to možda bio slučaj sa Velikom Britanijom. Ali u svakom slučaju, znači jedan od razloga zašto se nije pričalo toliko o operaciji Halijard bio je taj. Drugi, što je to zaista bio jedinstven primjer i onda bi on ipak narušio jednu predstavu o Jugoslovenskoj vojsci u otadžbini kao isključivo kolaboracionističkoj vojsci. I naravno, ovdje nema čistih situacija. U današnjem vremenu često se pominje slučaj ko je više spasio, da li Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije ili Jugoslovenska vojska u otadžbini, ko je više spasio pilote. Ali ako to pogledamo, to je stvar bio, čini mi se, jedan jedinstveni proces i u skladu sa tim koja je vojska konkretno kontrolisala pojedini teren, da li Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije, da li Jugoslovenska vojska u otadžbini, oni su se na taj način i postavljali prema čitavu.

0: vidjevši stanje na terenu, pragmatična, prije svega, britanska diplomatija i britanska politika postepeno na balkanskom, odnosno jugoslovenskom prostoru preusmjeravala svoju aktivnost i svoju podršku sa jugoslovenske vojske u otadžbini na narodnooslobodilačku vojsku Jugoslavije. Dakle, to je bio slijed istorijskih zbivanja i slijed istorijskih događaja. I da je, sticajem okolnosti i svih ovih dešavanja, krajem rata jugoslovenska vojska u otadžbini i ideologija jugoslovenske vojske u otadžbini doživjela istorijski poraz, kao što je raspadom socijalističke Jugoslavije i razbijanje socijalističke Jugoslavije i ideologija narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije također doživjela istorijski poraz.
1: Gospodine Vujadinoviću, hvala vam za razgovor.
0: Hvala i vama.
1: Dakle, poštovani slušalci, naš sagovornik bio je istoričar Željko Vujadinović.
2: Slušali ste Pamtipriču, čiji je autor Dragan Pajić.

svješću da je od izuzetnog značaja okupljanje srpskog naroda oko svetinja i da je sa zadovoljstvom prisustvovao osveštanju obnovljene zadužbine mitropolita Georgija Nikolajevića. U Rusiji se održava treći i posljednji dan glasanja na izborima za poslanike Državne dume. Sva biračka mjesta biće zatvorena u 20 časova po lokalnom vremenu, a prvi rezultati biće poznati poslije 21 čas po moskovskom vremenu. Predsjednica Centralne izborne komisije Rusije navela je da je Ukrajina jutro zgađala i uništila biračko mjesto u školi u Zaporoškoj oblasti. U Ruskoj ambasadi u BiH otvoreno je biračko mjesto za glasanje, među prvima je glasao ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i bolnica Sveti arhiđakon Stefan 9. januar Trebinje produbit će saradnju na polju neurohirurgije i ortopedije i radit će na razvoju kardiologije, kao i na projektu izgradnje stanova za mlade ljekare kako u Banja Luci, tako i u Trebinju, izjavio je direktor UKC-a Nikola Šobot. On je nakon sastanka sa direktorom Trebinjske bolnice Nedeljkom Lambetom naglasio da će se nastojati da se obezbijede stambene jedinice za deficitaran kadar i za sve mlade ljude koji su neophodni društvu i Republici Srpskoj. Košarkaši Goke zauzeli su peto mjesto na turniru VTB Superkupa koji se održava u Dubaju i Goke je u meču za peto mjesto savladala ekipu Zenita iz Sankt Peterburga rezultatom 83-79. Finale će od 18 časova igrati Anadolu Efes i Lokomotiva Kuban. Vrijeme sunčano i toplo uz prolaznu oblačnost u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti mjestimično s prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Uveče pretežno vedro, na sjeveru postepeno na oblačenje koje će se do jutra širiti ka ostalim krajevima. Temperatura od 26 do 31, u Banja Luci trenutno 29 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Radio Republike Srpske.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Mi ćemo nastaviti našu emisiju, poštovani slušaoci, Nedeljni magazin Radija Republike Srpske u 15 časova i 40 minuta, kada je vrijeme i za sportske aktuelnosti. Zato je sada u studiju kolega Dalibor Definčev. Dalibore, dobar dan.
4: Dobar dan, pozdrav tebe i našim slušaocima.

0: Na početku fudbalskoj premijer ligi BiH posjetit ćemo na utakmicu od juče u kasnim popodnevnim satima u kojoj je viđeno čak 8 golova i remi. U Krupi na Vrbasu Brsk i Radnik iz Bijeljine su igrali 4-4, iako su gosti u sudijsko vrijeme ušli sa prednošću 4-2. Nakon meča trener Brska Bojan Puzjegać je rekao:
1: prije svega ja bih čestitao i jednoj i drugoj ekipi na dobroj utakmici. Publika koja je došla imala je šta da vidi, kao što ste vi rekli sami, neutralni gledaoci su stvarno imali šta da vide. 8 golova, pregrš šansi, utakmica je mogla otići na jednu i na drugu stranu, da je ostalo 4-3 za Radnik, zasluženo bilo, tu nema govora. Ono što mi nam

0: to da okrenemo svoj korist.
1: Informacija iz košarke. Igoke je zauzela peto mjesto na turniru VTB Superkupa koji se održava u Dubaju. Igoke je danas u meču za peto mjesto savladala ekipu Zenita iz Sankt Peterburga rezultatom 83-79. Finale će od 18 časova po našem vremenu igrati turski klub Anadolu Efes i ruski sastav Lokomotiva Kuban iz Krasnodara. Na evropskom prvenstvu odbojkaša čiji su domaćini Italija i Bugarska, na rasporedu su četiri utakmice osmine finala. Izdvajamo susret Francuske i Portugala koji počinje u 18 časova.

Ovaj meč osmini finala protiv Slovenije igraće sutra od 21 čas u Torinu. Pobjednik meča Srbija-Slovenija u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz utakmice selekcija Belgije i Češke, koja je također na rasporedu sutra. Toliko o sportu.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Prosrpska priča treba potpuno da se ujedini, izjavio Dodik.
1: Cijene nafte na maksimumu narednih dana, novo poskupljenje, moguća kriza u snabdijevanju.
0: Završni dan glasanja za poslanike Ruske dume, ambasador Kalabukov glasao u ambasadi u Sarajevu.
1: U Donjem Breziku kod Brčkog osveštan hram Hrista Spasitelja.
0: Fudbaleri Borca gostovaće u Širokom Brijegu u Premier Ligi BiH.
1: Vrijeme pretežno sunčano, slično i sutra. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da ukoliko u Sarajevu žele da se ujedini probosanska priča, on traži da se prosrpska priča potpuno ujedini. Dodik je, komentarišući posljednje izjave hrvatskog člana predsjedništva BiH Željka Komšića o potrebi za bosanskim jedinstvom, izjavio da je BiH promašaj i zemlja koja ne može da uspije.
2: Kakva probosanska priča? Koja je probosanska priča? Kad mi pričamo o prosrpskoj priči, onda hoće da nas ganjaju, primičim progone i tako dalje. Kada mi govorimo o tome da je nama stalo i policiji da afirmišemo srpsko nacionalno biće, srpsko nacionalnu suverenost, onda odmah se skoče svi mediji u federaciji da napadaju kako neko ruši Bosnu. Ko je Bosna? Bosna je srušena, ne može se ona držati na silu, ne može se bez dogovora. Ta njihova famozna prevara koja je trajala evo gotovo 30 godina nije uspjela.

0: Žeko, on si traže da se izvuči koliko kod svojih tamo, svoj probosanska priča, kakva probosanska.
1: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je aktuelni saziv vlade uradio mnogo posla u proteklom periodu i da je teško izdvojiti samo nekoliko segmenata. Ipak, kaže da bi svakako izdvojio izmjene i dopune zakona o pravima boraca kojima su unaprijeđena i proširena prava boračkih kategorija i to sistemski.
2: Minić je u intervju za Srnu naveo da je važno da se nastavi jačanje privrede, stvaranje uslova za nove investicije i mjere koje doprinose povećanju životnog standarda, dodavši da je to posao koji zahtjeva kontinuitet. Komentarišući politička reagovanja, uvrede i prijetnje iz federacije nakon smrti i sahrane generala Ratka Mladića, Minić je naglasio da ne komentariše poteze njihovih političara jer njihova djela govore o njima i to, nažalost, ništa lijepo.
1: Globalno tržište nafte potresa nova energetska kriza. Nakon višemjesečnih tenzija i blokada u Ormuskom Oreuzu, učestalih napada na ruska energetska postrojenja, stigao je novi udar na svjetsku ekonomiju. Saudijska Arabija zatvorila je svoj ključni naftovod Istok-Zapad. Kompanija Saudi Aramco već je otkazala pojedine isporuke evropskim kupcima za oktobar. Stručnjaci upozoravaju da se zbog složene geopolitičke situacije može očekivati rast cijena na benzinskim pumpama u idućih 10 dana. Opširnije Gordana Stanić.
3: Dok su isporuke kroz Ormuski Moreuz mjesecima pod znakom pitanja, a napadi dronovima i raketama na ruske rafinerije smanjili preradu u istočnoj Evropi, Saudijska Arabija se odlučila na zatvaranje svog primarnog naftovoda Istok-Zapad iz bezbjednosnih razloga. Ova ruta spaja naftna polja na istoku sa lukom Janbu na Crvenom moru i predstavlja jedinu alternativu za zaobilaženje Ormuskog Moreuza. Sa njenim isključenjem sa tržište je povučeno više miliona barela dnevno, što je podiglo cijenu sirove nafte Brent. Ocjenjujući novonastalu situaciju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za Radio Beograd je izjavio da će država koristiti finansijske rezerve ukoliko bude potrebno kako bi se održala stabilnost i snabdjevenost tržišta. On je rekao da Srbija nema uticaj na svjetsku cijenu nafte, kao i da nema svoju naftu, već je uvozi. Dodao je da je otežano dopremanje arapske nafte, a sve zbog događaja u Persijskom zalivu i Crvenom moru.
4: Gde Huti, rekao bih, dodatno rasplamsavaju svoj sukob sa Saudijskom Arabijom i jednostavno nemamo mi tu previše izbora. Uradit ćemo sve što možemo. Što se cijena tiče, mi to držimo i držat ćemo pod kontrolom, zato što još imamo bufere. Ja se nadam da nećemo morati da prelazimo 30% od učešća u akcizi, dakle sad je na nivou 25%, dakle imamo još rezerve i to nisu male rezerve i finansijske i ići ćemo čak ako bude potrebno i do 35%. Ali se nadam da će nešto se dogodi, da će malo se smiri situacija.
3: Situacija sa Saudijskom Arabijom dodatno će opteretiti tržište koje je iscrpljeno svim dešavanjima, objašnjava za naš radio predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić. Kako je rekao, još je rano pričati o nestašicama, ali dodatni rast cijena na benzinskim pumpama u Srpskoj je izvjestan.
5: Trenutno na pojedinim pumpama eurodizel ide do 3,75. Mi smo najavljivali prethodnih dana da je realno da te cijene idu preko 3,80 i sad će biti dalje, da li će cijene i dalje rasti. Tendencija je rasta, situacija na tržištu komplikuje i neka logika je da će doći do rasta, ali generalno mi u ovom trenutku ne možemo prognozirati jer se situacija mijenja iz dana u dan. Bliže smo se i 4 marke koje se najavljuju, ali isto tako vjerujte jedna informacija može dovesti da gorivo 15-20 dana ide ispod 3 konvertibilne marke.
3: Ekonomisti Aleksandar Ljuboja i Bojan Lučić za naš radio upozoravaju da bi novi skok cijena goriva u Srpskoj neizbježno mogao da pokrene i talas poskupljenja ostalih usluga.
6: Ja vjerujem već u toku sljedeće sedmice da će cijene da probiju 4 konvertibilne marke. Samim tim to će da povuče za sobom cijene transportnih troškova kako prevoznika lokalno, tako prevoznika i koji se profesionalno bave da kažemo nekim relacijama između Republike Srpske i Europe. I sve to za sobom će da povuče jedan, da kažem, veoma, veoma težak moment u kome će doći do značajnog odstupanja u smislu kretanja cijena nafte na gore.
7: Činjenica je da se približavam magičnoj cijeni naftne i naftnih derivata, a to je 4 konvertibilne marke, to je pitanje dana kad to desi, ali mislim da ćemo nažalost imati priliku da dođemo i do novih rekorda oko 5 konvertibilnih maraka po litri dizel goriva, možda i više, jer vidimo da u pojedinim zemljama zapadne Europe dnevne su korekcije cijena, a

0: To je posljedica činjenice da nema dovoljno energenata na tržištu.
1: Cijena dizela u Francuskoj već je skočila na 2,40 evra, u Austriji i Njemačkoj gotovo 3 evra. Ministarstvo trgovine i turizma Srpske saopštilo je da kontinuirano prati kretanja na tržištu naftnih derivata. Podsjećamo da je vlada 15. aprila donijela odluku o direktnoj podršci kojom je omogućeno umanjenje cijena bezolovnog benzina i dizel goriva za 10 feninga po litru na svim benzinskim pumpama koje učestvuju u realizaciji ove mjere. Njeno važenje trenutno je produženo do 15. oktobra.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se završavaju radovi na autoputu Kuzmin-Sremska Rača i brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci.
3: Vučić je za Radio Beograd napomenuo da do Republike Srpske ostaje još da se uradi dionica od Požege ka Beloj zemlji i Višegradu.
2: Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U Rusiji se održava treći posljednji dan glasanja na izborima za poslanike Državne Dume. Sva biračka mjesta bit će zatvorena u 20 časova po lokalnom vremenu, a prvi rezultati bit će poznati poslije 21 časa po moskovskom vremenu. Predsjednica Centralne izborne komisije Rusije navela je da je Ukrajina jutros gađala i uništila biračko mjesto u školi u Zaporoškoj oblasti. U Ruskoj ambasadi u BiH otvoreno je biračko mjesto za glasanje, među prvima je glasao ruski ambasador Igor Kalabuhov. Ilja Sverov, ataše za štampu ambasadi Rusije u Sarajevu, rekao je za RTS da glasači koji imaju rusko državljanstvo mogu da dođu na biračko mjesto kako bi do 20 časova iskoristili svoje građansko pravo da glasaju na izborima.
4: Teško je reći koliko bi moglo glasiti u toku cijelog dana, ali očekujemo visoku izlaznost i to je povezano sa tim da mogu glasiti kako ruski državljani koji stalno borave u BiH, tako i oni koji dolaze u zemlju za turističke, poslovne i bilo koje druge svrhe. Glasanje proteče mirno, bez ikakvih incidenata, sve se održava u skladu sa zakonima Ruske federacije, sa preporukom od CIK Rusije, dakle glasanje je u redovnoj atmosferi.
2: Građani u Njemačkoj danas izlaze na izbore u saveznim državama Mecklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, gdje prema istraživanju najveću podršku ima Socijaldemokratska partija Njemačke, i u Berlinu, gdje najveću podršku prema anketama ima stranka Ljevica.
3: Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da će Demokršćanska unija njemačkog kancelara Friedricha Merca na izborima u Mecklenburg-Zapadnoj Pomeraniji jedva preći cenzus, dok će na izborima u saveznoj državi Berlin biti na drugom mjestu po podršci građana iza SPD-a.
2: U Donjem Breziku kod Brčkog osveštan je hram Hrista Spasitelja. Ovaj čin u prisustvu velikog broja vjernika i spremnost lokalne zajednice da sačuva svoje duhovne korijene predvodio je episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije u sasluženje sveštenstva. Po posebnoj časti i priznanju za doprinos izgradnji kum ovog svetog hrama bio je predsjednik vlade Savo Minić. Opširnije Borjana Popadić.
5: Okupljeni vjernici nisu krili zadovoljstvo što se narod u ovolikom broju sabrao oko svoje svetinje, ističući da je ovo istorijski dan za njihovo mjesto.
6: Posjećen jeste, možda bi mogao još malo, ali ja dolazim koliko mogu, a supruga više nego ja sigurno, a dolazim često.
7: Znači naravno mnogo kao svakom pravoslavnom krišćaninu, obzirom da smo parohijani ove parohije, veliki događaj svakako za nas.
5: Hram Hrista Spasitelja izgrađen je u vizantijskom stilu sa 4 kupole, a njegova izgradnja trajala je svega oko 200 radnih dana, rekao je protojerej Stavrofor Vujadin Stanišić, starješina hrama.
8: Ali ono što je najvažnije jeste da je ugrađena vjera, ljubav i nada u bolje sutra u ovaj sveti hram. Drago mi da smo evo 18 godina od početka gradnje ovog našeg hrama Hrista Spasitelja. Ja volim da kažem da je ovo istočna kapija grada Brčkog i zaista jeste.
5: Da je saradnja sa Srpskom pravoslavnom crkvom na visokom nivou poručuju iz lokalne vlasti, ističući da će nastaviti podršku izgradnji i obnovi hramova. U Breziku su u toku i brojni infrastrukturni projekti od kružnog toka na ulazu u naselje do izgradnje ambulante, društvenog doma i najvećeg vrtića smještenog iza parohijskog doma, ističe Siniša Milić, gradonačelnik distrikta Brčko.
9: Mislimo da sva ova kriza sa kojom se generalno suočavamo na ovim prostorima nije samo ekonomska, nije samo politička.

0: politička, ona je prije svega duhovna kriza i moralna, i ovo je način da kroz obnovu naše religioznosti dođemo do jednog moralnijeg društva.
1: Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske, poručio je da će nastaviti da podržavaju razvoj distrikta i očuvanje svetinja, uz posebne pohvale predstavnicima lokalne vlasti za uspješnu saradnju i realizaciju svih značajnih projekata u ovoj zajednici.
2: Pokušavamo da napravimo jednu stabilnu Republiku Srpsku, a samim tim i Brčko distrikt, u smislu da radimo, da razvijamo, da ulažemo ekonomski, da otvaramo nova radna mjesta, da se gradi infrastrukturno.
1: Hram Hrista Spasitelja od danas je novo mjesto okupljanja i duhovnog mira. Iz Donjeg Brezika poslana je snažna poruka jedinstva i sloge, uz zajedničku želju da se ovakav duh sabornosti nastavi i u godinama koje dolaze.
3: U Gradišci je osveštana obnovljena zadužbina mitropolita Georgija Nikolajevića i upriličena svečanost povodom 160 godina od izgradnje prvog pravoslavnog hrama u tom gradu i slave Gradiške Male Gospojine. Svetu arhijerijsku liturgiju hramu pokrova Presvete Bogorodice povodom sutrašnje slave služio je izaslanik mitropolita Banja Lučkog vikarni episkop Marčanski Sava, opširnije Slađana Vergić.
4: Vjerujući narod Gradiške u ime vjere i ljubavi sabrao se oko svetinje uz najiskrenije želje.
5: Sreću i zdravlje neka je svima, sve koji se god na ovakav način zakupljamo i viđamo i skupljamo, sa srećom živi i zdravi bili.
6: Znači mnogo za sav naš srpski narod i za sve koji se mole Bogu i sve od srca najbolje što želim, sebi tako i svim drugima.
4: Davne 1892. godine Gradišku je posjetio mitropolit Georgije Nikolajević. Zatekavši tešku situaciju, odlučio je da pomogne srpskom narodu. Za izgradnju zadužbine ostavio je 9000 forinti lične ušteđevine. Gradnja je počela 1893. a završena već naredne godine. Rekonstrukcija srpske varoši u Gradišci počela je 2019. godine, rekao je protojerej Stavrofor Gojko Slijepčević.
7: Hram i zadužbina mitropolitova sa svim ovdje ovim objektima čine stožer buduće srpske varoši koja je u obnovi, i ona jeste pokrovski hram i zadužbina okupili u to vrijeme i formirali naselje gdje su ovdje kroz srpsku varoš ugledni gradišanci i u to vrijeme činili važan doprinos u trenutku kada su i gradili ove svetinje.
4: Obnovljena srpska varoš trebalo bi da bude svojevrsno ogledalo Gradiške, ali i Republike Srpske, poruka je gradonačelnika Zorana Adžića.
8: To su istorijski infrastrukturni projekti, projekti koji pričaju o kulturnoj baštini, istoriji, tradiciji grada Gradiške, i koji projekti koji mijenjaju izgled jednog grada i koji ostaju, mogu slobodno reći, kao što bi narod rekao, vijek vijekova.
4: Ovo mjesto kroz istoriju bilo je mjesto susreta, stabilnosti i ekonomskog povezivanja, poručio je predsjednik Milorad Dodik.
9: Drago mi je što imam priliku, što mi je dodijeljena uloga kuma ovdje na ovom osveštenju. Uvijek je važno da budemo okupljeni oko crkve i uvijek mi je drago kad vidimo ovoliko naroda koji ne propusti priliku da se okupi oko naših hramova, oko naših svetkovina i naših praznika. Tako da to je garancija, pogotovo što vidim mnogo mladih ljudi i djece, to je garancija da ćemo čuvati našu tradiciju, naš identitet.
4: Sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice bit će služena i sutra u 9 časova na slavu grada Gradiška Malu Gospojinu, nakon čega će vjernici u litiji proći gradskim ulicama.
3: Prije 34 godine na papratnoj njivi na starom putu koji od Miljevine vodi prema Kalinoviku, užasne smrti među 42 žrtve nisu bila pošteđena ni djeca i žene. Muslimanske jedinice ubile su Slobodana Mastila sa nepunih 16 godina i 17-godišnju Draganu Đilit. Utišeni stradalnog mjesta, pomen, tuga i bol i poruka da se nikad nikome ne ponovi, ali i ne zaboravi. Opširnije Radivoj Obrenović.
10: Napadom iz zasjede, raketnim bacačima i mitraljezima na kamionu u kojem su sa vojnicima iz Kalinovika u Miljevinu prevožene i izbjeglice iz Trnova, niko nije preživio. U stravičnom zločinu ubijeno je i 6 žena. I tada je bio sunčan septembarski dan, također nedjelja. Milanka Mandić pomolila se za brata Radomira Bozala.
11: Samo zato što je bio Srbin, što su bili.

0: obavljati i u Trebinju. Za mjesec dana trebalo bi da se pokrene imunohistohemija, specijalna laboratorijska metoda koja se koristi za precizno postavljanje dijagnoze, određivanje porijekla tumora i izbora adekvatne terapije. Opširnije Tatjana Borovčanin.
1: Marija Mišković, specijalizant vaskularne hirurgije i najbolji student generacije medicinskog fakulteta u Foči po završetku studija, dobila je posao i željenu specijalizaciju u novoj bolnici. Odlični uslovi pružaju joj mogućnost napredovanja i učenja.
2: Specijalističke studije sam upisala u Foči, trenutno ovdje obavljam dio staža u matičnoj ustanovi. Mislim da sam u najboljem trenutku i završila fakultet, dobila ovu specijalizaciju sa samom novom bolnicom u Trebinju koja je uvela mnoge nove dijagnostičke metode.
1: Nove metode iz oblasti kardiologije već su unaprijedile zdravstvenu zaštitu u Hercegovini. U angiosali do sada je obavljeno preko 300 intervencija. Uskoro novine iz oblasti neurohirurgije i ortopedije, zahvaljujući saradnji dva zdravstvena centra. Nikola Šobot, VD generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
3: Sala za interventnu kardiologiju funkcioniše, evo ja ću reći, zaista fantastično. Imamo 24-časovnu pripravnost i već smo radili čitav niz intervencija zahvaljujući ovom vidu saradnje.
1: Otvaranjem nove bolnice i saradnje sa UKC-om stvoreni su uslovi za uvođenje i imunohistohemije, važne za precizniju dijagnostiku i izbor terapije. Prvi pregled i evidencija pacijenata obavljaće se na UKC-u Srpske, dok će se ostali dio liječenja obavljati u Trebinju, istakao je Nedeljko Lambeta, direktor bolnice Sveti Arhiđakon Stefan, 9. januar, Trebinje.
4: Svi onkološki i hematološki pacijenti u buduće neće morati da idu u Banja Luku po terapiju. Sve ostale terapije, bile to dva ciklusa, pet, šest ili već koliko će se sprovoditi u bolnici Trebinje.
1: Saradnja dva zdravstvena centra trebalo bi da bude nastavljena i kroz nove projekte izgradnje stambenih jedinica za mlade ljekare, istakao je Nedeljko Lambeta.
4: Ideja je da zajedno sa gradskom upravom u 2027. godini raspišemo konkurs, naravno da će postojati određena pravila koje će da se postave da bi ti mladi ljudi mogli da apliciraju i modeli da apliciraju i da dobiju stan po nekim povoljnijim uslovima.
1: Najavio je da će u saradnji sa akademikom Predragom Peškom nastojati da uglednim doktorima koji odluče da promijene mjesto stanovanja ponude određene uslove da dođu da rade u Trebinskoj bolnici stan na 5 godina ili da nakon toga vremena dobiju tu stambenu jedinicu u vlasništvo.
0: 29 dana, 478 km uzvodno Savom i cilj Gradiška. Dragoslav Šinik danas je završio nesvakidašnji humanitarni podvig kojim je želio da pomogne djeci sa poteškoćama u razvoju. Opširnije Borislav Šraka.
5: Pod sloganom jedan čovjek, jedan čamac, velika misija, Šinik je od Beograda do Gradiške veslao za jedan veliki cilj, prikupljanje novca za nabavku novog kombija koji će svakodnevno prevoziti djecu sa poteškoćama u razvoju.
6: Ideja mi je, želja mi je bila da pošaljemo, da odnesem pozivnice za 7. međunarodno druženje koje će se iduće godine održati od 18. do 20. juna pod pokroviteljstvom kabineta predsjednika Republike Srpske, gdje ćemo, idemo po prvi put da pređemo cifru 2.500 porodica, najveća, znači, ajmo reći, manifestacija u Evropi kad su naše djece u pitanju. Sa druge strane, želja nam je bila da na neki način sakupimo određena novčana sredstva, da kupimo kombi za prijevoz djece sa smetnjama u razvoju, naš dnevni centar, pošto već 19 godina svi ovdje u Gradišci znaju da sam radio to svojim privatnim vozilom.
5: Na pristaništu u Gradišci dočekali su ga brojni građani, kao i predsjednik Milorad Dodik i gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
7: Što je najbitnije u ovom njegovom fizičkom naporu, njegove aktivnosti, je ono što je posebno značajno, da su na svakim tim dionicama i rutama izlazili ti pripadnici tih organizacija koji su davali njemu podršku i suport da izdrži.
8: Mi smo i ranije bili u kontaktu i radili smo neke zajedničke akcije. Ovo je dio jednog finiša u kome želimo da na jedan trajan način riješimo ovo pitanje prevoza djece prije svega i pomoć, a i održavanje jedne velike manifestacije.
5: Da ova velika misija dobije još veći odjek, mogu pomoći svi. Pozivom na broj 1434, Dragoslavi članovi udruženja, mi smo dio vas. Korak su bliže novom kombiju za djecu.
0: Fudbaleri Borca gostovaće u Širokom Brijegu u susretu 8. kola Premijer lige BiH. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
9: U fudbalskoj

0: Premijer Ligi BiH danas su na rasporedu dva susjeta osmog kola. Od 17 časova Banjalučki borac će gostovati u Širokom Brijegu. Biće ovo treća utakmica za banjalučki sastav u posljednjih 8 dana. Šef stručnog štaba borca Vinko Marinović.
1: Mi želimo da završimo ovaj dio prije odlazak na pauzu, najkvalitetnije što možemo, tako da očekujem da svi igrači koji izađu na teren odrade svoj zadatak, da budu maksimalno skoncentrisani i taktički i u svim ostalim detaljima igre i da se vratimo sa rezultatom koji želimo.
0: Ekipa Sloga iz Doboja biće gost sastava Sarajeva od 20 časova. Na tabeli vodi Zrinjski sa 21 bodom i utakmicom više od ekipe Borca koja ima 16 bodova. U fudbalskoj Superligi Srbije u 10. kolu Crvena zvezda će večeras dočekati Radnički iz Niša od 19 časova. Na ligaškoj tabeli vodi Zvezda sa 25 bodova ispred Vojvodine koja ima 22 boda. Partizan je na 11. poziciji sa 8 bodova i utakmicom manje. Na evropskom prvenstvu odbojkaša, čiji su domaćini Italija i Bugarska, na rasporedu su četiri utakmice osmine finala. Izdvajamo susret Francuske i Portugala koji počinje u 18 časova. Selekcija Srbije svoje meč osmine finala protiv Slovenije igraće u Torinu u ponedeljak od 21 čas. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz utakmice selekcija Belgije i Češke. Košarkaši i Gokeja zauzeli su peto mjesto na turniru VTB Superkupa koji se održava u Dubaju. I Gokeja je u meču za peto mjesto savladala ekipu Zenita iz Sankt Peterburga rezultatom 83-79. Finale će od 18 časova igrati Anadolu Efes i Lokomotiva Kuban.
2: Sunčano je uz prolaznu oblačnost i toplo, slično i sutra, samo ponegdje moguće je kratkotrajni pljusak. Meteorolog Duško Brkonjić.
3: Temperature vazduha od 14 časova. Mrakovica 20, Čemerno 21, Kneževo, Rudo, Han Pjesa 22, Sokolac i Foča 23, Mrkvenđgrad 25, Višegrad, Gradsko, Ribnik, Srbac 26, Novi Grad 27, Banja Luka i Prijedor 28, Bijeljina i Doboj 29 i najtoplije u Bileć Trebinju sa po 38 stepeni. U nastavku dana uglavnom sunčno, prolazno oblačnost i toplo u brdsko-planinskim predjelima jugozapada ka istoku i jugu. Se očekuje dnevni razvoj oblačnosti, lokalno s prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Uveče pretežno vedro, hoće na sjeveru doći do postepena oblačenja koje će se do narednog jutra širiti kao ostalim krajevima. Sutra promjenjivo dok pretežno oblačno, u sunčane intervale ponegdje tokom dana bit će prolaze kiše ili kratkotrajno pljuska. U Hercegovini više sunca za oblačne periode, uveče vjetrovito uz jake udare bure. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17, u višim predjelima do 8 stepeni, a maksimalna temperatura vazduha 21 do 26, na jugu do 31, u višim predjelima od 19 stepeni.
2: Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
4: Prosrpska priča treba potpuno da se ujedini, izjavio Dodik.
2: Cijene nafte na maksimumu narednih dana, novo poskupljenje, moguća kriza u snabdjevanju.
4: Završni dan glasanja za poslanike Ruske dume, ambasador Kalabuhov glasao u ambasadi u Sarajevu.
2: U Donjem Breziku kod Brčkog osveštan hram Hrista Spasitelja.
4: Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.

Još jedan pozdrav upućujemo slušaocima Radija Republike Srpske u nastavku naše emisije. Za početak donosimo informacije iz Automoto Saveza Republike Srpske. Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Brod, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad i Velika Kladuša, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok su na ostalim prelazima zadržavanja do 30 minuta. Meteorolozi za sutra najavljuju promjenljivo do pretežno oblačno sa sunčanim intervalima, ponegdje će biti prolazne kiše ili kratkotrajnog pljuska. U Hercegovini više sunca, uveče uz jake udare bure. Jutarnja temperatura od 11 do 17 u višim predjelima od 8 stepeni. Dnevna temperatura sutra od 21 do 26 na jugu do 31 stepen, u Banja Luci trenutno 29 stepeni. Banjalučko gradsko pozorište Jazavac i gradsko pozorište Semberija iz Bijeljine predstavili su se na danima Srpske u Srbiji. A predstava Zaboravljena priča Dječijeg pozorišta Republike Srpske biće izvedena sutra u okviru takmičarskog programa 33. Međunarodnog festivala pozorišta za djecu u Subotici. I u ovom dijelu emisije pričat ćemo o sportu i zato predlažemo da ostanete s nama, poštovani slušaoci, do 18 časova.

17 časova i 32 minuta, nedeljni magazin Radija Republike Srpske. Predstava Zaboravljena priča Dječijeg pozorišta Republike Srpske u režiji Andreja Boke biće izvedena sutra u 10 časova u okviru takmičarskog programa 33. Međunarodnog festivala pozorišta za djecu u Subotici. Selektorka festivala, dr. Marijana Prpa-Fink, uvrstila je ovo ostvarenje među 13 predstava iz 10 zemalja širom svijeta. Tekst potpisuju Mina Petrić i Andrej Boka. U predstavi igraju Nikola Milaković, Božana Bijelić, Zorana Šuman i Aleksandar Runjić. Nakon festivala Šombaj Festu u Kazanju, gdje je osvojila nagradu za scenografiju, ovo je drugo festivalsko učešće za Zaboravljenu priču. Recimo i to da istog dana u okviru pratećeg programa bit će promovisana i monografija 70 godina Dječjeg pozorišta Republike Srpske od 1955.

0: Teniska Davis Cup reprezentacija Srbije izborila je ostanak u svjetskoj grupi ovog takmičenja. Tim Srbije stekao je danas nedostižnu prednost u Nišu u meču protiv Litvanije od 3-0. Odlučujući poen ekipi Srbije donio je dubl u kojem su Kecmanović i Latinović savladali Gaubasa i Butvilasa sa 2-1 po setovima 7-6, 3-6 i 6-3. U fudbalskoj premijer ligi BiH danas su na rasporedu dva susjeta osmog kola. U toku je meč u Širokom Brijegu gdje istoimeni tim dočekuje sastav banjalučkog Borca. 38. minut, Borac ima prednost 2-0. Golove je dao Luka Juričić u 28. i 32. minutu. Ekipa Sloge iz Doboja večeras od 20 časova gostuje kod sastava Sarajeva. Uoči današnjih utakmica, Zrinski ima 21 bod i meč više od Borca koji je do današnjeg meča osvojio 16 bodova. U fudbalskoj Superligi Srbije večeras od 19 časova u meču 10. kola Crvena zvezda dočekuje Radnički iz Niša. Inače, Zvezda vodi sa 25 bodova ispred Vojvodine koja ima 22. Partizan nakon sinoćnjeg remija u sudrilici protiv Radnika 4-4 ima 8 bodova uz utakmicu manje i zauzima 11. mjesto. Evo šta je pred večerašnji meč protiv Niškog Radničkog rekao Zvezdin trener Albert Riera.
1: To win, to go to this break happy.
2: Da pobedimo, da odemo na ovu pauzu srećni, ali ne samo to. Mislim da sam ovo rekao mnogo puta, pobjeda je samo šminka. Pobjeda sa maskira neka mnoge stvari koje uradite, ali je bitan način na koji se pobedi. Tako da mogu da kažem da sam srećan, imam energiju i istu strast kao i prvog dana kada sam došao, ali nisam dovoljno zadovoljan. Želim više, želim bolje. Radit ćemo na ovome, radimo na ovome sa igračima, analiziramo stvari koje možemo da radimo bolje, kao i stvari koje radimo dobro, jer ne radimo sve loše. Radimo i dosta dobre stvari, ali ima mnogo toga što možemo da unapredimo. Zato nam je potrebno nekoliko stvari. Trener u ovom nije sam, moram to da kažem. Potrebni su nam navijači, njihova podrška, podrška kluba, verovanje također i ono najvažnije, igrači. Uvek kažem da su igrači glumci, oni su protagonisti i potrebni su nam na najboljem njihovom nivou. Tako da se nadam da mogu da pruže svoj najbolji nivo u svakoj utakmici.
1: So we hope also that they can give you the best level every game.
0: Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše, čiji su domaćini Italija i Bugarska, danas 4 utakmice osmine finala, izdvajamo susret Francuske i Portugala koji počinje u Sofiji u 18 časova. Selekcija Srbije sutra na večer u Torinu će igrati protiv Slovenije svoj meč osmine finala, pobjednik će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz meča Belgija-Češka koji je također sutra. Evo šta pred meč protiv Slovenije kaže igrač tima Srbije Pavle Perić.
3: Pre svega mislim da smo odradili ok posao u grupi, nismo odigrali na nivou kako smo želeli, ali prošli smo u grupu, što je najbitnije, sledi utakmica sa Slovenijom, to nam je veliki protivnik. Nismo ih pobedili jako dugo, posljednji put mislim da smo ih pobedili 2021. u Ligi Nacija, tako da željni smo dokazivanje, željni smo te pobede, da ćemo sve od sebe za, to je jedna utakmica, da ćemo sve od sebe, kao što sam i rekao, da poginemo na terenu i ako treba sve da odradimo za pobedu.
0: U sportskoj rubrici još informacija iz košarke. Igokea je zauzela 5. mjesto na turniru VTB Superkupa koji se održava u Dubaju. Igokea je u meču za 5. mjesto savladala Zenit iz Sankt Peterburga rezultatom 83-79. Finale je od 18 časova po našem vremenu, a za trofej će se boriti turski klub Anadolu Efes i ruski sastav Lokomotiva Kuban iz Krasnodara. Toliko o sportu.

Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je vlada u prethodnom periodu učinila sve da bi Republika Srpska bila stabilna i dalje se intenzivno razvijala i da bi taj razvoj osjetio i Brčko distrikt. Minić, koji je u naselju Donji Brezik kod Brčko kumovao hramu Hrista Spasitelja, koji je danas osveštan u tom naselju, rekao je da su u crkvi svi jednaki i jedinstveni i da brigu o hramovima i svetinjama svako treba da vodi prema mogućnostima. Episkop Marčanski Sava osveštao je danas u Gradišci obnovljenu zadužbinu mitropolita Georgija Nikolajević. Osveštanju je povodom krsne slave Gradiške, Male Gospojine i 160 godina od izgradnje prvog pravoslavnog hrama prethodila sveta arhijerijska liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je u Gradišci da je od izuzetnog značaja okupljanje srpskog naroda oko svetinja i da je sa zadovoljstvom prisustvovao osveštanju obnovljene zadužbine mitropolita Georgija Nikolajević. U Rusiji se održava treći posljednji dan glasanja na izborima za poslanike Državne dume. Sva biračka mjesta biće zatvorena u 20 časova po lokalnom vremenu, a prvi rezultati biće poznati poslije 21 čas po moskovskom vremenu. Predsjednica Centralne izborne komisije Rusije navela je da je Ukrajina jutro zgađala i uništila biračko mjesto u školi u Zaporoškoj oblasti. U ruskoj ambasadi u BiH otvoreno je biračko mjesto za glasanje, među prvima je glasao ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i bolnica Sveti arhidijakon Stefan 9. januar Trebinje produbit će saradnju na polju neurohirurgije, ortopedije i radit će na razvoju kardiologije, kao i na projektu izgradnje stanova za mlade ljekare kako u Banja Luci, tako i u Trebinju, izjavio je direktor UKC-a Nikola Šobot. Šobot je nakon sastanka sa direktorom Trebinjske bolnice Nedeljkom Lambetom naglasio da će se nastojati da se obezbijede stambene jedinice da za deficitarni kadar i za sve mlade ljekare koji su neophodni društvu i Republici Srpskoj. Teniska

Ne znam, vi imate vozila koja su tipična kao naša robotska vozila. Ima ih i na Marsu, ima ih slata su i na Mesec. Međutim, ona kad imate te točkaše, oni kad naiđu na prvu prepreku, oni više ne mogu da budu upotrebljivi. Znači, imate gomilu tih problema koje sad se otvaraju, posebno ako se radi laboratorija na Mesecu, a već je odmakla, baš na toj konferenciji prošle sedmice sam video da su odmakli u planiranju gdje treba postaviti tu stanicu, onda ta stanica zahtjeva određena rješenja gdje i srpski inženjeri mogu da uzmu svoje učešće. I to jeste poenta tih svih sporazuma, da polako idemo ka jednoj organizovanoj instituciji koja će biti sposobna da izvodi svemirske istraživanja i svemirske tehnologije, to jest da doprinese svemirskim tehnologijama.

0: Predsjednik Milorad Dodik rekao je da ukoliko u Sarajevu žele da se ujedini probosanska priča, on traži da se prosrpska priča potpuno ujedini. Dodik je komentarišući posljednje izjave hrvatskog člana predsjedništva BiH Željka Komšića o potrebi za bosanskim jedinstvom izjavio da je BiH promašaj i zemlja koja ne može da uspije.
1: Kakva probosanska priča? Koja je probosanska priča? Kad mi pričamo o prosrpskoj priči, onda hoće da nas ganjaju, pribićim progone i tako dalje. Kada mi govorimo o tome da je nama stalo i policiji da afirmišemo srpsko nacionalno biće, srpsko nacionalnu suverenost, onda odmah se skoče svi mediji u federaciji da napadaju kako neko ruši Bosnu. Koja je Bosna? Bosna je srušena, ne može se ona održati na silu, ne može se bez dogovora. Ta njihova famozna prevara koja je trajala evo gotovo 30 godina nije uspjela. Zato Željko Komšić traži da se izvuče koliko kod svojih tamo, svoj probosanska priča, kakva probosanska.
0: U Ribniku je povodom Male Gospojine Krsne Slave opštine održana svečana akademija koje su prisustvovali predstavnici lokalne vlasti, institucija Republike Srpske kao i brojni građani. Dodijeljena su priznanja zaslužnim pojedincima i ljudima koji su svojim radom i podrškom doprinijeli razvoju ove lokalne zajednice. Među dobitnicima priznanja je i predsjednik vlade Srpske Savo Minić kojem je odato priznanje za podršku razvoju Ribnika i realizaciji značajnih infrastruktura. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da je aktuelni saziv vlade uradio mnogo posla u proteklom periodu i da je teško izdvojiti samo nekoliko segmenata. Ipak kaže da bi svakako izdvojio izmjene i dopune zakona o pravima boraca kojima su unaprijeđena i proširena prava boračkih kategorija i to sistemski. Minić je u intervju za Srnu naveo da je važno da se nastavi jačanje privrede, stvaranje uslova za nove investicije i mjere koje doprinose povećanju životnog standarda, dodavši da je to posao koji zahtjeva kontinuitet. Komentarišući politička reagovanja, uvrede i prijetnje iz federacije, nakon smrti i sahrane generala Ratka Mladića, Minić je naglasio da ne komentariše poteze njihovih političara, jer njihova djela govore o njima i to, nažalost, ništa lijepo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se završavaju radovi na autoputu Kuzmin, Sremska Rača i brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci. Vučić je za Radio Beograd napomenuo da do Republike Srpske ostaje još da se uradi dionica od Požege ka Beloj zemlji i Višegradu. U Rusiji se održava treći posljednji dan glasanja na izborima za poslanike Državne dume. Sva biračka mjesta bit će zatvorena u 20 časova po lokalnom vremenu, a prvi rezultati bit će poznati poslije 21 čas po moskovskom vremenu. Predsjednica Centralne izborne komisije Rusije navela je da je Ukrajina jutro zgađala i uništila biračko mjesto u školi u Zaporoškoj oblasti. U ruskoj ambasadi u BiH otvoreno je biračko mjesto za glasanje, a među prvima je glasao

0: Ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov, Ilja Sverov, ataše za štampu u ambasadi Rusije u Sarajevu, rekao je za RTS da glasači koji imaju rusko državljanstvo mogu da dođu na biračko mjesto kako bi do 20 časova iskoristili svoje građansko pravo da glasaju na izborima.
1: Teško je reći koliko bi moglo glasiti u toku cijelog dana, ali očekujemo visoku izlaznost i to je povezano sa tim da mogu glasiti kako ruski državljani koji stalno borave u BiH, tako i oni koji dolaze u zemlju za turističke, poslovne i bilo koje druge svrhe. Glasanje proteče mirno, bez ikakvih incidenata, sve se održava u skladu sa zakonima Ruske federacije, sa preporukom od CIK Rusije, dakle glasanje je u redovnoj atmosferi.
0: Građani u Njemačkoj danas su izašli na izbore u saveznim državama Mecklenburg, zapadnoj Pomeraniji, gdje prema istraživanju najveću podršku ima Socijaldemokratska partija Njemačke, a u Berlinu, gdje najveću podršku prema anketama ima stranka Ljevice. Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da će Demohrišćanska unija njemačkog kancelara Friedricha Merca na izborima u Mecklenburg, zapadnoj Pomeraniji, jedva preći cenzus, dok će na izborima u saveznoj državi Berlin biti na drugom mjestu po podršci građana iza SPD-a. U sportskoj rubrici o fudbalu, odbojci i košarci. Opširni je Dalibor Dafinčev koji je u studiju. Dobar dan, dobro veče.
2: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima. U fudbalu dvije informacije. Ekipa Banjalučkog Borca savladala je široki breg na gostovanju sa 3-2. To je meč osmog kola premijer lige BiH. Od 20 časova Sloga iz Doboja gostuje kod ekipe Sarajeva. Na tabeli vodi Zrinski sa 21 bodom, dok Borac ima 19. Prije 5 minuta počeo je posljednji meč u 10. kola fudbalske super lige Srbije. Crvena zvezda dočekuje Radnički iz Niša. Zvezda vodi sa 25 bodova ispred Vojvodine koja ima 22 boda. Na odbojkaškom šampionatu Evrope, čiji su domaćini Italija i Bugarska, u toku je utakmica Francuske i Njemačke. Večeras su 4 utakmice, Srbija igra sutra svoju utakmicu protiv Slovenije. Pobjednik tog meča u četvrtfinalu igraće protiv boljeg iz susreta Belgije i Češke. Teniska Davis Cup reprezentacija Srbije izborila je ostanak u svjetskoj grupi ovog takmičenja. Tim Srbije stekava nedostižnu prednost u Nišu u meču protiv Litvanije od 3-0. Odlučujući poen, tim u Srbije donio je dublu kojem su Kecmanović i Latinović savladali Gaubasa i Butailasa sa 2-1 po setovima 7-6, 3-6 i 6-3.
0: U Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha 26 stepeni. Kako nas vrijeme očekuje sutra, reći će nam meteorolog Duško Mrkonjić.
3: Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, u sunčane intervale ponegdje tokom dana bit će prolazne kiše ili kako trajno pljuska u Hercegovini, više sunce za oblačne periode, uveče vjetrovito uz jake udare bure. Minimalna temperatura vazduha 11 do 17, u višim predjelima 8,5 stepeni, a maksimalna temperatura vazduha 21 do 26, na jugu do 31, u višim predjelima od 19,5 stepeni.
0: Informacijama o vremenu završavamo vijesti Radija Republike Srpske 19 časova i 8 minuta.

Dragi slušalci, želimo vam dobro veče. Ovo je emisija Akord Portret. Irski pjevač, kantautor Dermot Kennedy, rođen je 13. decembra 1991. godine u malom mjestu Ratcull, nedaleko od Dublina. Od 10. godine svira gitaru, a nekoliko godina kasnije počeo je pisati pjesme. Prije nego što je postao svjetski poznat, Dermot je nastupao kao ulični svirač na poznatom Grafton Streetu u Dublinu. Prvi veći uspjeh doživio je 2016. godine pjesmom After Rain, a tri godine kasnije objavio je album Without Fear. When love was found, I kept my hope just like I'd hoped to. Then sang to the sea for feelings deep blue. And coming down, we've had problems that we've grown through. But I bet you dream of

akord. Najveći hitovi Dermota Kennedy-a, Outnumbered, Power Over Me i All My Friends spoj su folka, popa i soula. A kako kritičari kažu, i dubokih emocija koje publika širom svijeta prepoznaje. Njegove pjesme pričaju o ljubavi, gubitku i nadi, a ono što ih čini posebnim jeste iskrenost i toplina kojom pjeva. Don't tell me this is all for nothing. I can only

akord. Dragi slušalci, na talasima ste Radio Republike Srpske, ovo je emisija Akord Portret. Drugi album, Sonder, Dermont je objavio 2022. godine, a svaka pjesma zvuči kao lična ispovijest. Poznat je i po humanitarnom radu, podršci mladim muzičarima, ljubavi prema prirodi, koja mu je često inspiracija. Iako danas puni arene širom svijeta, Kennedy često kaže da se najbolje osjeća kada svira na ulici, baš kao na početku svog puta. That should have never been your road.

0: Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Naša i vaša gošća je gospođa Sava Guslov Marčeta, moja sugrađanka, književnica. Objavila je desetine priča koje su višestruko nagrađene, kao i poeziju, na raznim konkursima u Republici Srpskoj, u Srbiji i u Njemačkoj. Član je Udruženja književnika Republike Srpske i Srbije, kao i Instituta za dječju književnost Beograda. Status umjetnika stekla je 2019. godine. Gospođo Guslov Marčeta, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
1: Dobroveče, hvala vam na pozivu i zaista ste me obradovali vašim pozivom.
0: Hvala vama što ste došli. Odmah da kažemo našim slušalcima, vi jeste moja sugrađanka Banja Lučanka, ali ste rođeni na Zmijanju. A imate mnogo pjesama o Zmijanju, ali evo da čujemo odmah na početku ovu jednu, Zmijanje je, na vaš prijedlog.
1: Hvala lijepo. Zmijanje je, gdje se glasa snažnim glasom, gdje zanose oči stasom, gdje ujutru ljube nebo, gdje nahrane gladne hljebom, gdje bujadi nepregledno, gdje bez vode okućnice, gdje zableji stado bijelo, gdje zrikavac sumrak zriče, gdje je nebo najplavlje, gdje su zime najsnježnije, gdje mećave pometoše, gdje su suše na sred duše. Sve to gdje je, kod mene je, na Zmijanju, na oltaru. Bogovi su darovali ženi mudrost, moć gorštaku. Osvajači nisu htjeli zemlju posnu, kamenitu. Kažu htjeli, nisu smjeli stati Zmijanjcu na crtu. Zmijanje je, eto gdje je.
0: Evo baš lijepo, lijepo. Kao i ova poema što ste napisali Kočiću Petru, Petku na Svetu Trnovu. Petku Trnovu, rođeni na Zmijanju, kao i Petar Kočić. Pošli ste jeli njegovim putem, pišete. Evo pišete od 7. godine. Prve stihove ste tada napisali, ili tako?
1: Da, prve stihove sam napisala i nagrađena sam za tu jednu pjesmu. To je bila pjesma o majci. Nije se odnosila na moju majku, nego na majku mojih rodica, koje su rano izgubile majku, i to me je kao dijete mnogo dirnulo, dotaklo. I ja sam napisala jednu pjesmu za koju sam dobila nagradu u 7. razredu osnovne škole. I možete misliti, tada sam za taj honorar koji sam dobila mogla da kupim knjige za 8. razred.
0: Pa lijep jedan honorar, jel tako?
1: Jeste, da, da. Jeste zaista lijep, zato kažem, toga sada nema. najviše sam napisala u ratno vrijeme, zato što sam bila sama. Ja sam majka dva sina. Tak, moji sinovi i moj suprug su bili, sve trojice su bili u ratu.

0: i bila sam sama i tako sam to svoje vrijeme strepnje i bola prilikom njihovih ranjavanja i ružnih dešavanja, tako sam utapala u ta moja slova. Na neke sam ponosna, a neka i ne baš.
1: Pa dobro, da, ali vi ste svoje emocije prenijeli na papir i nastavili ste to da radite. Ali za vrijeme rata, evo kada govorimo o tome, pričali ste me kako slušate vijesti, da ste morali da znate svu i svaku informaciju.
0: Da, njih trojica su bile na tri različita područja Republike Srpske. Ranjavani su četiri puta. Pošto sam ja prva ranjavanja vrlo teško podnijela, ja sam imala jedan mali tranzistor koji sam stavljala na uho i lijepila ga trakom da mi ne promakne ni jedna vijest sa ratišta. Jer znate, kad pošaljete svoju djecu, ono najvrednije što imate i ono najdraže što imate, onda spavanja nema. Ujutru sam znala svu kosu da počupam dok skidam taj tranzistor i da slušam naravno normalno vijesti dok sam u kući. I vijesti nisu uvijek bile povoljne za mene, za moje emocije. Izgubila sam tada i brata. U stvari, ja sam izgubila tri brata. Od mog ujaka sin je odrastao sa nama u kući. Izgubila sam njega, izgubila sam svog rođenog brata, jedinog koju sam imala. I brata po stricu koji je također produžavao naše prezime. I onda sam jednostavno kao pseudonim uzela prezime Guslov da se ne ugasi.
1: Da, vrlo zanimljivo prezime Guslov. Odakle potiče, je li to možda neko rusko prezime?
0: To je rusko prezime, to sam od svog djeda čula. Da smo mi porijeklom iz Rusije i on je izvanredno govorio ruski jezik i njemački. Ja sam se uvijek pitala odakle, ali moj djed rano preminuo, tako da nije sve to prenio na mene. Samo je rekao da smo porijeklom Rusi. E sad, ja sam čula kasnije da u Odesi ima mnogo ljudi koji se prezivaju Guslov. To sam čula u Petrolu, u Nestor Petrolu.
1: A nemate neke rođake da vam se javljaju, da ste bili u kontaktu sa nekim?
0: Ne. Nemam. Žena koja je živjela u Rusiji je meni rekla da njen kum vjenčani nosi prezime Guslov, tako da ih ima mnogo u Odesi, rekla mi je to. E, samo tu informaciju znam, nisam imala nikad priliku da putujem, da odem u Rusiju, da to istražim, da se raspitam.
1: Gospođo Guslov, evo rođeni ste na Zmijanju, ali živjeli ste u Banja Luci od svoje pete godine. Kako je tekao taj vaš put?
0: Pa, moj otac je, pošto na Zmijanju sami znate, od zemlje se na Zmijanju ne može živjeti, pogotovo ako je mnogo člana porodica. Moj djed je imao pet sinova i kćerku. Njih pet sinova na to malo zemlje koja je posna, koja je više ima bujadi nego obradive zemlje. Nisu mogli svi da žive od toga, tako da su oni krenuli svako svojim putem da se snalaze. Jedan je stric ostao samo. A otac je doveo mene i mlađu sestru. Ja sam imala 5 godina, sestra je imala 3 godine, ali moram vam reći, tad su ljudi bili mnogo drugačiji. Ja se sjećam kuće u koju smo ušli kad su nas doveli. Ta kuća je imala samo 2 sobe. A vlasnik je bio jedan Jovan Ponjević, tako se zvao čovjek. I imao je te 2 sobe. On je živio sa svojom suprugom i 2 djece u jednoj sobi, a 1 sobu je dao mom ocu i

0: Dukata za ikoniju. On je mnogo čitan i bio je u užem izboru za Zlatnu sovu. Nije dobio Zlatnu sovu, ali sam na taj roman ponosna, zato kogod ga je pročitao, pisao je o njemu, ko se bavi tim, pisao je, ima mnogo, mnogo kritika napisanih, pozitivnih. Čak su mi i studenti pisali. Na njega sam ponosna iz tog razloga što sam baš onaj dio koji knjiga je zasnovana na istini, toj priči. Ponosna sam na lokalizme koje sam sačuvala iz svog kraja, na tu priču koja je zaista, zaista odlična, na taj mentalitet zmijanskog čovjeka, u stvari zmijanske žene. Zmijanske žene su heroine. I ja ću pročitati vam jednu pjesmu o zmijanskoj ženi koja se može prenijeti i na sve ostale žene u prošlom stoljeću.
1: Moram da kažem da su žene inače heroine.
0: Da. A žene na Zmijanju su posebno heroine, jer one nisu... Ja sam živjela u bezvodnom kraju, na primjer. Moj kraj, kraj moga oca gdje je živio, nije imao pitku vodu. To je bio neki mali izvor koji ljeti presuši. A tu su bila dva sela na taj mali izvor. Oni su silazili, to su vam takve strme, takva konfiguracija terena gdje je jako strmo i sad oni onim vučijama ili bremenicama, kako su oni zvali, drvenim nose, ali žene nose vodu, ne muškarci. Žene su nosile i vodu i drva, muškarci ne. Žene su na svojim leđima nosila i vodu i drva, što je bilo jako teško. Podizale djecu, radile u njivama, kuvale, prale, i to su prale na rijeci koja je bila udaljena oko 2 km, nose na leđima, peru. Ako je lijepo vrijeme, suše dole, ako nije lijepo vrijeme, onda vrate kući pa suše kod kući. Tako to mokar veš treba donijeti. A to je mnogo člana, članova je bilo u nekim kućama po 14. A to su obično radile snahe. Snahe su bile zadužene za higijenu. I ta zmijanska žena je u mojoj pjesmi Jabuka iz moga kraja predstavljena iz mog ugla. Pa ako želite, ja bi tu pjesmu pročitala.
1: Izvolite.
0: Te hvala. Jabuka iz moga kraja. Iz kog ste kraja, upitah pogurenu ženu. Ja sam iz onog kraja gdje kažu grom te ubiće, zmija te ujela, bog te ubiće. Ja sam iz kraja gdje žena nije biće, jer ono nije htjela, jer je do udaje niko nije poljubio. Ja sam iz onog kraja gdje ženu samo noću vole, danju se stide da kažu. Iz kraja u kome ni uvrede ne bole, nemaju vremena, jer žene od jabuke češće rađaju. Oni kažu čedu jabuko moja, i kumu kažu kume jabuko, i rudonji i vilašu, samo ženi kažu kugo. Eto, iz tog sam kraja, gdje sve ispred žene, i vo i ovan, obor i tor. Svi pitaju kako otac, majka, djeca, kako rudonja i vilaš. Za moje zdravlje niko ne pita. Ja sam odatle i zamislite, žena. Žena s ponosom, zašto da pitaju, ta ja sam dobro, ni grome neće, ni bolest. Marva voli dok je ti marim, drugi će me voljeti kasnije, kada me ne bude bilo. Ja sam iz kraja gdje žena na leđima nosi i teret,

0: i pečat, gdje slova po stablu piše samo njoj znanom azbukom. Računa brže od njega od motike ispucalom rukom. Ovdje za leđa kažu da su grbača. Zgrbe se često ispod drva na planini po snijegu od 2 metra. Ja sam s planine gdje grubo spomenu svetoga Petra ako čobani iz slame jabuku ukradu. Razosmorila sam srce kao jabuku u kriške rađajući bez jauka, razbacala ga svuda po svijetu. Možda tamo jabuke bolje rađaju, ovdje je suša ko u prošlom ljetu. Ja sam iz kraja gdje ženi jabukom kažu volim te. A kako i da kažu kad jabuke rijetko rađaju? E pa volim i ja njega, a jabuku nemam zbog sušnog ljubavnog ljeta. Molim te, ovo mu napiši. I eto napisah u ime žene sa planine koja rađa češće od jabuke.
1: Divno.
0: Ovo je moja zmijanska žena, moja heroina.
2: Bila je tako lijepa, uvijek se

Poštovani slušaoci, gošća u emisiji Dobroveče čovječe je književnica Sava Guslov-Marčeta. Evo, da kažemo da su do sada objavljene knjige, nabrojaću neke, Savo, ako se slažete. Pečat suza, pripovjetke i poeziju, to ste već pomenuli, Dugarka sa žena, poezija, Janjdurina ljubav, pripovjetke, Gdje stanuju nestašluci, poezija za djecu, vi pišete i za djecu, kao jedna pjesma, dva dukata, Klupko

0: Zlatne paučine, također bajkovite pripovjetke za djecu, monografija Vranješ, monografija Porodice sa zmijanja, 6 dukata za ikoniju, roman koji ste također zvučno snimili za slijepa i slabovida lica Republike Srpske. Ovo što ste pomenuli da je roman bio u užem izboru za Zlatnu sovu, imao je odlične kritike. Zatim Haljina od majčinih suza, roman za djecu i odrasle, koji je bio najčitanije prozno djelo u Domu za nezbrinuto djelo u Banja Luci. To je roman koji je bajkovito pisan po istinitom događaju o djevojčici iz doma. Ministarstvo kulture otkupilo za biblioteke u Republici Srpskoj. Zatim Drhtaj ispod pepela, oplenačka romansa u predvorju duše, radnja stanja i izbivanja, ponovo poezija za djecu. Zatim imate ovdje poema Porub. Kočiću Petru na svetu petku Trnovu. Zatim poema Porub, pripovjetke na nominaciji za 3 nagrade. Sva 3 puta Porub je bio u užem izboru. Zatim Šunjalice, poezija za odrasle. Poetika 4, topla riječ, oda životu. Vrata moje priče, pjesnički žubori 2024-25. U zborniku Zmijanski pisci, Kočićevi sljedbenici, pored poezije objavili ste i pripovjetku Hala, svjedočanstvo o 5-godišnjem traganju za nestalim bratom Predragom. Rekli ste da je svako slovo u priči istinito i zbog toga je svrstana u dokumentarne priče. Vi ste samo mnogo nagrađivani i za prozu i za poeziju. Koje su vaše najdraže nagrade i priznanja koje ste dobili?
1: Znate šta, ja volim, nisam baš mnogo nagrađivana, jer nisam ja ni slala na konkurse, ali, na primjer, Gajkov pjesnički šešir. Znate što mi je draga ta nagrada? Zato što ja tamo nisam ništa poslala. Nisu ništa tražili, nego su jednostavno ljudi sjeli, 12 ljudi je sjelo i odlučilo da sam ja za tu godinu bila jedan od najaktivnijih književnika i pozvali su me i pitali da li se slažem sa njihovim odabirom, da su me odabrali da ponesem taj Gajkov pjesnički šešir. To nije neka velika nagrada, ali je u mom srcu velika i baš iz tog razloga što nije niko ocjenjivao neki rad, nego moj ukupan rad za tu godinu.
0: Da. Da. A evo, vaše knjige su i Šunjalice, poezija za odrasle, također i Tiho hodalice, poezija za odrasle. Kako dajete ove naslove knjigama?
1: Pa znate šta, ja sam, to su za posljednje 2 knjige, ja sam godinama pisala stihove, znate, i odlagala ih. To rade maltene svi književnici, ali ja sam to odlagala i odjednom sam primijetila da ja imam gomilu nekih papira u koje nisam danima zavirla i da oni meni jednostavno prave nered u prostoru gdje ja radim. I ja sam onda sjela i počela da sređujem te pjesme. Mi smo zvali Tiho hodalica moga brata, zato što je on kao odrastao čovjek, momak, dolazio tiho da ne probudi oca i majku, ali su oni naravno nisu nikad zaspali dok on ne uđe u kuću. I ja sam se sjetila tog kako je on tiho hodao i kad mi je majka rekla on misli da mi spavamo, a on dolazi u 5 sati ujutru i on misli da mi spavamo, ali mi ne zaspimo dok se vrata ne zatvore. U jednom trenutku kad su moji sinovi odrasli i pošli da izlaze uveče, meni je ta rečenica moje majke pala na pamet, jer ja sam isto tako, na isti način, dočekivala tih 5 sati ujutru kad moj sin zatvori vrata i uđe

0: I on se iznenadi, pošto smo imali mali prostor, pa on vidi mene da ne spavam, a on se onda iznenadi i kaže, majka, pa ti ne spavaš. Pa ne spavam, sine, dok ti ne dođeš. Joj, izvini, nikad više neću kasniti. I zaista nikad više nije došao u to vrijeme, jer nije želio da ja budem budna cijelu noć. I tako da se to, vidite, majka je, godine ništa ne znači, majka je uvijek majka.
1: A djeca su uvijek djeca.
0: A djeca su uvijek djeca.
1: Vaša djeca su uvijek vaša djeca.
0: Uvijek ih dočekujemo i ne spavamo ni u ratu, ni u miru, dok one nisu sa nama.
1: Vaši sinovi su sada odrasli ljudi, je li tako?
0: Da.
1: Jedan, rekli ste, živi u Mrkonjiću, drugi u Njemačkoj.
0: U Njemačkoj, jeste.
1: Da. I vi ste jedna ponosna baka, imate koliko, 4 unučadi?
0: Jeste, ja imam 2 unuke i 2 unuka, ali ja sam i ponosna prabaka.
1: Čestitam.
0: Ja imam Nikšu, praunuka. A moj praunuk Nikša ima i Čukun baku, što je rijetkost za današnje vrijeme. Rijetkost je i prabaka, ali moj Nikša ima i Čukun baku, to je moja majka koja ima 92 godine.
1: Sa kojom vi sada živite i sa dvije sestre.
0: Da, živim sa dvije sestre i sa majkom u Banja Luci. Yes.
1: Ali majka Čukun baka i dalje je vitalna.
0: Da, majka još uvijek radi u Baštici. I ne dam nam ući u tu baštu, čak smo i kritikovane. Skoro me je jedna komšinica kritikovala, kako vas nije stid, majka u bašti, a vas 3 u kući, ne ulazite u baštu. Ja kažem, pa vi ne znate da ona nama u tu baštu ne da ući, to nije velika bašta. Ali ona je rekla, ovo je moj svijet, vi ste imale svoj svijet, svoje fabrike, i svoja preduzeća gdje ste radile. To je bio vaš svijet i vi ste radile. Sad se bavite nekim drugim poslovima, a bašta je moj svijet čitav život. I to je održava najvjerovatnije. Bistra je i još uvijek radi.
1: Pokretno uživa u tome, da.
0: Prije 7 dana je vadila luk sama, nije nam dala ući. Jest da je luk kao klikeri, ali ona je to zasadila svojom rukom
1: da,
0: i njena bašta.
1: Recite mi, je li ponosna na Nikšu?
0: Jeste, jeste. I moja unuka često dovede Nikšu. On je dječak koji nikad ne plače. I koji voli da ljubi. I on kad vidi svoju Čukun baku, on joj pritrči, on je godinu i pol dana samo star, ali on pritrči svoju Čukun baki i ljubi je, a onda je moja mama ponosna. Ja mislim da joj je srce kao soliter.
1: Da,
0: veliko.
1: Sigurno da jeste. Da. Savo, evo predlažem da čujemo dio vaše poeme Kočiću Petru na Svetu Petku Trnovu. Vi ste je također odabrali. I šta je specifično za ovu poemu?
0: Svaki dio, ona je podijeljena u 14 dijelova i svaki dio, skoro svaki, počinje sa "Ćutala bih ja". Znate šta, u meni se stvorio revolt kad su nam rekli da mi jedno vrijeme je to bilo aktuelno, čak i preko medija, da nam je zabranjeno da govorimo o svojim stradanjima u proteklom ratu. I taj revolt je stvorio ovu poemu Kočiću Petru na Svetu Petku Trnovu, u kojoj sam ja pokušala da opišem sva stradanja našeg naroda, srpskog naroda u proteklom ratu. Pa ja ne bih nabrajala, jer ne mogu izdvojiti. Svi su zločini strašni. Ne vređam nikoga u ovoj poemi, samo pišem onome što nam se desilo. Ja bih željela da pročitam kraj. Da, ne mogu izdvojiti.
1: Da, duga je poema, ne možemo sve da čujemo, ali svako
0: duga je,
1: čuje.
0: A ne mogu da izdvojim

0: Osim što pišete, gospođo Guslov Marčeta, šta još volite da radite?
1: Voljela sam da vezem, da čitam naravno, i voljela sam da vezim, imam mnogo radova, ali sam povrijedila ruku u maju, 9. maja sam pala i polomila sam lakat na 3 mjesta i sad je to, lijeva ruka je malte neupotrebljiva, tek 30% mogu sa njom da radim, još uvijek idem na vježbe, vježbam ruku, teško ide, ali ide, ja sam uporna, dovešću ja nju u red, još ću ja da radim. I moram da vam spomenim da obožavam zmijenski vez. I da vam spomenim jedno...
0: Znate lijepo da vezete.
1: Znam.
0: I... Teget, konac, bijelo, platno, pokrstice.
1: I da vam kažem da mi godinama razmišljam o tome. Najviše oko zmijenskog veza je uradila Grozda Regodić. Grozda je sve pripremila. Apsolutno sve. Ali nikad nije pohvaljena, nikad je niko nije nagradio za njen rad, jer zmijenski vez zajedno sa udruženjem, humanitarnim udruženjem Žena Duga, Grozda je napisala i knjigu i pripremila za UNESCO sve što treba. Međutim, nikad je niko nije spomenuo, jer to je trebalo da ide preko neke institucije, ne, Grozda preko kao muzeja, jedinka, da. I a meni je žao što Grozda nije nagrađena od našeg grada, jer zaista je. I da vam kažem, i ovom prilikom, najveće monografije, najbolje monografije uradila je Grozda Regodić o zmijanju.
0: Evo, sad smo je pomenuli i taj njen trud i rad. Kažite mi, volite li da putujete? Volite li da kuhate? Volite li da šetate?
1: Evo ovako. Pošto sam sama, kuvam samo ono što ja volim. Ponekad napravim ručak, dok nisam povrijedila ruku, pardon, od kad sam povrijedila ruku drugi me hrani, sestre i majka. Tako da nisam neki posebno. Dok smo bili u porodica, pravila sam i kolače i naravno imala sam mušku djecu koju ne možete nahraniti, pogotovo u pubertetu. I mnogo mi nedostaje to, znate, nedostaju mi ti porodični ručkovi ili večere gdje smo sjedili, šalili se, razmjenjivali mišljenja, gdje su moji sinovi, oni inače, pogotovo stariji sin, on sve pročita što ja napišem i onda razgovaramo o tome, da mi neke primjedbe i tako, jer voli da čita. Nedostaju mi mnogo djeca.
0: Jasno, a putujete li, idete li kod njih?
1: Rijetko idem kod njih. Mlađi sin je, naravno, rekla sam u Njemačkoj, ja sam bila za ovih 10 godina samo 2 puta. Nisam bila u prilici, nisam imala priliku, pošto sam bila i u radnom odnosu i u mnogim obavezama, onda nisam išla, ali ću ići sada ove zime, pošto je moj sin preselio, sada ja moram da vidim gdje živi i gdje stanuje. Ovaj sin iz Mrkonjića, on dođe često zato što su mu i kćerke ovdje. Jedna je udata, a druga živi ovdje samostalno, tako da on često dođe da nas obiđe. On ima nas 4 djevojke, kako kaže, suprugu i nas još 3, tako da nas obilazi redovno. Šta ste me još pitali, da li volim da putujem? Volim da putujem, ali imala sam i auto, to vam nisam rekao.

0: Pola krova nema, rogovi su goli, lastavice davno napustili gnjezda, plavi nam prozori na nebo ne liče, odbrvana djetlić pravio sklonište. Ne plašim se sada da sjedim gdje sjedim. Više poskok nema kuću ispod praga. Ovdje sve tiho i zalazak blijedi. Nigdje živog stvora ljubavi ni traga. Kažu da u raju što dođe procvjeta. Ako biraš cvijeće, jorgova nek bude. Kažu da su u njem svi srećni ko djeca, da zmije u klupku jedna drugu ljube. Ne bojim se zmija, ja se bojim ljudi. Uvezli su sjeme, zasijali mržnju, usjevi im nisu samo po njivama, kao korov mržnja raste ulicama. Nemam gdje da idem, gdje laž ne caruje. Uprede se s mržnjom, boji i osnuje. Onda je otkaju prošaranu zlobom. Kako mir da nađem, onaj vječni s tobom.
1: Nadam se da ćemo pronaći mir. Gospođo Guslov Marčeta, hvala vam mnogo što ste bili gošće u emisiji Dobroveče čovječe.
0: Hvala vama na pozivu i bilo mi je zaista čast.
1: Hvala vam. Poštovani slušalci, naša i vaša gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je književnica Sava Guslov Marčeta. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku je odabrao Bratislav Božić, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

U Ribniku je povodom Male Gospojine Krsne Slave opštine održana svečana akademija koju su prisustovali predstavnici lokalne vlasti, institucija Republike Srpske kao i brojni građani. Dodijeljena su priznanja zaslužnim pojedincima i ljudima koji su svojim radom i podrškom doprinijeli razvoju ove lokalne zajednice. Među dobitnicima priznanja je i predsjednik vlade Srpske Savo Minić, kojem je odato priznanje za podršku razvoju Ribnika i realizaciji značajnih infrastrukturnih projekata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da će se na predstojećoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija boriti za poziciju Srbije, ali i govoriti o svim, kako je rekao, prevarama kroz koje je Srbija prošla. Naglasio je da će bezbjednost i položaj Srba na Kosovu i Metohiji biti jedna od ključnih tema. Kada je riječ o energetskoj situaciji, naveo je da su rezerve gasa pune, ali da je sa naftom teža situacija. Alternativa za Njemačku osvojila je prvo mjesto na pokrajinskim izborima. Na sjeveroistoku Njemačke pokazale su izlazne ankete, što prema analitičarima predstavlja katastrofu za kancelara Friedricha Merca. Na drugim izborima u Berlinu krajnje lijevi Linke je na prvom mjestu, Mercov CDU na drugom, dok je AfD i tu ojačao i zauzeo treće mjesto. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je razgovarao telefonom s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom i da se s njim dogovorio da se sastanu u Njujorku. Važan razgovor tokom kojeg smo uspjeli da razgovaramo o mnogim stvarima. Dogovorili smo sastanak u Njujorku i taj susret bi mogao mnogo toga da promijeni. Diplomatska dinamika postoji, naveo je Zelenski. 11. memorialni košarkaški turnir ACO Prle i Milenko završen je večeras u Banja Luci triumfom ekipe Dačez iz Graca. Austrijanke su u finalu pobjedile domaćina Orlove rezultatom 64-58. Najzaslužnija za triumf bila je Marta Pić, koja je postigla 26 poena, te je proglašena za najbolju igračicu turnira. Treće mjesto osvojila je ekipa Plamen Požega, četvrto Beogradska Crvena zvezda. Fudbaleri banjalučkog Borca zabilježili su treću zastupnu pobjedu u Premier ligi BiH. Borac je na gostovanju u Širokom Brijegu pobjedio rezultatom 3-2. Na tabeli vodi Zrinski sa 21 bodom ispred ekipe Borca, koja ima 19. U šampionatu BiH slijedi pauza zbog UEFA Lige nacija, a Borčev naredni protivnik biće Brsk 10. oktobra. Vrijeme promjenljivo do pretežno oblačno sa sunčanim intervalima, ponegdje će biti i prolazne kiše ili kratkotrajnog pljuska. U Hercegovini više sunca, uveče uz jake udare bure. Jutarnja temperatura od 11 do 17, u višim predjelima od 8 stepeni. Dnevna temperatura od 21 do 26, na jugu do 31 stepen. U Banja Luci trenutno 22 stepena Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

svjetskog glasa koji džez održavaju i itekako živi. No, idemo redom. Markus Anderson rođen je 1985. godine u Spartanburgu u Južnoj Karolini, a muzikom se profesionalno počeo baviti kada je stekao diplomu Centralnog univerziteta u Sjevernoj Karolini, inače jedne od tradicionalnih visokih škola nekada namijenjenih crncima. Bruseći svoje umijeće na alt saksofonu, Markus je prvobitno svirao u pratnji različitih bendova, a vremenom je počeo nizati solo nastupe. Strast i virtuoznost koje je pokazivao zapali su za oko ni manje ni više legendarnom princu koji ga je angažovao u svom pratećem bendu New Power Generation. Tako je na krilima nove moćne generacije i muzičko umijeće Markusa Andersona došlo napokon pred najširu svjetsku publiku. Potom će se također naći u pratnji muzičara različitih žanrova kao što su reper CeeLo Green i soul pjevačica i svojevremeno prateći vokal Michaela Jacksona Judith Hill. Da je Markus Anderson pritome ostao jazz saksofonista, čućete vrlo brzo, ali njegova svestranost i otvorenost drugim žanrovima svakako mu je jedan od zaštitnih znakova, kao i velika karta za prolaz do šire publike. No, lakši zvuci i popularnije melodije nisu oduzele njegovom saksofonu ubjedljivost, istančanost zvuka, osjećajnost i sposobnost improvizacije. Sve ono što nas iznova vezuje za sve vrste džeza. Promocija, dobar osjećaj za javni nastup i odabir saradnika nisu mu nimalo slabe strane. Nanizao je brojne nagrade, okušao se na različitim instrumentima i, pored nastupa na prestižnim svjetskim scenama i festivalima, stigao i do veoma gledanih televizijskih emisija u kojima je bio muzički gost. The Tonight Show, Jimmy Kimmel Live, Jimmy Fallon Show, Arsenio Hall i mnoge druge. Za kraj ovog portreta ostala sam vam dužna kafu. Tačnije objašnjenje šta taj napitak radi u životu Markusa Andersona. E pa pored muzike on je lansirao i sopstveni brand kafe, a potom je ugodno spojio s korisnim, objavivši čitav album posvećen ovom piću. Prije više od dva vijeka veliki Bach komponovao je kantatu o kafi u čast moćnog napitka, a Markus Anderson nam je, evo, ostavio album jednostavno nazvan And Coffee, sav u senzibilitetu i tonovima koje odgovaraju raspoloženju uz šoljicu jake i ukusne razgovoruše. U nastavku Jazz Anatomije slušamo Markusa Andersona, danas jednog od najpriznatijih saksofonista mlađih od 40 godina. Dragi slušalci, uživajte!

Saxophone. Alan, what you got for us?

0: Predsjednik Milorad Dodik rekao je da ukoliko u Sarajevu žele da se ujedini probosanska priča, on traži da se prosrpska priča potpuno ujedini. Dodik je komentarišući posljednje izjave hrvatskog člana predsjedništva BiH Željka Komšića o potrebi za bosanskim jedinstvom izjavio da je BiH promašaj i zemlja koja ne može da uspije.
1: Kakva probosanska priča? Koja je probosanska priča? Kad mi pričamo o prosrpskoj priči, onda hoće da nas ganjaju, primičim progone i tako dalje. Kada mi govorimo o tome da je nama stalo i policiji da afirmišemo srpsko nacionalno biće, srpsko nacionalnu suverenost, onda odmah se skoče svi mediji u federaciji da napadaju kako neko ruši Bosnu. Ko je Bosna? Bosna je srušena, ne može se ona održati na silu, ne može se bez dogovora. Ta njihova famozna prevara koja je trajala evo gotovo 30 godina nije uspjela. Zato Željko Komšić traži da se izvuče koliko kod svojih tamo, svoj probosanska priča, kakav probosanska.
0: U Ribniku je povodom Male Gospojine Krsne slave opštine održana svečana akademija kojoj su prisustovali predstavnici lokalne vlasti i institucija Srpske, kao i brojni građani. Dodijeljena su priznanja zaslužnim pojedincima i ljudima koji su svojim radom i podrškom doprinijeli razvoju te lokalne zajednice. Među dobitnicima priznanja i predsjednik vlade Savo Minić, kojim je odato priznanje za podršku razvoju Ribnika i realizaciji značajnih infrastrukturnih projekata. Asocijacija stvaraoci Republike Srpske uputit će u Narodnu skupštinu inicijativu za promjenu Ustava Republike Srpske kako bi se Banja Luka definisala kao glavni grad, a Pale kao prestonica Republike Srpske. Iz asocijacije podsjećaju da su se u Palama od kraja 1991. pa sve do kraja 1996. godine odvijele ključne političke aktivnosti rukovodstva Srpske, Narodne skupštine i vojnog i policijskog vrha Republike. Asocijacija je pozvala sve narodne poslanike sadašnjeg i budućeg saziva Narodne skupštine da prihvate i podrže ovu inicijativu i da se kroz odgovarajuća skupštinska tijela ili posredstvom vlade pokrene izmjena Ustava. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se završavaju radovi na autoputu Kuzmin-Sremska Rača i brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci. Vučić je za Radio Beograd napomenuo da do Republike Srpske ostaje još da se uradi dionica od Požege ka Beloj Zemlji i Višegradu. Alternativa za Njemačku osvojila je prvo mjesto na pokrajinskim izborima na sjeveroistoku Njemačke, pokazale su izlazne ankete, što prema analitičarima predstavlja katastrofu za kancelara Friedricha Merca. Na drugim izborima u Berlinu krajnje lijevi Linke je na prvo mjesto, Mercov CDU na drugom, dok je AfD i tu ojačao i zauzeo treće mjesto. U Rusiji je završeno glasanje na izborima za Državnu dumu. Najviše glasova osvojila je vladajuća Jedinstvena Rusija, 57,54% glasova, saopštila je Centralna izborna komisija Rusije. Na drugom mjestu je Komunistička partija Rusije sa 13,8% glasova, a uprkos naporima naših neprijatelja, pokušajima da pokvare izbornu kampanju, terorističkim aktima i nastojanjima da stvore što više problema, želim da zahvalim građanima koji su učestvovali u ovom glasanju, poručio je Dmitri Medvedev, predsjednik Jedinstvene Rusije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je razgovarao telefonom s predsjednikom Amerike Donaldom Trumpom i da se s njim dogovorio da se sastanu u Njujorku. Važan razgovor tokom kojeg smo uspjeli da razgovaramo o mnogim stvarima, dogovorili smo sastanak u Njujorku i taj susret bi mogao mnogo toga da promijeni. Diplomatska dinamika postoji, naveo je Zelenski. Fudbaleri Borca savladali su široki brijeg u Ligi BiH, o tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Definčev.
2: Fudbaleri Banjalučkog Borca zabilježili su treću zastupnu pobjedu u Premier Ligi BiH. Borac je na gostovanju savladao široki brijeg rezultatom 3-2. Na tabeli vodi Zrinski sa 21 bodom ispred ekipe Borca koja ima 19 bodova. U prvenstvu sada slijedi pauza. Sljedeći meč Borac igra protiv BSK 10. oktobra. U fudbalskoj Superligi Srbije u 10. kolu Crvena zvezda je savladala Radnički iz Niša rezultatom 3-0. Na ligaškoj tabeli vodi Zvezda sa 28 bodova ispred Vojvodine koja ima 22. Partizan je na 11. poziciji sa 8 bodova i utakmicom manje. Na evropskom prvenstvu odbojkaša, čiji su domaćini Italija i Bugarska, na rasporedu su bile četiri utakmice osmini finala. Izdvajamo pobjedu Francuske protiv Portugala sa 3-0 u setovima. Selekcija Srbije svoj meč protiv Slovenije igra sutra u Torinu od 21 čas. Pobjednik ovog meča u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz suseta Belgija-Češka. Košarkaši Igokea zauzeli su peto mjesto na turniru VTB Superkupa u Dubaju. Igokea u meču za peto mjesto savladala ekipu Zenita iz Sankt Peterburga rezultatom 83-79. 11. memorialni košarkaški turnir Aco Prle i Milenko završen je večeras u Banja Luci triumfom košarkašica ekipe Dačez iz Graca. Austrijanke su u finalu pobjedile domaćina Orlove rezultatom 64-58. Najzaslužnije za triumf bila je Marta Pić sa 26 poena, a proglašena je i za najbolju igračicu turnira. Treće mjesto osvojila je ekipa Plamen Požega, a četvrto Beogradska Crvena zvezda.
0: U Banja Luci 19 stepeni Celzijusa, o vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
3: Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, u sunčane intervale ponegdje tokom dana bit će prolazne kiše ili kratkotrajno pljuska. U Hercegovini više sunce za oblačne periode, uveče vjetrovito uz jake udare bure. Minimalna temperatura vazduha 11 do 17, u višim predjelima do 8,5 stepeni, a maksimalna temperatura vazduha 21 do 26, na jugu do 31, u višim predjelima od 19,5 stepeni.
0: I ovim informacijama o vremenu završavamo vijesti Radija Republike Srpske u 22 časa i 7 minuta.

0: biti ekonomski jaki. Samo jaka i ekonomski snažna Republika Srpska moći će da se nosi sa svim pritiscima koji je čekaju, kojih je bilo i kojih će uvijek biti, jer samo kad smo snažni možemo da to i da izdržimo.
1: Nosilac liste Narodnog fronta za Narodnu skupštinu Republike Srpske Jelena Trivić dodala je kako će se zalagati za razvoj i podizanje ekonomije, snaženje zdravstvenog sistema, socijalne politike, energetike, obrazovanja i poljoprivrede.
2: U Bronzanom Majdanu puno je posla kojim bi trebalo da se pozabave lokalne vlasti. Poručili su tokom posjete ovom naselju kandidati SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske, Goran Maričić i Nikola Šoboj. Oni su ukazali na niz problema koje je potrebno riješiti.
3: Susrećemo se sa nedostatkom vode, sa lošim putevima, sa određenim socijalnim slučajevima. Uglavnom, zaključak je da narod ovdje nema pažnju koju treba da zaslužuje od društvene zajednice i ta pažnja treba upravo da ide od nadležnih institucija, to je gradska uprava.
4: Vi znate da su ovdje radna mjesta zaista problem, da je tu bilo zatvaranje određenih firmi, ali eto uvijek se vraćamo i na te infrastrukturne probleme. Ovdje smo večeras da čujemo naše građane, su građane iz Bronzanog Majdana, da pomognemo i da riješimo ono što je rješivo.
2: Maričić i Šobot su poručili da je SNSD jedini pravi izbor, što su, kažu, stanovnici Bronzanog Majdana i prepoznali.
5: Predsjednik Republičke stranke Srpske Slavenko Ristić i kandidat za Narodnu skupštinu Republike Srpske Vid Ivanović poručili su u Brodu tokom druženja s mještanima da ulaganje u privredu i mlade ljude predstavljaju osnovu politike Republičke stranke Srpske i garantuju bolju budućnost Republike Srpske. Smatram da je Republici neophodna proizvodnja i ljudi koji hoće, znaju i imaju snagu da se vrate u Srpsku, naglasio je Ivanović. Predsjednik stranke Slavenko Ristić kaže da je ispunio svoj cilj da se vrati iz inostranstva i pomogne svom narodu i Republici Srpskoj. Nastavljamo obilazak Republike Srpske izborne jedinice 9. I atmosfera u ovoj regiji je odlična, istakao je na predizbornom skupu u Rudom Nebojša Vukanović, kandidat liste za pravdu i red za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
6: Prije dva dana smo bili u Višegradu, pa smo imali sjajnu tribinu sinoć u Trebinju. Večeras smo došli, vidimo da je baš lijepo na trgu i došlo je dosta građana Rudog da čuje naš program i naše ciljeve. Ja sam kandidat za srpskog člana predsjedništva i kako kampanja odmiče, sinoć se to posebno moglo vidjeti u Trebinju, vidi se da narod, kako je energija i podrška. Ja se nadam da ćemo do kraja kampanje uspjeti da upotpuno razobličimo političku scenu.
5: Kandidata lista za pravdu i red za srpskog člana predsjedništva BiH Nebojša Vukanović je iz Rudog ponovo pozvao na organizovanje TV duela u kojem bi učestvovali i ostali kandidati za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović i Marinko Božović. Potrebno je, kaže Vukanović, da svatli kandidata u jednoj emisiji razmijene mišljenje i argumente i da se dodaje građani na osnovu toga opredijele kako će glasati 4. oktobra.
7: Kad vidim podršku naroda u Donjem Žabaru, srce mi je puno, jer dobro znamo zašto smo se borili, koliko žrtvu smo podnijeli i da zbog naraštaja koji dolaze moramo istrajati. Poručio je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić sa tribine u Donjem Žabaru. Republika Srpska, kaže, danas je krenula putem velikog ekonomskog napretka, a odgovorna diplomatija donosi nove investicije, sigurnost i podršku tri velike svjetske sile. Zato 4. oktobra biramo napredak, stabilnost i snažnu Republiku Srpsku, poručio je Minić.
8: Glas građana za politike i stavove Ujedinjene Srpske znači će osiguranje zaštite interesa srpskog naroda, zaštite Dejtona, odnosno borbe za ustavne nadležnosti Republike Srpske i sve ono što to podrazumijeva. Poruka je kandidata Ujedinjene Srpske za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH Stevana Davidovića.
9: Branit ću interese Republike Srpske na svakom koraku i to je naš osnovni cilj, jer mi, srpski narod u Bosni i Hercegovini, znamo da je naša egzistencija zasnovana na Republici Srpskoj i moramo to svim silama da branimo.
8: Nacionalni i ekonomski patriotizam, čvrsta politika, mladi i organizovani ljudi koji prave dobit, to je Ujedinjena Srpska, poručuje predsjednik stranke Nenad Stevandić.
10: Trenutno držimo dvije velike katedre političke na ovim izbornim, da kažemo, skupovima, to su katedra nacionalnog patriotizma i ekonomskog patriotizma.
8: Kada je riječ o ovoj regiji, smatramo da trebamo da imamo

0: snažniji glas koji će predstavljati glas naroda u parlamentu BiH, poručeno je iz Trebinja. Trebinje zaslužuje puno toga, prije svega odgovarajuće saobraćajnice, aerodrom o kome se priča godinama, bolji razvoj poljoprivrede i turizma koji imaju potencijal. I to će se rješavati u budućnosti, rekao je u Trebinju Branko Blanuša, kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske.
1: Zapošljavanje mladih, sposobnih, vrijednih, iskorjenjivanje partokratije, znači iz javnih preduzeća, ono je vrlo dominantno kad je u pitanju elektroenergetski sektor. Naravno, to će biti neke prve moje mjere sa kojima ću krenuti kad budem budući predsjednik Republike Srpske, da nam se institucija konkursa kad je u pitanju javni sektor vrati u pravom smislu, da se ljudi zapošljavaju prema znanju, vještinama, kompetencijama, zaista oni koji zaslužuju, a ne na osnovu partijske i druge pripadnosti.
0: Naveo je da SDS namjerava da posveti pažnju elektroprivredi koja trpi ogromne gubitke, te da preduzme ozbiljne mjere kada je u pitanju vođenje ovog sektora.
2: Koalicija SP-DEMOS-NDP predstavila je u Grbavici kod Brčko kandidate za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Nosilac liste Petar Đokić poručio je da je Grbavica danas najveće srpsko selo u Brčkom i da imaju obavezu da nastave da brinu o njemu i o ljudima sa kojima živi.
3: Ovdje smo posle toga izgradili osnovnu školu koja nikada nije bilo, izgradili mnoštvo puteva, rekonstruisali elektromrežu, vodovode uradili u najvećem dijelu naselja, uradili centralni vodovod kroz ovo naselje, omogućili na razne načine brojne vidove podrške našim ljudima.
4: Ovdje Socijalistička partija tradicionalno ima jedan od najboljih rezultata u Brčkom distriktu i odlučili smo jedan lijep skup večeras da napravimo uz jedno druženje sa našim simpatizirima i članovima Socijalističke partije.
2: Sa skupa je poručeno da je ključno ulagati u obrazovanje i pružati podršku mladima širom Republike Srpske.
5: Kandidat koalicije Lista za pravdu i red PDP Republike Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske Jovana Ostojić-Bijelić sa tribine u Rudom poručila je da nije imala dilemu na čijoj kandidatskoj listi će biti na predstojećim izborima.
6: Drago mi je što su mi opet ukazali povjerenje da evo i iz Rudog mogu da pošaljem neke važne poruke. Budući da sam profesor srpskog jezika, pažnju bih kao kandidat usmerila na pitanje obrazovanja.
5: Škola ističe Ostojić-Bijelić ne smije da bude mjesto političkih interesa.
6: A zapravo je važno da ojačamo institucije, da ojačamo ustanove i da samim tim škola kao ustanova ne mora da zavisi od tog partikularnog partijskog interesa.
5: Kandidat za narodnog poslanika Jovana Ostojić-Bijelić izrazila je zadovoljstvo večerašnjom prilikom da u direktnom razgovoru sa građanima Rudog predstavi program i vizije koalicije Lista za pravdu i red PDP Republike Srpske.
7: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je uvjeren da će SNSD i oni koji ih podržavaju 4. oktobra slaviti pobjedu kandidata za predsjednika Republike Srpske Save Minića i kandidata za srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović, kao i da će imati 35 poslanika u Narodnoj skupštini, a sa koalicionim partnerima dvotrećinsku većinu ili će joj biti blizu. Dodik je izrazio uvjerenje da će vrlo brzo poslije izbora biti formirana nova vlada Republike Srpske sa premijerom i ministrom unutrašnjih poslova iz SNSD-a.
8: Nosilac liste pokreta Sigurna Srpska za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović izjavio je na tribini u Golešima kod Banja Luke da desetina hiljada ljudi svakodnevno podržavaju politike pokreta Sigurna Srpska.
9: Jasno je ovdje na Manjači, ali u cijeloj Banja Luci Republici Srpskoj da se treba ukinuti PDV na lijekove i smanjiti PDV na osnovne životne namirnice. To je ta mjera koja ima snažnu podršku građana koju mi promovišemo kao pokret Sigurna Srpska zajedno sa našim Draškom Stanivukovićem, ali isto tako i traže ljudi da se smanje i ukinu akcize, bar privremeno u ovo doba divljanja cijena goriva. Nevjerovatno da SNSD to još uvijek neće da uradi i mi ćemo to uraditi odmah kada stupimo na vlast na nivou Bosne i Hercegovine, dovijesti primjer da se ukinu akcize, da se ovo divljanje cijena zaustavi, jer ljudi su toliko umorni od skupoća.
8: Borenović je rekao da će pokret Sigurna Srpska u

0: Koliko stupi na vlast na nivou BiH, odmah uvesti privremenu mjeru ukidanja akciza. Navodi da građani podržavaju da Draško Stanojković bude premijer, a Pokret sigurna srpska vlast na oba nivoa.
1: Naš cilj je jasan, osvajanje direktnog mandata za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici broj 9, rekao je u Trebinju nosilac liste Ujedinjene Srpske za ovu izbornu jedinicu Milan Kovač.
2: Mi smo uvjereni da zaista imamo odličnu energiju, da smo zaista najbolje organizovani što se tiče političkih partija u našem gradu i s tog razloga samouvjereno vjerujemo da ćemo ostvariti direktan poslanički mandat za Narodnu skupštinu Republike Srpske u ovoj izbornoj jedinici.
1: Putna infrastruktura, posebno od Foče do Trebinja, je nešto što će Srđan Drašković, kandidat za narodnog poslanika, delegirati kao jedno od prioritetnih pitanja.
3: Hercegovina mora da se razvija, da se konačno riješi putna infrastruktura. Ja kažem, lijepo je doći u Hercegovinu, ali uvijek se namučimo kada dođemo iz Foče. Foča ima također dosta problema.
1: Razvojnu šansu i Foče i Trebinja u Ujedinjenoj Srpskoj vide u razvoju privrede i turizma. Stoga je putna komunikacija jedan od prioritetnih ciljeva i zadataka. Trebamo kreirati takav ambijent koji će omogućiti bolji život građanima u svim dijelovima Srpske. Između ostalog, to podrazumijeva veću platu u realnom i javnom sektoru, rekao je Marinko Božović, kandidat SDS-a za srpskog člana predsjedništva BiH.
4: Da Trebinje bude saobraćajno povezano sa ostatkom Republike Srpske, modernom saobraćajnicom od Bijeljine preko Romanije do Trebinja i naravno na svakom mjestu to stavimo kao prioritet, a to je da Ljubinje kao jedan od značajnih gradova, odnosno mjesta u Hercegovini, mora da ima izlaz na ovu brzu saobraćajnicu kako ono ne bi ostalo nepovezano.
1: Poruke koje su se čule sa tribine u Trebinju su da će Srpska demokratska stranka, ako dobije podršku na izborima, uspjeti da obezbijedi mir, stabilnost i ekonomski prosperitet svih građana.
5: Nosilac liste SNSD-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH Srđan Amidžić poručio je iz Bronzanog Majdana da je SNSD stranka koja na prvo mjesto stavlja Republiku Srpsku.
6: Moramo da ostanemo sabrani i okupljeni oko onoga što je za nas najbitnije. Svjedoci smo da Republika Srpska u proteklom periodu ušla u ozbiljan investicioni ciklus koji podrazumijeva izgradnju bolnica, izgradnju puteva i da ne nabrajam dalje, ali ono što je najbitnije je da se ne izgubimo kao narod. Ukoliko to izgubimo, izgubili smo sve. I to je glavna poruka vezana za ovaj period i ovaj period naše kampanje. Tako da mi 4. oktober doživljavamo kao nacionalno sabiranje oko politika koje podrazumijevaju naše pravo da na ovim prostorima živimo onako kako mi želimo, a ne kako nam neko drugi kaže.
5: Amidžić je istakao da će okosnica politike SNSD-a biti kontrola cijena, kao i što bolje geopolitičko pozicioniranje Republike Srpske.
7: Nebojša Ristić, nosilac liste Volja naroda Srpske, dr. Vlado Đajić za Narodnu skupštinu Republike Srpske, smatra da Srpska mora imati jednostavniju, bržu i efikasniju javnu upravu koja će pratiti potrebe savremene ekonomije i omogućiti građanima da prava ostvaruju uz manje vremena i troškova. Efikasnija javna uprava, navodi Ristić u saopštenju, znači niže troškove poslovanja, brže investicije i jednostavniji život građana. Ako želimo snažniju privredu, veće plate i bolji standard, moramo imati i državu koja radi efikasnije, zaključuje Ristić.
8: Kandidati Pokreta sigurna Srpska za Narodnu skupštinu Republike Srpske Nebojša Drinić i Bojan Kresojević izjavili su na tribini u Golešima kod Banja Luke da su sela u Banja Luci prepoznala politike PSS-a kojima se prelazi sa riječi na djela.
9: Nismo samo govorili da nam je važno i bitno selo i da bez jakog sela nema jakog grada, već smo učinili sve da ovi ljudi dobiju vodu, da ljudi dobiju asfalt, da im omogućimo one osnovne stvari i uslove da ostaju ovdje.
10: Želimo bolju budućnost za mlade ljude, želimo da nam se mladi ljudi vraćaju. Zato smo ovdje i sa narodom, a ono što nam je jako drago da vidimo i da narod želi promjene, želi sigurniju budućnost, a to će ostvariti kako drugačije nego sa ljudima koji su to pokazali u Banja Luci, da iza njih stoje djela i da sve što je obećano da je ispunjeno.

0: Kresojević je rekao da ugovor koji je predsjednik PSS-a prezentovao građanima ne treba ovjeravati kod notara, jer su ga ovjerila njegova djela.
1: Opšti izbori 2026. Hronika. Radio Republike Srpske.

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da ako u Sarajevu žele da se ujedini probosanska priča, on traži da se prosrpska priča potpuno ujedini, da se svi politički predstavnici koji dobiju mandate ujedine i zajednički nastupaju i da ne odskaču, da ne budu priljepak ovima u Sarajevu i da otkažemo tu njihovu ponudu koja ide za tim da prave Bosnu. Bosna nas ne zanima, izjavio je Dodik novinarima u Gradišci. Poručuje da je BiH promašaj i zemlja koja ne može da uspije, koja je na silu stvorena. Asocijacija stvaraoci Republike Srpske uputiće u Narodnu skupštinu inicijativu za promjenu Ustava Republike Srpske kako bi se Banja Luka definisala kao glavni grad, a Pale kao prestonica Republike Srpske. Iz asocijacije podsjećaju da su se u Palama od kraja 1991. pa sve do kraja 1996. godine od

24 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da ako u Sarajevu žele da se ujedini probosanska priča, on traži da se prosrpska priča potpuno ujedini, da se svi politički predstavnici koji dobiju mandate ujedine i zajednički nastupaju. I da ne odskaču, da ne budu priljepak ovima u Sarajevu i da otkažemo tu njihovu ponudu koja ide za tim da prave Bosnu. Bosna nas ne zanima, izjavio je Dodik novinarima u Gradišci. Poručuje da je BiH promašaj i zemlja koja ne može da uspije, koja je na silu stvorena. Asocijacija stvaraoci Republike Srpske uputit će u Narodnu skupštinu inicijativu za promjenu Ustava Republike Srpske kako bi se Banja Luka definisala kao glavni grad, a Pale kao prestonica Republike Srpske. Iz asocijacije podsjećaju da su se u Palama od kraja 1991. pa sve do kraja 1996. godine odvijale ključne političke aktivnosti rukovodstva Srpske, Narodne skupštine i vojnog i policijskog vrha Republike. U spomen kompleksu na brdu Panjik iznad Lopara danas će biti obilježeno

0: 34 godine od odbrane Priboja, Majevice i Semberije, najavljeno je iz Udruženja veterana Garda Panteri. U septembru 1992. u ofanzivi muslimanskih snaga iz Teočaka, koja je trajala 21 dan, poginulo je 26 boraca Vojske Republike Srpske, komandant Garde Panteri Branko Pantelić i kapetan Stevan Lazić. Uprkos teškim borbama, odbranjen je ovaj dio Republike Srpske. U Banja Luci će danas biti služen parasto za poginule borce posebnih jedinica policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka, najavljeno je iz boračke organizacije ovih jedinica. Povod je obilježavanje male gospojine krsne slave 1. bataljona posebnih jedinica policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Novi izborni poraz za stranku CDU njemačkog kancelara Friedricha Merca. Izgubili su dvije pokrajine u kojima su danas održani izbori. U pokrajini Mecklenburg, zapadna Pomeranija, pobjedio je AfD, a u Berlinu stranka Ljevice. Merc se oglasio i poručio da je rezultat katastrofa. U Rusiji je završeno glasanje na izborima za državnu dumu. Najviše glasova osvojila je vladajuća Jedinstvena Rusija, 57,54% glasova, saopštila je Centralna izborna komisija Rusije. Na drugom mjestu je Komunistička partija Rusije sa 13,8% glasova. O sportu Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca zabilježili su sinoć treću zastupnu pobjedu u Premier ligi BiH. Borac je na gostovanju u Širokom Brijegu pobjedio rezultatom 3-2. Šef stručnog štaba Borca Vinko Marinović.
2: Čestitat ću igračima i znali smo prije utakmice da će nas ovdje čekati jako teška utakmica iz više razloga. Ova ekipa je još jednom pokazala da ima zaista jedan sjajan karakter i da se može vraćati. Evo, vratili smo se ponovo nakon tih 2-2 do tih 3-2 i osvojili jako bitna i važna 3 boda za nas.
1: Ekipa Sloge iz Doboja izgubila je na gostovanju od Sarajeva sa 2-0. Na tabeli vodi Zrinski sa 21 bodom ispred ekipe Borca koja ima 19 bodova. Sarajevo je na trećoj poziciji na tabeli sa 13 bodova. U fudbalskoj Superligi Srbije u meču 10. kola Crvena zvezda je sinoć savladala Radnički iz Niša rezultatom 3-0. Na ligaškoj tabeli vodi Crvena zvezda sa 28 bodova ispred Vojvodine koja ima 22 boda. Partizan je na 11. poziciji sa 8 bodova i utakmicom manje. 11. memorialni košarkaški turnir Aco Prle i Milenko završeni sinoć u Banja Luci triumfom ekipe Dačez iz Graca. Austrijanke su u finalu pobjedile domaćina Orlove rezultatom 64-58. Najzaslužnija za triumf bila je Marta Pić koja je postigla 26 poena te je proglašena za najbolju igračicu turnira. Treće mjesto osvojila je ekipa Plamen Požega, četvrto Beogradska Crvena zvezda. Na evropskom prvenstvu odbojkaša čiji su domaćini Italija i Bugarska na rasporedu su preostale dvije utakmice osmine finala. Selekcija Srbije svoje meč osmine finala protiv Slovenije igraće u Torinu od 21 čas. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz utakmice selekcija Belgije i Češke koje igraju od 18 časova.
0: Vrijeme promjenljivo do pretežno oblačno sa sunčanim intervalima, ponegdje će biti prolazne kiše ili kratkotrajnog pljuska. U Hercegovini više sunca. Uveče uz jake udare bure. Jutarnja temperatura od 11 do 17 u višim predjelima od 8 stepeni. Dnevna temperatura od 21 do 26, na jugu 31 stepen. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
3: Hey, I can't find that on the radio.
4: Radio među ljudima.

Thank you.

Gdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.